BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

всеки ден. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: са тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
3: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро в последната неделя на месец септември. Започва тази събота и неделя. Аз съм Митю Маринов и ще бъдем заедно в следващите 3 часа и половина. Ето кои са темите, които подбрахме от седмицата заедно с продуцента Димитър Иванов.
1: Тази неделя очаквайте. Силният дух на Пламен Любенов и танцът, който не познава граници. Родна реч на хиляди километри от дома. Защо поляци учат българска филология? Медии под забрана, Тръмп и решението, което раздели Америка. До кога цените на горивата ще продължават да скачат? Престъпление без наказание. Димитър Марковски и скандалните крими случаи, за които години наред потърпевшите чакат справедливост. Между музиката, театърът и телевизионния екран. Мартина Пенева и новият и моноспектакъл Свръхпредел. 100 причини да обичаме музиката. Дивата Мария Илиева. Премиера на Вакханки у нас след успеха в Гърция. Режисьорът Явор Гърдев. И още разкриваме най-интересното от света на спорта. Отиваме на национално сърф състезание и феста на пекинезите. Бъдете с нас от 7.30 до 11 по BTV.
0: Всичко това до 11 часа, фест на пекинезите. Сигурен съм, че Стаси Цалова има отговор за това нещо. Аз директно отивам към нея. Тя вече е в студиото. Стаси, здравей и добро утро.
2: Добро утро. Обичаш ли пекинези?
0: Ами кой не обича пекинези?
2: Малките кученца са толкова сладки. Днес има толкова много събития. Фестивал на пекинезите. Има фестивал на жерва в Драгоман, а пекинезите са в Костинброд. Ще отидем да ги покажем на нашите
0: ти ще отидеш да ни ги покажеш, нали?
2: Да, и се надявам, че няма да вали, защото днес ще се редуват слънце облаци. Къде ще вали? Като на шахматната дъска на черните, примерно.
0: Ето, да. Виждаме сега центъра на София, където събужда се вече София.
2: Събужда се София с температура на въздуха 11 градуса. Ако искаш да видим и другите места, които
0: ето и Бургас,
2: са
0: да.
2: По-топли, Бургас малко по-на юг от Бургас вали. Виждаме, че в Бургас все пак изглежда доста добре. Температурата и в Бургас, и във Варна е около 15 градуса.
0: Ето и Варна.
2: Ето и Варна да, толкова красива. Надявам се някой ден камерата да показва морето. В Пловдив температурата на въздуха сега е 13 градуса. Виждаме, че денят започва приятно.
0: Да, нали приятно така? И в Пловдив забелязахме продуцент Митко Иванов ми казва, явно ще има фестивал, видяхме малки шатри в центъра на Пловдив.
2: Чудесно.
0: Така че да, ще и се в... радват на хубаво време, за да се разходят хората из центъра.
2: Да, а ти през нощта видя ли луната, колко беше голяма това пълнолуние?
0: Пълнолуние ли има?
2: Да, имаме пълнолуние и то се казва всъщност пълнолунието на реколтата, защото е много близо до равноденствието, нали, посрещнахме на 23-ти астрономическата есен и тази луна, която е много близо равноденствието се нарича луната на реколтата, защото позволява нощта да е достатъчно светла, за да може спокойно земеделските стопани да събират богатата си реколта.
0: Дори и през нощта.
2: Дори и през нощта. Да, защото то реално не е чак толкова тъмно.
0: Не е чак толкова тъмно, въпреки че се усеща доста хладно. Стаси, предлагам да ни покажеш какво ще бъде времето, да, и през останалите дни до през седмицата, която предстои, за да видим, ще трябва ли да вадим вече и по-дебелите яки.
2: Същата работа.
0: Същата работа, накратко, добре.
2: Да. Но да видим повече. Здравейте! Температурите сега навън са между 11 и 16 градуса в повечето райони. В небето налипсват облаци. Слънце и облаци ще се редуват над България и днес през деня. На места ще има и валежи от дъжд. Ще духа предимно до умерен вятър от северо-исток. В източна България ще бъде ветровито, там вятърът временно ще става и силен. Максималните температури днес ще бъдат между 18 и 23 градуса в по-голямата част от страната. За района на София 19 градуса, Пловдив 22 градуса, във Варна 23. Бургас очакваната максимална температура ще бъде близка до тази във Велико Търново и в Пловдив 22 градуса. И през следващите дни в източните райони ще остане ветровито. Слънчевите часове ще се увеличат, само на отделни места ще има условия за валежи от дъжд. Температурите ще останат без съществена промяна, все така малко по-ниски от обичайните за тази част на годината. Тази неделя продължава. Останете с нас!
0: Ние започваме предаването с един куриозен случай.

0: зрители ни сигнализираха за маркировка, която е поставена така, че вместо да е права линия, криволичи. Може да я видите, ето част от снимките, които показват проблема. Маркировката е в участъка между селата Гара Елинпелин и Лесново. Ще бъде ли поправена и кой ще плати сметката? Гледаме в следващия репортаж на Радослав Чулаков.
1: Когато карате по пътя, първоначално сигурно няма да ви направи впечатление, че маркировката е крива, но постепенно отклоненията стават все по-видими.
2: Виждате ли, като погледнете назад линията как криви?
3: Пълен абсурд е, аз живея в Лесново. Предполагам, че докато са я правили, са бягали от дупките.
1: Пътят наистина е в дупки и звучи сякаш логично машината, която поставя маркировката, да ги е избягвала и така линията, която трябва да е права, да е станала крива.
2: Да направим експеримент. Ще вървя точно по линията, за да видим посоката. Усещате ли, че не вървя по права линия? Това е линията на маркировката, която трябва да е по средата на пътя.
1: Когато се поставя маркировка, това обикновено се прави през нощта, когато няма движение и даже ако е необходимо, движението временно се спира, за да може машината да се движи необезпокоявана. На пътя между Лесново и Гара Елинпелин маркировката е поставена през деня, разказват очевидци.
4: Абсолютно всички други участници в движението бяха абсолютно, как да кажа, неангажирани с това, което се случва. Не може да се изпреварва количката, която нанася боята, да се засича, да се правят абсолютно такива неадекватни маневри. Затова маркировката се получава по този начин.
1: Преди 3 години община Елинпелин наела фирма да й маркира 40 км път и платила 20 000 евро или по 511 евро на километър. В общината направили сметката, че ако купят машина и си маркират пътя сами, това ще струва 150 евро на километър. Така че кривата на места маркировка е направена от машината на общината.
5: И за съжаление обаче колегата ни, който се занимаваше с това нещо преди една година напусна и опитваме с ново момче. И там също имахме грешки и съответно и самата машина беше дала проблем в помпата, заедно с това и с акумулатора и токовете. И на радостите на път и съвкупността стана доста голяма от нещата, които и доведе до това криволичене.
1: Има и друга гледна точка. Между път без маркировка и път с макар и крива, но все пак маркировка, кое е по-добре?
6: Да, разбира се, че е по-добре да има.
7: По-добре да има, да.
1: Като сравним разход от 500 евро на километър с чужда фирма и разход от 150 евро на километър с общинска, става ясно, че община Елинпелин е на прав път да си поставя маркировката сама, макар и на криво. Що се отнася до участъците с крива маркировка, там тя ще бъде заличена и ще се постави нова маркировка. И ще опитат да оправят грешката отново сами. За тази неделя Радослав Чулаков.
0: Да, за жалост не е единственият такъв случай, на който сме попадали, но ето, че има заявка все пак да се направи ремонт на ремонт. Сега към един храм в Великотърновското село Шемшево, който се нуждае от средства за ремонт. За целта е създадено сдружение и стартира дарителска кампания. Минималната сума, която е нужна за довършителните дейности, възлиза на 3000 евро. Повече разказва Анна Минева.
8: Храмът Свети Димитър в Шемшево е построен само за една година, през 1861, като в строителството са участвали почти всички жители на селото, като помагали с труд, дървен материал, коне и волове. Днес цялото село обединява усилия, за да обнови храма.
9: Храма е създаден 1861. Тя е действаща, но в момента тя се отваря само при определени празници. Нашата идея е тя да работи почти постоянно, нали, да намерим човек, който да се грижи да поддържа, нали, да озеленим. Ние искаме тя да бъде една, не една, да бъде най-хубавата църква измежду всички в селата.
8: През лятото е ремонтирана фасадата на църквата, но алтарното пространство е в много лошо състояние. Местните хора стартираха дарителска кампания и за ремонта на помощни постройки и облагородяване на двора.
10: Дарителската кампания стартира преди 2 месеца. Направихме сдружение, всичко е редовно, събират се пари. Храма се нуждаеше от ремонт от външната страна, юг, север, изток, запад, но ние имаме нужда сега да довършваме района на църквата, с изграждането на нови довари и ремонт на помощната постройка, която се намира на входа. Оправихме отводняване тук около къщата, подменихме улуци и тази година през лятото намерихме един майстор от град Велико Търново. Въпреки възрастта си, той изографиса и направи църквата отвън.
8: Жителите на Шемшево организират различни благотворителни инициативи, за да осигурят пари за довършване на храма.
7: С игри, с деца включихме пенсионерския клуб бабите, те също помогнаха, събрахме една хубава сума, започнахме цялата дейност по църквата. Благотворително после правихме дрифт-шоу, което дрифт-шоу беше наскоро и там събрахме много добра сума пак за църквата, за възстановяването и така.
8: Местните се надяват до големия празник Димитров ден църквата да бъде основно ремонтирана, а дворът облагороден. Желаещите да подпомогнат обновлението на храма могат да дарят суми по банковата сметка, публикувана на сайта на BTV. За тази събота и неделя Ана Минева.
0: Сега към една друга история. 18 младежи от цялата страна вече са в селата на Габровския Балкан за първия вилидж камп на инициативата «Приеми ме на село». В продължение на седмица те ще се включат в селския труд и ще търсят решения за три каузи, предложени от местните хора. С младежите се срещна Димитър Върбанов.
11: Една от първите спирки на младите хора е музейната сбирка на село Новаковци. Тя събира предмети, които разказват как са живели хората преди поколения. Сега местните искат младите гости да им помогнат да представят тази история по начин, който да привлече и техни връстници.
12: Искаме тази музейна сбирка евентуално да оживее през представите на младото поколение, за да може по някакъв по-атрактивен начин да бъде достъпна и съпоставена с интересите на младите хора.
11: Младежите месят габровски пърленки, които пекат в пещ върху липови листа. Ще се научат да плетат кошници и ще се включат в селския труд. За Ирен от Бургас това е среща с умения, които трудно би освоила в големия град. В Саботковци тя вече е опитала суха каменна зидария.
13: Дори ни дадоха сами да изпробваме различни техники с помощта на въпросния майстор. И тук, доколкото знам, ще се научим как да плетем кошници, което никога няма как да науча в градската обстановка.
11: Тази година «Приеми ме на село» се провежда за 13-ти път, но за първи път участниците имат и друга задача – да разработват идеи по реални казуси. Една от задачите е да се възстанови мост, друга – свързана с оживяването на музейната сбирка.
14: Сега искаме от младежите, които тази година се включват в Village Camp, искаме от тях да генерират идеи и да помогнат да се реализират три мечти в три села.
11: Сред участниците има и хора, които се включват не за първи път. Симеон живее в морската столица Варна, но казва, че преживяването на село му припомня детството и умения, които все по-рядко среща в ежедневието си.
15: Вече го няма тази битова обстановка и нещата, които правим тук, които правихме предните три години, за мен са много ценни и много ми се иска така и колкото се може повече хора да ги изживяват тези неща.
11: За една седмица младите хора трябва да опознаят селата, да чуят местните и да предложат как техните идеи могат да се превърнат в дела.
16: Искам да науча как всъщност смелите идеи се превръщат в смели действия. Всъщност «Приеми ме на село» са един много добър пример за това, тъй като вече 13-та година свързват поколенията.
11: Village Camp продължава до 29 септември, а младите хора казват, че преживяването ги кара да искат да се върнат на село и следващото лято. За тази събота и неделя Димитър Върбанов.
0: Оставаме на тема образование, но образованието в Италия, защото учебната година в Италия започна между 7 и 21 септември. Различна дата за различните региони. Наред с новостите, които вече бяха предвидени в програмите, изминалата седмица беше белязана от изявление на премиера Джорджа Мелони относно образованието и имиграцията, което предизвика конфликт с опозицията, президентството и дори представители на католическата църква. Сега включваме Вера Найденова, която ще ни разкаже повече по темата.
17: Образователната програма в Италия от тази година променя целите на обучението и педагогическия подход още от началните години, като се отделя повече внимание на математиката, дигиталното гражданство и персонализиране на обучението. Отбелязват се и нови правила относно изкуствения интелект в класната стая, както и по-строга забрана за използване на смартфони. В навечерието на първия учебен ден, по време на празникът на младежкото движение на управляващата партия, Джорджа Мелони представи своята визия за училището като въпрос на цивилизация. Тя обяви три мерки, които ще бъдат разгледани на предстоящото заседание на Министерския съвет. Законово установяване на ограничение на броя на чуждестранните ученици, допускани във всеки клас. Задължение за родителите на чуждестранните деца с затруднения при адаптиране в училище да посещават курсове по италиански език и забрана за носене на бурка и никап, мярка, която не засяга обикновения хиджаб. По въпроса за равенството между половете, тя повтори, че равенство между мъже и жени не подлежи на преговори. Мелони подчерта, че редовният бюджет за университетите е нараснал до 9,4 милиарда евро. Този таван на чуждестранните ученици не е съвсем новост. От 2010 година той вече съществува като гъвкава министерска директива, която правителството би искало сега да превърне в строг закон. Според данни, цитирани от медиите тук, чуждестранните студенти надхвърлят 931 000 или 11,6% от записаните, докато 350 000 от тях са мюсюлмани, а ученичките, които носят цялостен вуал, са между 500 и 600 или по една на всеки 660 класа. Изказването на Мелони предизвика реакции в обществото. Широка подкрепа получи от партиите в център дясно. Роберто Ваначи заяви, че е напълно съгласен, като подчерта, че тези мерки трябваше да бъдат въведени още преди години. Докато Салвини спомена класни стаи с деца от 15 различни националности. От опозицията се чуха остри критики. Според Анджело Бонели, Мелони преследва неофашистката десница на АФД и Ваначи. Дори сред учителите изказването беше определено по-скоро като пропаганда, отколкото като полезна мярка, докато директорите посочиха, че целта е трудна за реализиране на практика. По време на събитие в Аматриче, Серджо Матарела се изказа в подкрепа на училище, отворено за всички. Изказване, което бе тълкувано като косвен призив, още по-значим, тъй като декретите закони изискват неговия подпис. Кардинал Матео Дзупи, председател на италианските епископи, говори за училищата като общности, способни да вдъхват доверие. Места, където никой да не се чувства изключен. Той определи истински приобщаващото училище като един от най-мощните инструменти за справедливост и мир. На този фон министърът на образованието Валдитара отговори с обяснението, че ограничението ще важи само за учениците, които не владеят италиански език. Мярката обаче все още е под въпрос. Правителството обмисля дали да я внесе в Министерски съвет още тази седмица, като влизането и в сила ще бъде отложено за следващата учебна година.
0: Вера Найденова от Италия, ние се връщаме на българска земя, защото всяка къща и апартамент ще получи свой уникален пощенски код. Това предвижда проектът на Комисията за регулиране на съобщенията. Системата за проверка вече е достъпна, но как може да проверим кой ще е новият ни пощенски код и ще трябва ли да сменяме личните си документи? Един репортаж на Катерина Семерджиева.
18: Пощенският код, който познаваме от над половин век, е на път да остане в историята и да бъде заменен от нов. Голямата цел – числата да говорят по-конкретно за адреса на имота ни.
19: До сега пощенският код беше 4-цифрен, но след промените той ще стане с 8 символа, като първата половина запазва досегашния пощенски код, а пък вече втората ще бъде уникалният ни пощенски номер, който ще бъде свързан с адреса ни.
18: 1463 е пощенският код на адреса на сградата на BTV, Националния дворец на културата в София. Ако предложението за промяната на КРС стане реалност, кодът на адреса на телевизията вече ще е 14634 МСА. като последните 4 символа се генерират със случайна математическа формула. С реформата вместо един и същ пощенски код да се използва за множество адреси в даден район, пълната комбинация ще позволява разграничаването на отделен имот или самостоятелен обект.
20: С новия модел на пощенски кодове може да създадем над 7 милиарда такива кодове. Надявам се да не се наложи чак до там да стигнем. В момента има, нали, мога да ви кажа, буквите, които се използват, те са съобразени примерно с това, което има по номерата на автомобилите. Това са букви, които имат вид и на кирилица, и на латиница, и това са буквите, които се използват.
21: Кой е?
22: 15-17.
23: 16-32 ми е за овче купа.
18: И макар сега почти всички, с които разговаряхме на улицата, да знаят своите пощенски кодове, то след реформата всеки ще трябва специално да провери новия.
19: Проверката на новия пощенски код става на сайта на Комисията за регулиране на съобщенията. Въвежда се града и адреса, след което тук излиза конкретния ви нов пощенски код.
22: Ами ще запомня още едно егене. Той това сега трудно го запомням, но ще се справя и с другото, що ме е по-необходимо за гражданите, по-важно.
23: Интересна истината може да е за добре. Ще видиме.
24: За мен ще е трудно, ама...
21: Защо?
24: Що трябва да ги помня.
18: Освен с адрес, новият по-дълъг пощенски код може да бъде проверен с номер от кадастъра или чрез координати. Предвижда се новите кодове да бъдат включени в специалния национален регистър на пощенските кодове.
20: Тези 4 символа, които са буквено-цифрена комбинация, има всичко необходимо, за да се опише точката за достъп на съответния куриер или на пощенски оператор. И там също са въведени GPS координати, които при една прилична навигация могат да ви създадат точно място, на което да достават съответната пратка.
18: Според регулатора, новите правила трябва да подобряват пощенските и куриерските услуги.
22: Аз съм аналогов пигмей и те дигитални хватки не са ми известни, но щом така твърдят хората, които са компетентни, може и да имат право. Тогава ще се съглася. Ако това рационализира процеса и дава по-голяма сигурност, аз съм за.
20: Това си е български модел на пощенски код. Е нещо, което си е актуално за нашата държава. Съобразили сме се с нещата, които съществуват. Съобразили сме се с адресните регистри, с регистрите, които съдържат информация за кадастър. Така че смятаме, че това, което е направено и в момента е на обществено обсъждане, до 16 октомври е времето, в което трябва да получим мнение и становища.
18: След общественото обсъждане следва оценка на получените резултати. Очаква се наредбата да бъде приета от Министерския съвет. И макар новите кодове да са част от адресите ни, няма да се налага да сменяме отново личните си документи.
20: Ние не събираме лични данни и не обработваме лични данни по смисъла на Закона за личните данни. А второто нещо, което е, той е създаден, за да може да се създаде добра организация за доставчика на услугата, куриерска дейност или пощенска услуга, да достигне до точката, за която трябва да бъде доставена съответната пратка. В българските лични документи това не се налага. Естествено, като система, която отговаря на тенденциите на днешните модели за работа на такъв регистър.
18: Системата СЕГИНЕ за всеки дом и офис ще влезе в сила след новата година.
0: Сега отиваме към южната ни съседка, защото там такситата в Гърция са готови да спрат работа заради високите цени на горивото. Един от основните проблеми на шофьорите е, че извън туристическия сезон работата за такситата намалява, а при по-високите цени на горивата от последните дни, тарифите трябва да се повишат повече. Браншът има и конкретни искания към властта, но повече ще разберем сега от кореспондентът ни в Атина Светлана Склирис.
25: Здравейте! Някои тарифи вече бяха вдигнати в Атина и Солун. От последните дни фиксираната цена на такси от летище Елефтериус Венизелос в гръцката столица до центъра на Атина или обратно се увеличава от 40 на 50 евро. За летище Македония в Солун цената се увеличава съответно от 25 на 28 евро. От Съюза на таксиметровите шофьори на Атика, САТА, казват, че тези корекции са закъснели, а също са под реалната стойност на пробега. Според шофьорите, ако данъците върху горивата не бъдат намалени, поскъпването продължи, за такситата ще бъде невъзможно да се движат. Те вече са се срещали с министъра на транспорта и очакват бързи действия от страна на правителството. Според бранша, цената на горивата ще расте още с очаквания за цена на литър дизел между 2 евро и 50 цента, дори до 3 евро в скоро време. От ръководството на САТА казват още, че много шофьори се отказват от таксиметровата дейност заради несигурността и големите разходи. Вижте още.
1: Много шофьори са оплашени и се отказват от работата си, защото разходите за поддръжка и експлоатация са много по-високи от приходите. Не може един шофьор да работи по 12-13 часа и в края на смяната, когато преброи парите си, да се окаже, че не е спечелил нищо, защото трябва да плати за гориво 50-60 евро. Ние искаме увеличение както на цената на километър, така и на тарифата за престой. Така ще можем поне малко да компенсираме разходите си, защото поскъпнаха ремонтите и обслужването на колите, горивата, а и гражданската за страховка, която вече струва 1300 евро годишно.
0: Малко по-късно ще разговаряме с Светослав Бенчев от Петролната и газова асоциация именно по темата с горивата. А ние сега отиваме към столичния квартал Дружба. Близо месец жителите на този квартал на Дружба са без топла вода. Каква е ситуацията в момента и как хората се справят? Това е въпрос към Катерина Семерджиева, която е там. Кате, здравей!
2: Здравейте! Зад мен може да видите и част от ремонта по топлопреносната мрежа в квартал Дружба. Тук може да видите старите тръби, които ще бъдат сменени с нови. А с мен са част от жителите на Дружба, които искат да изразят недоволството си, защото вече близо месец са без вода. Първо към вас. Как се справяте?
3: Здравейте! Ми трудно се справям. Аз съм с малко дете и честно казано всяка смяна на пелени, това е истинско предизвикателство. И най-вече нас ни притеснява, че ние нямаме никакви ясни срокове за това кога ще се пусне топла вода, за да може да преценим да си тръгнем на някъде, да си търсим друго място за живеене или да работим по въпроса, примерно да измислим как да имаме топла вода вкъщи.
2: А как се здобивате към момента с топла вода?
3: Еми, как? Слагаме си я да варим в тенджера и след това сменяме пелените. Така е.
2: С тенджера?
3: Еми, с тенджера какво да правим?
2: А вие също имате две деца. Да. Вие как се справяте?
3: Ами играем с бразовар водата и да използваме едно къмпинг душче да се изкъпваме, защото няма как по друг начин. При нас проблема е в нашото каре блокове, че казва, че на 11 блок ремонт се извършва, че се правят ремонтни дейности, но ако отидете да видите там, абсолютно нито нещо е разкопано. Тук поне е разкопано, поне нещо, според мен, се надявам да се случи, а при нас няма нищо.
2: А вие от кога точно сте без вода?
3: От 28 август имахме за един ден вода на 13 септември, след това я спряха и все още нямаме. Проблема е, че датата се сменя през 2 дена. Това ни е основният проблем. Да ни кажете една конкретна дата, която ще ни пуснат водата и наистина ще имаме вода, за да си направим сметка какво да правиме.
2: При вас колко често всъщност датата се е променяла?
4: Заедно в един вход и точно същото. Това е, което голяма част от хората ги вбесява, то като подигравка излиза. 6 пъти сменят датата през 2 дена. Обещание, след това следващо обещание, така. И през 2 дена сега са минали на 6 дена. През 6 дена. Сигурно до края на годината, през месец ще са обещанията. Тъй, че това е никаква комуникация, никакво извинение, ни грам, нещо съобщение, че извинявайте, нали, разбирам, имаме трудности. Не, просто сменяте, като подигравка ми изглежда това. Тук виждам, че на някои от ходовете има някакво съобщение с дата 1-10. При нас няма никакви съобщения на нашия вход. И ние не знаем какво да правим, наистина. Ако го знаем, е това дългосрочен план, човек ще си направи някаква сметка, купи бойлер, ще е такова, макар че слагане на бойлер прекроява банята, трябва и инсталацията да подсилиш, и тръби да сложиш, други да къртиш и да... Нали?
2: Мерси, благодаря ви. А пък вие сте точно на този вход тук.
5: Аз съм на този вход и това, което искам да споделя, имам късмета да имам бойлер, но аз търпя пък материални щети, свързани с автомобила ми, който бе ударен от камион, който просто явно отново симулираха някаква дейност, влизане и излизане в това тясно пространство. Никой не ни информира кога и каква дейност ще има, за да им съдействаме, тъй като имаме добрата воля да го направим, но нямаме това знание. Съответно, се пишат в групи, бихте ли си преместили автомобила, който няма къде да бъде преместен. И два пъти ми е вдигана колата на наказателен паркинг от булеварда, където разбирам, че има знак, но аз нямам друг избор.
6: А вашите оплаквания какви са?
7: Здравейте, първо искам да кажа, че ние живеем... Потребители сме на услуга в 21 век. Наясно сме и нямаме нищо против, когато трябва да се направи планова смяна на топлопроводна мрежа. Наясно сме, нямаме против. Против сме начина, по който това се случва. От 28 август ние, специално жителите на блок 159 и 158, който е там, нямаме топла вода. Пуснаха за цялото каре с 5 дни разлика от нас. Нас изобщо не е непрекъснато. Ни дават аргументи по телефона. Трябва да се включи, както казаха и другите жители. Автоматично се подменя. Автоматично на системата на топлофикация на сайта. През 2 дни. Онзи ден я смениха, вчера я смениха за 5 дни. Другото, което ние адресирахме официален колективен сигнал жалба преди около 10 дни. Адресирахме до кмета на район Искър, господин Петко Крав, за което благодарим, да, че е тук днес с нас, до КЕВР и до омбудсмана. Значи, направих си труда, аз не съм юрист, но си направих труда да проверя какви права те нарушават. Нарушават ни, понеже те са монополист. Ние няма към кого да пренасочим услугата и исканията си. Първо, те нарушават достъпа до услуга за прекомерно дълго време. Това е абсолютно неправомерно. Трябва да има алтернатива, към която ние да се обърнем. Правото на информация. Лъжат
6: ни. А вие какво ще кажете?
8: За много от нещата хората са прави. Почти си, нали, за нещата, които госпожата ги каза, прави са. Наистина услугата не е достъпна на този етап. По 28 август, при някой от по-рано. За жалост, едното е планов ремонт, което го виждате тук до вас. Той е планиран този ремонт, а другото, което се случи след прекъсването на водата, е множество аварии в района. От множеството аварии се получи този голям проблем. Например, там, където
6: живее. А вие как може да помогнете на жителите?
8: Това, което правим, е своевременни проверки, пишем и ние до институциите, своевременно комуникация с топлофикация, да имаме някаква яснота. Лошото е, че ние на моменти не знаем по отношение на удължаването на сроковете, тъй като не сме възложители на самите обекти. Не знаем.
6: Топлофикация, да, на нас ни отговориха всъщност, че за извършването на ремонта беше използван периодът на годишната профилактика на ТЕЦ София Исток. Поради обема и техническата специфика и подмяната, обаче, дейностите по този участък продължават и след приключване на профилактиката, планираният срок за възстановяване е 1 октомври. Дали това ще е така, още не се знае. Но...
7: нещо последно, извинявайте. Значи, планираният ремонт е 28 август. Мога ли да попитам, защото по стечение на обстоятелства се живее тук доста дълго време? Тогава ремонтите, планираните, се правиха от средата на юни, юли и евентуално август. Какъв е този период, края на лятото, когато потенциално те знаят, че тази топлопреносна мрежа е амортизирана, така да го нарека? Има потенциална възможност за авария. Откъде на къде се планира към есента такова нещо?
6: Освен във вашия квартал.
9: Прибрали от почивки, с всички са на училище, на работа, не. И тук е пълно с хора. Защо не се прави лятото, когато всеки има вила, децата не са на училище, има възможност да не си тук просто. Защо сега?
6: И освен в квартал Дружба, аварии и планирани ремонти и засегнати жители има в кварталите Младост, Изток, Дианабад и общо взето от цялата източна част на София.
0: Катерина Семерджиева са засегнатите хора от квартал Дружба. 1 октомври чуваме от топлофикация, но виждаме и тръбите, които са струпани. Изглежда сякаш този срок е малко нереалистичен, но ще следим тази тема в нашия ефир. Сега към прогнозата за времето и Стаси Цалова.
10: Здравейте! Температурите тази сутрин са между 12 и 17 градуса в по-голямата част от страната. В небето не липсват облаци. Слънце и облаци ще средуват над България и през деня днес на места ще има и валежи от дъжд. Ще духа предимно домерен вятър от северо-исток. В източна България ще бъде ветровито. Там вятърът временно ще става и силен. Максималните температури днес ще бъдат между 18 и 23 градуса. За района на София около 19. В планините ще бъде ветровито. В района на Странджа ще има продължителни и значителни по количество валежи. В останалите планински масиви дъждът ще бъде предимно слаб. Над 2000 метра валежите ще бъдат от сняг. И през следващите дни в източна България ще бъде ветровито, слънчевите часове ще се увеличат, само на отделни места ще има условия за валежи от дъжд. Температурите ще останат без съществена промяна, малко по-ниски от обичайните за края на месец септември. Тази неделя продължава. Останете с нас.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
4: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Несломим дух и граници, които не съществуват. Той е в инвалидна количка, но танците са неговата страст. Историята на брейкъра Пламен Любенов разказва Мелина Василева.
1: Петък вечер в столичен бар. Музика, светлини и едно момче, което приковава погледите на всички. 32-годишният Пламен Любенов, за когото танците са живот, а музиката...
2: Тя е всичко. Тя много ми е дал. Тя не е спирала да дава. Тя е нещо, което ме крепи. Аз самият съм уличен танцор, уличен артист. По-конкретно в бибоинга, по-разпространен като брейка. Като брейк танци, така че да, самият аз съм много мобилен с и без количката си и танцувам брейк. Много повече е брейка от едно красиво движение. Нали, някакси всичко е много по-дълбоко е. Не е просто един красив танц.
1: Пламен е роден с увреждане и детството му преминава в дом за деца, лишени от родителски грижи. Той обаче си спомня времето прекарано там с усмивка.
2: Не съм лишаван от нищо. Възпитателите се държаха като наши родители. Определено смея да кажа, че имах доста красиво и хубаво детство.
1: Несломимият му дух се проявява още в тинейджърска възраст, а ограниченията остават на заден план. Любопитството му го кара да търси нови предизвикателства.
2: Моята глава беше просто да търся байери, които да ги изкача, детински работи, просто да ги спусна с много силна скорост надолу, с инвалидната си количка. Няма никакво обяснение защо така, как съм разсъждавал, но да, бях много любопитен като цяло, какво имаше зад тези решетки.
1: С музика и танци започва да се занимава по-сериозно, когато среща своя първи учител във Варна. И мечтата за сцената става все по-близка.
2: Бях много малък. Вече дори не си спомням колко тинейджерските години. Може би 14 годишен. Момчил Петров се казва. Това е специално име за мен, защото той ми даде шанс. Той ми показа живота чрез танца, нали, какво би трябвало да означава за всеки един.
1: Често средата в града се оказва недостъпна за хората в неравностойно положение, но не и за Пламен.
2: Средата е огромна спънка, честно казано, за нас конкретно, но не смятам и не мисля, че нещо ще се промени в близките години. Но за съжаление това е навсякъде, нали? Не е в точно един определен град. И във Варна е така, и в София.
1: Разходки с бездомни кучета в приюта в село Каменар, тренировки по баскетбол и дори изкачване на шипка. Това е само част от ежедневието на Пламен.
2: В принцип ми беше мечта да изкача тези стъпала на ръцете си, така че още една цел в моя живот мога да кажа, че съм изпълнил.
1: Преди повече от 10 години брейкърът трогва хората със своите танци и става победител в предаването на BTV България търси талант.
3: Уважаеми зрители, победителят, който вие избрахте, е Пламен Любенов!
2: Победих благодарение на публиката. Искам много така да го подчертая, защото това е важно за мен. Нали, ние не сме нищо без хората около себе си, по принцип говоря общо. Не съм очаквал да, честно казано, да победя. Мислих си, че ще стигна до някъде. Знаех, че беше нещо ново и различно, но до там. Нямал съм и очаквания. Просто исках много да участвам и тогава, понеже работих в един магазин, собственикът, нали, на магазина ме подкрепи и отидохме заедно. Така че съм благодарен и на него, нали, за тази инициатива, че един вид е допринесъл, помогнал ми е за участието.
1: Победата и любовта на хората му носят стимул да продължава своето развитие на музикалната сцена, а и извън нея. От няколко години е горд притежател на шофьорска книжка и автомобил.
2: Аз не ги определям нещата в моята глава като мечти, по-скоро като за цели. Шофьор съм. Това е моята нова гордост от 22-а година. И наскоро напуснах работа, за да следвам своите мечти. Нали, малко лудо би изглеждало, но да, човек трябва да следва своите цели и мечти. В главата си представях, че понеже хип-хоп културата е направила страшно много за мен, ми се иска и аз лека по лека с нещо да допринасям в социалните си мрежи, постоянно докато танцувам на улицата.
1: Увреждането не може да бъде пречка пред мечтите, казва Пламен.
2: Дори не знам какво пише в телкото ми решение, как е назовано като инвалидност. Може би защото не ме интересуват нещата, които не мога да правя. Аз съм се фокусирал точно върху тези неща, които мога да правя.
1: Макар инвалидната количка да е част от живота му, младият мъж успява да се справи с всичко.
2: Честно казвам, не знам какво не мога да правя. Не е нещо ново, с което трябва да се захващам. Да, отстрани изглежда по-трудно заради увреждането, но за мен е нещо нормално. И смятам, че трябва да бъде нормално всеки независимо човек с увреждане или без увреждане, да си се движи свободно, да ходи на работа, да си прави задачките за деня.
1: А най-голямото му желание днес?
2: Просто да танцувам. Искам да правя по-дълго време това, което правя. Защото сега съм на 32 години и осъзнавам, че животът е адски кратък, колкото и клиширано да звучи. Аз наистина в момента го осъзнавам. И съм реалист. Може би заради увреждането, нямам представа. Но знам, че не винаги ще бъда толкова активен. Дай Боже, винаги да съм, нали, не знам. Но оценявам възможността, че мога да танцувам и ми се иска просто да го правя колкото се може по-дълго време.
1: За Пламен танцът не е просто движение. Той му дава криле, свобода и стимул да продължава смело напред. За тази събота и неделя, Мелина Василева.
0: Сигурно ще се изненадате, но Полша е на първо място сред страните от Европейския съюз по брой студенти, които изучават български език. Защо млади поляци избират българистиката, кое ги привлича в езика и културата ни и как един случайен избор понякога се превръща в професия и дори втори дом, разказва Катерина Семерджиева.
4: Език свещен на моите деди. Така преди близо век и половина Иван Вазов описва българската реч. Днес този език се изучава на повече от 1000 км от България. В една университетска аудитория в Полша българските думи не звучат непознато и сложно.
5: Ние имаме много важен за нас тук във Варшава проект.
4: Тук те са част от лекции, изпити, курсови работи, а понякога и повод за нова лична история. А всяка една от тези истории има общо начало. Всичко започва случайно. В коридорите на Славянската катедра във Варшавския университет срещаме Анжелика Невядомска, доктор по славянски езици, спонтанно записва българистика, но впоследствие се влюбва в езика.
5: Започнах от полонистиката и исках да си разширя интересите ми и българистика избрах случайно, но после се влюбих, посещавайки България, познавайки културата.
4: Но не е от най-лесните за изучаване.
5: Не е лесно, но ако става въпрос за граматиката, е лесно, но мислим, че има нещо като славянската интуиция, ако става въпрос и ако се учим езика.
4: По време на следването си успява да пътува до България веднъж годишно и малко по малко се влюбва не само в езика, но и в страната.
5: Написах докторската ми работа за архитектурата на София от втората половина на 20-я век. Обичам също българското изкуство. Тук преподавам българското изкуство в института.
4: Така една специалност се превръща в мост между Варшава и София, между полския и български език, между студент и преподавател. От другата страна на този мост е доктор Йорданка Илиева Цъган. Преди години тя преподава на Анжелика, днес двете се срещат в университета вече като колеги.
5: Винаги казвам, че тя е най-добрата преподавателка, лекторката и тя е най-добър посланникът на България, Полша.
6: Тя беше една от най-добрите студенти изобщо. Много прилежна, много отворена не само на учебния процес, ами на всякакви и други инициативи, защото ние тук обичаме да правим и други инициативи, не само да учим в класната стая. Заедно създадахме първоначално то беше българистично списание Смокиня, сега вече прерасна в онлайн списание за всички славянски езици.
4: Списание Смокиня Анжелика започва да пише и първите си трудове на български.
5: В първите номери има моите статии за българската литература, някакви преводи.
4: По данни на външното ни министерство, Полша е лидер при студентите българисти. Оказва се, че това е традиция с над 50 годишна история, но зад голямата статистика стоят малки групи, понякога само по 6 души. И точно това, казва Йорданка, се превръща в тяхната сила, защото с времето групата започва да прилича повече на семейство.
6: Да, и това също, това, че групите са камерални, им дава възможност много по-добре и задълбочено да научат и езика, и културата, литературата и... всичко свързано с не само с България, но и с Балканите, изобщо с региона.
4: Освен сред мартениците и кукерите, студентите търсят своите теми в неща, които самите те виждат като част от съвременната българска култура. От архитектурата до поп-културата. А понякога погледът им стига до места, които могат да изненадат и самите българи.
6: Много ги привлича и поп-културата, дори чалгата. Тъй като това, те са хора отвън, и за тях даже имахме преди години студентка, която писа дипломна работа, свързана с чалгата и с азис. Магистърска работа, свързана с боже, как се казват, футболните запалянковци, защото тази култура около...
5: Агитките.
6: Агитките, да.
4: Преди обаче да стигнат до дипломната работа, студентите трябва да усвоят добре езика ни. Понякога срещат сериозни затруднения.
6: Най-вече определителният член, ако става въпрос за граматика или времената, тъй като български език, знаете, имаме 9 времена, полски е само 3.
4: И когато учебникът вече не стига, пътят води до България. Студентите имат възможност за летни школи, обмен и цял семестър в страната. Точно така Моника Солан започва да живее в България за 3 години, но в началото записва специалността случайно.
7: Много се интересувах от славянски езици, така общо взето, и балтийски. Имаше, да, разбира се, чешки, словашки и български. И аз просто реших, че най-вероятно те е интересно, не знаеки абсолютно нищо за България, нищо за български език, включително, което е малко срамно, че в България, че български се пише на кирилица.
4: И така години по-късно днес е в Полша и продължава да говори с любов и за България, и за езика ни.
7: България и българския, и българите. Просто започнах да живея там, запознах се с много прекрасни хора и България ми стана втория дом.
4: От една случайно избрана специалност до език, на който можеш да напишеш статия, да изградиш професия или просто да наречеш една друга страна свой втори дом. За тази събота и неделя, Катерина Семерджиева.
8: Тази неделя очаквайте. Медии под забрана, Тръмп и решението, което раздели Америка. До кога цените на горивата ще продължават да скачат? Престъпление без наказание. Димитър Марковски и скандалните крими случаи, за които години наред потърпевшите чакат справедливост. Между музиката, театърът и телевизионния екран. Мартина Пенева и новият и моноспектакъл Свръхпредел. 100 причини да обичаме музиката. Дивата Мария Илиева. Премиера на Вакханки у нас след успеха в Гърция. Режисьорът Явор Гърдев. И още, разкриваме най-интересното от света на спорта. Отиваме на национално сърф състезание и феста на пекинезите. Бъдете с нас до 11 по BTV.

Сега продължаваме с тема, която раздели Америка заради полярните реакции. Макар президентът Доналд Тръмп с гордост да разказва колко войни е приключил, той има една битка, която продължава в нова фаза. Става въпрос за динамичните му отношения с медиите отвъд океана. През седмицата те стигнаха нов връх. Някои от новинарските гиганти бяха забранени в Белия дом, но последваха и правни обрати. Стажант международният ни редактор Иван Андреева обобщава, а след това продължаваме темата.

0: толкова лоши. А погледнете MS Now. Това, което преди беше MSNBC, а някои наричат MSDNC. Това са фалшиви новини. Фалшиви новини и... Извинете. Ами пи, имам предвид Политико. Та нали правителството, администрацията на Байден им отпусна около 8 милиона долара, за да ги спаси от фалит. И какво стана? Пуснаха фалшива история. Такива новини има много, а може и други да се присъединят към тях. И кой знае, може пък да се поправят.
1: CNN, MS Now и Политико реагират с общ съдебен иск. Те твърдят, че достъпът им е бил ограничен заради начина, по който отразяват президента. Според тях това нарушава първата поправка от Конституцията, свободата на пресата и правото им на справедлива процедура от страна на правителството.
2: Самата първа поправка гласи, че не може да се ограничава свободата на словото или свободата на печата. Съдилищата ясно са посочили, че това означава преди всичко, че правителството не може да прави разграничения между изразяващите мнение лица въз основа на техните възгледи. Много съдилища са постановили, включително по дела, засягащи президента Тръмп, че не може да се отказват привилегии на пресата въз основа на възгледите на съответната медия.
1: Случаят предизвиква и реакция от останалите телевизии. Fox News, които се смятат за близки на администрацията, отказват да заменят CNN в телевизионното отразяване на Белия дом. Шефът на Вашингтонското бюро на Fox News Брайан Ботън съобщава, че медиите няма да покриват президентските събития. Към протеста се присъединяват и други големи медии – New York Times, Washington Post, Associated Press и агенция France Press. На фона на бойкота Белия дом стартира собствен денонощен онлайн видеоканал Trump TV. Каналът излъчва речи, събития и архивни кадри от дейността на президента. От администрацията заявяват, че така ще показват директно на публиката моменти от работата на Тръмп, които според тях традиционните медии не отразяват достатъчно.
3: I think you are a terrible reporter. You are the worst reporter. You're a terrible person and a terrible reporter.
4: Quiet.
3: This is ABC Fake News.
5: You and the New York Times and CNN, I would say, are the worst.
1: Администрацията променя аргумента си. След завеждането на делото, Тръмп започва да защитава забраната и с причини, свързани с националната сигурност, като твърди, че някои публикации на медиите са създали такъв риск.
0: За мен е чест да бъда тук. Изненадан съм, че CNN са тук и отразяват изявата ми. Не трябваше да сте тук. Не би трябвало да сте тук, за да ме отразявате.
1: В сряда съдия Тимати Кели изслушва двете страни. Той е номиниран от самия Тръмп през 2017 и вече е разглеждал подобен спор между президента и CNN. Кели поставя под въпрос дали администрацията е следвала необходимата процедура, тъй като журналистите са загубили достъпа си преди да получат възможност да оспорят решението. Часове по-късно съдът анулира забраната и нарежда на администрацията да възстанови достъпа на CNN, MS Now и Политико до Белия дом. Това обаче не се случва. Визитата на Си не беше отразена, а журналистите не бяха допуснати до официалната вечеря.
6: Продължаваме темата с професор Христофор Караджов, журналист и преподавател в Калифорнийския университет. Добро утро от мен, може би добър вечер към вас.
7: Добро утро, да, при мен е добър вечер.
6: Изгледахме сега репортажа, който беше подготвен по тази тема, която толкова много поляризира сякаш за пореден път отношенията в щатите. Кажете обаче как се възприема от обществото там, от американците?
7: Ами, общо взето с противоречиви емоции, трябва да отбележа, че това не е основна тема в Съединените щати. Основни теми са, да речем, цените на горивата, които са доста дразнещи за американците. Аз се върнах от България преди два дни, заредих преди малко бензин и цената е с 2 долара по-голяма, отколкото беше преди един месец, и това се забелязва. Това са нещата, които американците забелязват. Колкото до търкането на президента Тръмп с медиите, те са може би стара новина вече, не на последно място, защото те започнаха още през 2015-16 година, когато той за първи път стана кандидат и след това стана и президент.
6: Това не се ли възприема обаче като

0: по някакъв начин на репресия, дори цензура на медиите и то на такива големи издания.
1: Да, разбира се, че репресия, разбира се, че е цензура, разбира се, че е начин да се контролират медиите. Привържениците на президента Тръмп са тези там 30% от американците, които са неговите хардкор привърженици, са в съгласие с това, че CNN са, според президента Тръмп, левичарска новинарска организация, както и MS Now, както и Политико, и те трябва да бъдат ограничавани. Всички останали американци смятат това за недопустимо. Все пак първата поправка на американската конституция дава доста сериозни права на медиите и ограничава доста какво администрацията, какво държавата може да направи по техния интерес. Затова не мисля, че някои от тези ограничения ще просъществува дълго, но може пък да се, може да се проточи. Associated Press, които бяха отрязани от отрязаване на Белия дом преди година, вече една година са в юридически разправи с администрацията за това да им бъде върнат този достъп. И най-вероятно ще успеят, но просто понякога тези процеси отнемат доста време.
0: А това, което показахме и преди малко на нашите зрители, е колко много други големи медии подкрепят всъщност своите колеги. Ставали ли сме свидетели назад във времето на такова подобно обединение около една тема, една кауза на медиите?
1: Да, случвало се, между другото, през по времето на администрацията на Обама, в един много-много по-малък вариант имаше опит тогава Fox News да бъдат ограничени от отразяването на един конкретен член на кабинета на Барак Обама, на правителството. И тогава CNN застанаха в тяхна защита и казаха, че никой не може да бъде ограничаван по такъв начин. Много по-ограничено, много по-малко, много по-частен случай. Сега, разбира се, Fox News върнаха жеста. Да, но те си правят сметка за това, че ако не са солидарни с колегите си при промяна на администрацията, приема демократическа администрация в Белия дом, нали, те могат да се окажат от губещата страна, а в крайна сметка това е добре за бизнеса, за това да има изобщо някакъв респект към тези новинарски телевизии. Така че мисля, че тази солидарност ще продължи. То в момента е малко странна ситуацията с петте телевизионни компании ABC, CBS, NBC, Fox News и CNN, от които CNN е с ту ги пускат, ту не ги пускат. Останалите компании се разбраха с тях, че ако не ги пуснат, ще има решение дали да отразяват или не на тяхно място да изпратят екип. Затова визита на китайския президент, да речем, беше така доста наполовина отразена.
0: Да, беше пропусната от голяма част от нея. Понеже засегнахме още в началото на разговора големите проблеми, които вълнуват всъщност американците, цените на горивата. Много съм любопитен, тъй като това е основна тема в момента в България. Какви са цените на дизела, на бензина в момента в щатите?
1: Ами, Калифорния най-скъпия бензин, най-скъпия дизел. Около 6 долара, малко над 6 долара е за галон. Значи това е 3,8 литра. Дизела е около 8 долара за галон. нали, може да си направите аритметиката, но горе-долу с около 20-30% по-евтини са пак от това, което има в Европа, но в Америка всеки зависи от автомобила си. Много малко места, на много малко места хората могат да използват обществен транспорт.
0: Това обостря ли това всъщност чувствителността и на американеца? Знаем, че общо взето бръкнали се в джоба на хората, на една нация, се изострят настроенията. Усеща ли се такова напрежение и в щатите?
1: Изключително много обостря настроенията. Американците по принцип са много чувствителни към цените на горивата. Те се отразяват, разбира се, и навсякъде другаде в веригата на цените.
0: Цялостно инфлацията в държавата.
1: Да, фермерите в Айова, да речем, страдат от това, че дизелът е скъп и така нататък. Но най-вече всеки го забелязва по време на ежедневното си зареждане или там през няколко дни максимум, ако човек си кара колата. Така че да, това е тема, която е много на дневен ред и най-вече понеже е предизвикана от нещо, което повечето от американците не могат да те разберат защо се случи войната в Иран. Поддръжниците на Тръмп, една от причините, поради която те дадоха своята подкрепа за него като президент на изборите, беше, че той му обещаваше, че няма да има повече такива дълги войни, каквито бяха войните в Афганистан и в Ирак. Те бяха част от неговата платформа, от неговата кампания по 10 години насам. Изведнъж се оказахме.
0: И изведнъж виждаме още войни, които прераснаха и то в световни проблеми. Много благодаря за това включване, професор Караджов. Ще се включваме отново. Надявам се, ще имаме и следващи разговори. Надявам се и по хубави теми, разбира се. Така че пожелавам ви лека нощ сега. И до следващия път. Благодаря ви за включването. Ние се разделяме сега за кратки реклами.
2: Тази неделя очаквайте. До кога цените на горивата ще продължават да скачат? Престъпление без наказание. Димитър Марковски и скандалните крими случаи, за които години наред потърпевшите чакат справедливост. Между музиката, театърът и телевизионния екран. Мартина Пенева и новият и моноспектакъл Свръхпредел. 100 причини да обичаме музиката. Дивата Мария Илиева. Премиера на Вакханки у нас след успеха в Гърция. Режисьорът Явор Гърдев. И още. Разкриваме най-интересното от света на спорта. Отиваме на национално сърф състезание и феста на пекинезите. Бъдете с нас до 11 по BTV.

0: Продължаваме по, може би, най-голямата тема в последните дни и това е темата за горивата. Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация, вече е в студиото. Здравейте и добре дошли, господин Бенчев.
1: Добро утро на вас, добро утро и на зрителите.
0: Приеха се някои от предложенията вече на властта. Едно от тях е падането изцяло на акциза на пропан, бутана и метана, с идеята хората, които зареждат на газ колите си, да зареждат още по-евтино. Можете ли да ни дадете сега някаква прогноза с колко ще спадне и колко е в момента точно гъста на колонка?
1: Гъста на колонка, средната цена е 69 цента. Очакваме поевтиняване в рамките може би на 4-5 цента, но разбира се, това зависи от факта каква ще бъде новата котировка на пропан-бутана, дали тя ще бъде по-висока, защото за разлика от останалите горива, пропан-бутана се котира на месечна база. Така че нека видим новата котировка и тогава ще мога да ви отговоря точно с колко ще поевтиняе пропан-бутана, все пак, за да имаме точните цифри.
0: Да, т.е. 4-5 цента е така една средна стойност, която можем да дадем.
1: Абсолютно.
0: Това, което също се появи като тема през седмицата, е това, че Комисията за защита на потребителите тръгва на проверка по бензиностанциите за така наречените необосновано поскъпване, нали? Не бъркам термина. Има ли такива сигнали, които достигнаха до вас за бензиностанции, които повишават нерегламентирано цените си?
1: Не, и не мисля, че ще има подобни казуси. Между другото, това е поредна проверка на Комисията за защита на потребителите. Спомнете си, преди известно време пак имаше проверки, които показаха в крайна сметка, че компаниите в сектора спазват изрично българското законодателство. Аз и не мисля, че и сега ще има някакви проблеми, защото в крайна сметка маржовете на бензиностанциите са изключително ниски в тази ситуация. Ние стриктно спазваме закона, знаете, този закон не е нов. Този закон гласуваха преди една година, сега го удължиха с още една. И не смятам, че в това отношение някой от колегите ще си позволи да прави някакви необосновани поскъпвания или там, както вие ги нарекохте. Нямаме този казус до сега. Не смятам, че ще го имаме от тук насетне.
0: Да, те започнаха вече проверките. Имате ли информация как вървят?
1: Имаме информация, че са извършени проверки по някои от веригите, в няколко обекти на веригите, както и в други обекти, които са на, така, да кажем, независими бензиностанции. Ние от наша страна, преди членовете на Българска петролна и газова асоциация, се действаме, както и винаги, на тези проверки, въпреки че държа да подчертая, сроковете за реакция са доста кратки, те са 5-дневни. И в крайна сметка предоставяме това, което се изисква, за да се види какво и как оперира една бензиностанция.
0: Да, вие какви документи трябва да предоставите всъщност? На каква цена купувате и на каква цена продавате? Може би това са изискванията.
1: Това е най-грубо казано, но в това в крайна сметка не са всички неща, които касаят една бензиностанция. Между това, което купим и продадем, има един марж, в който марж се включват ужасно много неща. Дистрибуция, заплати, които между другото се повишават всяка година, електричество, което се повишава всяка година и всякакви други разходи, свързани с поддръжката на бензиностанцията, които никак не са малки. Те хората могат и да погледнат в крайна сметка каква е цената на едро, има в интернет, каква е цената на дребно и да видят, че тук става въпрос за един марш 10-15, зависимост от времето в цента, които в крайна сметка се използват за поддръжка и за плащане на разходи предимно. И тук да разсея една голяма така мистификация, нито една от петролните компании, това може да се види от публичните отчети, а няма печалба повече от 2-3% годишно.
0: Да покажем една графика, която и във вчерашния ден показвахме на нашите зрители, за ръста на цените изобщо на горивата. Ето, България е 34% и половина и е на върха. За последната една година с толкова са поскъпнали горивата у нас и виждате надолу Литва, Финландия, Германия, Франция, Румъния. Изпреварваме всички тези държави, които са с под 30%. На какво се дължи това? И защо след като имаме рафинерия виждаме тези числа?
1: Защото нещата в Черно море станаха наистина доста драматични през последната година. Застраховките поскъпнаха ужасно много. Все по-малко превозни средства, танкери, така, имат желание, ако мога така се изразя, да превозват нефт в Черно море. И съответно това вдига изключително драматично разходите за превоз на суров петрол. И ако вие виждате една котировка от $104 за Брент, както е сега, сложете поне още $20-25 на барел, които в крайна сметка покриват всички тези разходи. Това от една страна и от друга страна, разбира се, когато тръгваме от по-ниска стойност, защото в България цените на горивата са най-евтините в Европейския съюз, когато, например, дизеловото гориво поскъпне с 20 цента, защото сто толкова поскъпна в един момент. Тези 20 цента са едно по отношение на цената в Франция и друго по отношение на цената в България като процентно съотношение.
0: Вие казвате, че са ниски горивата у нас, обаче това, което чуваме от експерти, които някои от тях и гостуваха вчера, както ви казах в нашия ефир. Всъщност цената, това, което се формулира накрая след обработката и така нататък, на самото гориво е на едни средни европейски нива, а самата цена е ниска заради акциз и ДДС. Това е обяснението.
1: Няма как цените на производствените цени на рафинериите в Европа да не са близки. Даже аз съм учуден, че са толкова близки, защото пак казвам, това, което се случва в Черно море, до сега никога не се е случвало през годините. А ние имаме по-ниски производствени цени от много държави в Европейския съюз. Всъщност, тези държави, които са с по-ниски производствени цени от нас, като Словакия, например, като Унгария, това са държави, които до днес използват руски нефт, например. Малта е съвсем отделен казус, защото те по съвсем друг начин се снабдяват и така нататък. Така че аз мисля, че както рафинерията, така и компаниите, които дистрибутират на пазара, поддържат една изключително успешна, добра верига и поддържат една добра цена за потребителя към настоящия момент.
0: Добре, но сега ето гледаме, например, тази графика и съм сигурен, че хората биха си задали въпроса, защо след като, пак казвам, в България си имаме рафинерията в Бургас, ето една Германия, ако вземем за пример, ние изпреварваме дори Германия с 7% по ръст на горивата, където там съм сигурен, че и потреблението е по-голямо.
1: Мисля, че вече споменах, че това са съвсем различни пазари, са съвсем различни начини на снабдяване с суров нефт.
0: Тоест, Черно море не е на нас проблема.
1: Ние няма откъде друга да се снабдяваме. Имаше един така проект, който с годините се говори за него. Това е именно да се свърже Средиземно море с рафинерията Бургас, да има петролопровод, продуктопровод, но няма. И ние сме длъжни да купуваме нефт, който минава през Черно море. Дори той да бъде извън акваторията на Черно море, той пак трябва да премине през Босфор.
0: Има ли ето така да ви попитам някой по веригата, който злоупотребява?
1: Не виждам кой може да злоупотребява по веригата. То е видно от данните и на комисията, и на Европейската комисия, които виждам пред себе си за цената на производствената и тази на едро. Едни от най-ниските производствени цени и да кажем най-ниската цена, като изключим Швеция, която е друг казус тук поради данъчни облекчения за потребителите. Така че не смятам, че някой може и злоупотребява по веригата.
0: Не смятате, че някой прави по-големи печалби с надценки, възползвайки се сега от ситуацията?
1: А кой прави тези печалби според вас? Кое звено по веригата? Аз наистина не виждам такова.
0: Допускате ли, че е възможно дори Лукойл да прави тези големи печалби?
1: Аз съм убеден, че рафинерията в крайна сметка няма да излезе на печалба и на годишна база, защото дори в момента да има някаква печалба и тя да прави такава, на годишна база резултата няма да е позитивен. И това се дължи на много фактори, един от който е забраната за износ, защото около година общо взето рафинерията не може да изнася продукцията си, съответно работи на по-нисък капацитет. А когато работи на по-нисък капацитет, това и допълнително скъпява също така продукта, който в крайна сметка идва и на вътрешния пазар.
0: Слушах Мартин Владимиров, който беше при колегите отново, и той каза, че рафинерията в момента реализира огромни печалби.
1: Пак казвам, възможно е да реализира печалби в рамките на един месец, но в крайна сметка резултатите на едно предприятие се оценяват на годишна база. Така че моето уважение към господин Владимиров, който никога не е влизал в рафинерия, нали? Но да не се изказва за теми, за които не е подготвен.
0: Аз пак ще цитирам господин Владимиров, който каза, че в момента продавачите на горива на едро продават на средни цени на средиземноморската борса, където цената на дизела е рекордно висока.
1: Цената на дизел е рекордно висока и...
0: Да, на средиземноморската борса.
1: Точно
0: а ние,
1: така.
0: Вие казвате, сме на Черно море, в крайна сметка, оттам черпим.
1: Това е другия вариант, по който можем да се снабдим с дизелово гориво. Ако нещо стане с рафинерията, ние трябва да купуваме на тези високи цени. Това е, което иска да каже господин Владимиров, в крайна сметка. Вижте, ако рафинерията в момента направи нещо... Имам предвид, намали цените си с определена стойност. Мисля, че беше 20 цента, ако не се лъжа, това, което беше варираше в общественото пространство. Това означава те да продават под себестойност. И това, което господин Владимиров обяснява с години, че Лукойл има така монополно положение, господстващо положение, означава да се блокира вноса изобщо в страната, което няма да е в полза за никого, според мен.
0: Обяснете ни обаче за износа, тъй като беше дълго време забранен, сега отново е разрешено да изнасяме. Това ще повлияе ли по някакъв начин на цената на колонката? Нещо, което се дебатираше много в парламент.
1: Вижте, зависи до каква степен ще бъде натоварена рафинерията. Ако рафинерията бъде натоварена на максималния си капацитет, това, разбира се, означава по-ниска цена, в крайна сметка, за продукта. Така че очакваме това да се случи. Знаем от източници в рафинерията, че продукт, суровина има. Тоест, когато започне падне тази забрана, всъщност официално, защото тя още не е паднала, не е публикувана в Държавен вестник, ще започне износа и съответно ще видим каква така реакция ще има на пазара, но предполагам винаги е така, когато рафинерията работи на максимален капацитет и цените на продукцията са по-ниски.
0: Тоест, имате очакване, че може да повлияе благосклонно на крайния потребител в България.
1: Така е било по принцип в определени моменти, предполагам, че така ще се случи и сега.
0: КЗК обаче започва проверка, предупреди, че започва проверка на Лукойл. Може ли това да повлияе някак?
1: Не виждам как може да повлияе. В крайна сметка сектора винаги е бил проверяван, не само Лукойл и други компании, така че нищо ново под слънцето за нас.
0: Кажете вашето мнение за мерките, които властта взима. Този въпрос е инфлационен чек с 50 евро за най-нуждаещите се. Вече ви казах за пропан-бутана, също така и махането на акциза. И изобщо бяха ли изговорени с вас, с бранша?
1: Да, мерките бяха консултирани с бранша. Иначе това бяха, как да кажа, може би най-разумното, което може да се направи в случая, поради две причини. Първата беше, че веднъж вече си правихме експеримент с 25 стотинки. Тогава нито Европейската комисия го одобри, нито имаше някакъв логически смисъл в нея, в тази мярка. Дори мисля, че в писмото на Европейската комисия беше записано, че това е една проинфлационна мярка, защото се даваше на всички. Сега това, което се направи в крайна сметка, да съдат специфични, нещо, за което и ние сме настоявали, да се дадат специфични помощи, да ги наречем, за определени сектори, за транспорта има, за най-уязвимите има, за земеделците има. Така че смятам, че това беше по-разумният подход. И второ, не забелязваме намаление на потреблението в сравнение, например, с миналата година. И в този смисъл...
0: Въпреки високите цени, вие отчитате същите нива на потребление, така ли?
1: Не казва, че в някои летни месеци дори има минимално повишаване на количеството, което лично също много ме очуди, но в крайна сметка такава е ситуацията.
0: Тоест, ако можем да го обобщим така, скъпо е, но въпреки това българите продължават да пътуват и да ползват коли.
1: Сега вижте, от една страна това е разбираемо, защото говорим за летния период, всъщност големия тест ще бъде от тук нататък, защото когато все пак хората са планирали почивки, движение между градовете през лятото, със сигурност и при по-висока цена те ще го направят. Както разбира се, също важи за тежкотоварния транспорт, там нещата, ако трябва да доставите нещо от точка А до точка Б, вие го доставяте независимо от цената. Така че истинският тест ще бъде през следващите седмици и месеци, за да видим дали ще има и ще следим дали ще има намаляване на потребление през есента в сравнение с
0: миналата година. Можете ли да дадете конкретно число, с колко процента виждате да се е увеличило потреблението и за кой месец говорите?
1: Нямам числата пред себе си, не бяха големи стойности с няколко хиляди литра на месечна база, но в крайна сметка в предишни периоди, предишното повишаване на цените, например, имаше известен спад в потреблението, когато започна кризата между Русия и Украина. Знаете, тогава също имаше повишение на цените. Тогава се забелязваше известно понижение, докато сега ние го нямаме.
0: Понеже пък преди седмица говорихме с Трайчо Трайков, бивш енергиен министър, той каза, че когато те са обсъждали мерките, които отпуснаха служебната власт в борбата с цените, са работили по сценарии. Ако цените достигнат определени нива, какви мерки да се задействат? Вие казахте, че сте говорили с властта в момента. Имате ли сценарии, ако продължат да растат цените, какви допълнителни мерки да се вземат?
1: Не, това в крайна сметка е въпрос, който трябва да отговорят управляващите. Ние сме консултирани като организация, която е от бранша. Не водим политиката на държавата в крайна сметка в тази сфера.
0: Давате съвети, за това ви питам.
1: Пак казвам, това е изцяло въпрос към управляващите.
0: Трябва да ви попитам обаче и за новия купувач на Лукойл. Появи се ново име, близък милиардер Тод Боули. Близък милиардер до администрацията на Тръмп. Какво може да кажете за този потенциален купувач?
1: Абсолютно нищо не мога да кажа за него. В крайна сметка това е въпрос, който мисля, че и двамата, всички зрители са ясно, че няма да се реши в София. Това е въпрос, който ще се реши на международната сцена. Поредното име, което излиза, в крайна сметка, това, което аз ще го кажа като представител на сектора, е най-важно за нас и би било добре следващия собственик, евентуален собственик на тази рафинерия, да бъде петролна компания. Т.е. компания, която разбира от това, което като бизнес се захваща, за да може тази рафинерия да продължи да съществува, защото в крайна сметка и в бъдеще ще се налагат и вероятно допълнителни инвестиции, които да осигурят работата и в рамките на следващите години.
0: А кой е лошия сценарий в такъв случай? Има ли такъв лош сценарий за нашата рафинерия?
1: Лошия сценарий е да я вземе някой с идеята да я така използва докато може, след което да я продаде.
0: Благодаря ви много за това гостуване.
1: Благодаря и аз.
0: Господин Бенчев, ние продължаваме само след малко разговорите в студиото, сега към прогнозата за времето.
2: Здравейте! Температурите тази сутрин са между 12 и 17 градуса в по-голямата част от страната. В небето не липсват облаци. Слънце и облаци ще средуват над България и през деня днес на места ще има и валежи от дъжд. Ще духа предимно доумерен вятър от северо-исток. В източна България ще бъде ветровито. Там вятърът временно ще става и силен. Максималните температури днес ще бъдат между 18 и 23 градуса. За района на София около 19. В планините ще бъде ветровито. В района на Странджа ще има продължителни и значителни по количество валежи. В останалите планински масиви дъждът ще бъде предимно слаб. Над 2000 метра валежите ще бъдат от сняг. И през следващите дни в източна България ще бъде ветровито, слънчевите часове ще се увеличат, само на отделни места ще има условия за валежи от дъжд. Температурите ще останат без съществена промяна, малко по-ниски от обичайните за края на месец септември. Тази неделя продължава. Останете с нас!
0: След 20-тина дни изтича присъдата на Васил Михайлов, известен още като прокурорския син от Перник. В момента той е в затвора в Самураново, където излежава присъда по старо дело. Срещу него има още няколко висящи производства, но през седмицата стана ясно, че го търсят и от гръцките власти за участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж. В студиото сега адвокат Димитър Марковски, за да обсъдим този казус и други криминални казуси от седмицата и назад във времето. Благодаря за гостуването ви. Здравейте.
3: Моля, здравейте, господин Маринов, на вас и зрителите.
0: Една година се издирваше въпросния прокурорски син. През това време си спомням, че нападна полицай в къщата му.
3: Точно.
0: С пушка, ако не се лъжа. Най-сетне беше заловен на 22 май в столичния квартал Свобода и се оказа, че след 20-тина дни изтича неговата присъда. Малко емоционално подхождам, но само на мен ли ми се струва изключително нелепо човек, който разиграваше властите толкова дълго време и сега да разбираме, че след 20-тина дни може да излезе на свобода?
3: Ами, това по-скоро е стечение на юридически обстоятелства, отколкото да представлява нещо, което е скандално. По-скоро скандално е самото поведение на прокурорския син. Обстоятелството, че неговата присъда изтича, е юридически факт, който обясним с това, че той дълго време е бил задържан под стража по досъдебното производство, което се е водило по отношение на това наказателно дело, за което той е осъден, мисля, че на една година и 8 месеца.
0: Да.
3: Приспадайки, което е задължение по закон, приспадайки срока на предварителното му задържане, се изважда от общия сбор на полученото наказание. И така се формира тази разлика, която действително е много малка, но в края на краищата това е влезла в сила съдебен акт по отношение на него.
0: Да, мислята ми, една година този човек беше търсен под дърво и камък в държавата. Изброих ви нещата, които той свърши и надроби и тогава. Дори малко сякаш се подигра с властите, пускайки си едно видео, докато го издирваха.
3: Факт. Така.
0: И сега разбираме, че присъдата изтича.
3: Ами, между другото, процеса на издирване на едно обявено за издирване лице не е лека задача. Това не е да, нали, както се казва, търси си игла в купа сено. Не е лесно. То е свързано с множество оперативни действия за установяване местонахождението на издирваното лице. Като това, пак казвам, това е трудно оперативна задача. Но в края на краищата тези издирвателни мероприятия, които бяха организирани от всички служби в структурите на МВР и тези активни действия са довели до резултат, до неговото издирване. Виждате, че самия той е изключително мобилен. Периода, в който издирване е преминал през територията на Република България, бил е в Гърция най-вероятно. И там е извършено това престъпление, за което искат да бъде предаден.
0: Бил е в Гърция, да, това стана със сигурност, можем да го твърдим, защото всъщност от Гърция искат да го съдят на гръцка територия. Има ли възможност да бъде предаден на гръцките власти?
3: Разбира се, че има такава възможност. Спрямо него самия факт, че има издадена европейска заповед за арест по повод наказателно производство, което се води там на територията на Република Гърция, достатъчно основание той да бъде, разбира се, предаден, като българският съд много внимателно ще проследи задължителните условия за неговото предаване, тъй като той формално е български гражданин.
0: Аз искам само да направя едно сравнение, адвокат Марковски. Попаднах на информация, прочетох 24 часа, на информация за това какво всъщност е свършил въпросния прокурорски син в Гърция. Те обясняват, че всъщност веднъж е участвал в кражба на лаптоп от автомобил, който е бил отключен с устройство. След това, заедно с още двама младежи, са нападнали с палка бизнесмен и са му откраднали документи и 5500 евро. И за това го грози доживотен затвор.
3: Разбирам.
0: Сравнявам го просто с това, което се случва в България и това, което може да се случи в Гърция.
3: Прав сте, че размера на наказанията по гръцкия наказателен закон е несъизмеримо по-тежък с тези наказания, които предвижда българския наказателен закон. Разбира се, тази престъпна дейност, която се твърди, че има, все пак не бива да погазваме като юрист, нали го казвам, не бива да погазваме презумпцията за невиновност, но очевидно гръцките власти разполагат с доказателства, за да бъде издирван. Доколкото знам, и друго лице или други лица са участвали в евентуалния грабеж, спрямо тях също е приложена някаква наказателна репресия, което означава, че те имат информации по отношение на прокурорския син, затова иска да бъде предаден. Но факт е, че според мене, ако той бъде осъден на доживотно наказание, нали, което звучи най-скандално, нали, тъй като е такава предвидена санкцията по техния на гърците наказателен кодекс, тогава това наказание, ако се адаптира тук спрямо българския закон, не може да бъде в такъв размер.
0: Трябва да е доста по-малко.
3: Доста по-малко.
0: Например?
3: Ами сега ще ви кажа. Примерно, ако сега си играеме да определиме точната правна квалификация на това, което е направил той, според мен има достатъчно данни за това, че това е квалифициран грабеж. Сега да не натоварваме аудиторията с, нали,
0: терминологии,
3: да, точните членове и текстове, нали, от наказателния кодекс, но това е квалифициран грабеж, чието наказание според мен е с няколко квалифициращи обстоятелства, санкцията му от 5 до 15 години.
0: От 5 до 15, да, за нещо, което в Гърция ще бъде доживотно.
3: Да, ако гърците му дадат доживотно наказание и той пожелае неговата присъда да бъде преведена в България, т.е. тя да бъде адаптирана тук спрямо нашия национален закон, тогава българският съд е задължен да определи максимално предвиденото по текста наказание, което означава, че доживотното наказание трябва да отпадне и да остане 15 години, лишавано от свобода като горна граница.
0: Което е възможна хипотеза.
3: Която е възможна хипотеза.
0: А възможна хипотеза ли е след 20 дни въпросният прокурорски син да излезе отново на свобода?
3: Сега, ако си говорим чисто правно възможно ли е, възможно, но едно е де юре, друго е де факто, господин Маринов. Де факто, според мен, няма как да излезе.
0: Защо смятате, че няма?
3: Ами, вижте сега, всеки съдия е разумен човек, освен че е юрист. Самия факт, че това момче го издирваха всички структури и служби в Министерство на вътрешните работи заради това, че се укрива от българското правосъдие, означава, че няма разумен съдия, който да прецени, че този човек трябва да бъде с по-лека мярка за неотклонение, която да обезпечава неговото екстрадиционно предаване, т.е. европейската заповед за арест. Той, доколкото знам, има задържане под стража по повод издадената европейска заповед за арест. Сега той в срок е да обжалва това решение на съда, тъй като, нали, той има такова процедурно право да го обжалва. Струва ми се, че и горния съд трябва да ще потвърди тази мярка за неотклонение, задържане под стража.
0: Тоест, де юре казвате е възможно, де факто е изключително трудно да се случи.
3: Почти невъзможно.
0: Добре. Аз през цялото време, докато си говорихме и докато си мислих за въпросния прокурорски син, се сещах и за Никола Николов Паскал, един човек, който властите много дълго търсиха. Вие всъщност бяхте негов защитник. Вие го представлявахте.
3: Да.
0: Там докъде се стигна, сключихте споразумение си спомням, да. С прокуратурата, нали така?
3: Точно така.
0: И къде се намира в момента контрабандист номер едно, както го наричаха всички?
3: Сега само да кажа, малко това положение с неговото издирване беше митологично. По отношение на господин Николов, в края на краища се установи, че не са направени елементарни усилия за призоваването му тук на известни в България адреси, които той има, тъй като той е български гражданин. И второ, при положение, че колеги и адвокати, които го представляваха в началото, бяха подали молба, че те са на разположение той да бъде призован. Чрез тях там също прокуратурата и разследването не бяха направили усилия да бъде призован чрез адвокатите му. Идването на господин Николов в България основно и преимуществено изхождаше от негова инициатива, която той прояви по време на неговия домашен арест в Република Сърбия. Неговото желание за предаване беше за да не този наказателен проблем, тази отговорност, която се търси от българската държава, да не виси във времето, тъй като той имаше здравословни проблеми в рамките на процеса. Между другото, това беше основната причина с него да обмислиме и да стигнем до такъв извод, че най-доброто, най-разумното е в тази ситуация да не влиза в бъдещето наказателен процес, да може да се споразумее с прокуратурата, за да може да се грижи за здравето си, което е наложително.
0: Това ли се случва в момента?
3: Преди доста време, даже преди няколко месеца се сключи това споразумение и делото по отношение на него е приключило.
0: Тоест той се намира в България, на територията на България?
3: Мисля, че е в България, освен ако не пътува заради медицински консултации и прегледи.
0: Тъй като имаше много политически елемент в един момент в неговото име и около неговото име. Имаше ли политически елементи около това дело, около това споразумение?
3: Не. Разбира се, всички знаем, спрягаха се имената на господин Асен Василев, в края на краищата на госпожа Банкова, която още е обвиняема по това наказателно производство, като тя, разбира се, тя не е политическо лице, но искам да ви кажа, че господин Николов не познава господин Асен Василев. Аз съм си говорил многократно с него по този повод, нито тогавашния началник на митниците, госпожа Банкова. Той просто не ги познава и ги е виждал. Знае ги като лица от публичното пространство.
0: А давал ли е свидетелства във връзка с хора от високите етажи на властта?
3: Господин Николов беше разпитан в качеството му на свидетел по това досъдебно производство и излагал факти и обстоятелства, които са му били известни. Няма да навлизам в подробности в тях, защото все още разбирате, че делото е в досъдебна фаза, то не е приключило. Все пак, нали, да не влияваме на разследването и да не му попречиме. Няма да навлизам в подробности по неговите показания, но той е дал такива показания.
0: Дал е такива показания, да. Но не може да ми кажете дали е говорил за политически лица.
3: Въздържам се от това, за да не пречиме на следствието, което извършва още процесуално следствени действия.
0: Разбирам ви, адвокат Марковски. Друг случай, който потресе цяла България през лятото, това е случай от Младежки хълм. Вие там представлявате близките на 37-годишния Георги Кузев, който беше изтезаван от деца на практика на Младежкия хълм. Докъде е в момента това дело?
3: Последно в тази седмица, в четвъртъка, имаше обжалване на мярката за неотклонение от страна на едно от момичетата от групата, нали, които са били на Младежкия хълм. Тоест това момиче, което е било като примамка, така казано образно.
0: Това момиче, което се представяше за 15 годишно, се е представил, да, в чатовете с Георги Кузев.
3: Точно така, за непълнолетна.
0: И какво предстои?
3: Апелативният съд отказал изменението мярка за неотклонение, което според мен е абсолютно закономерно. Предстои в момента делото да се върне отново в следствието при разследващите следователи и да продължи активно работа по проверка и събиране на доказателства, което ви уверявам, че се извършва много активно и динамично.
0: Вие сами успяхте ли да се запознаете с доказателствата?
3: Сега, това е... Съжалявам, че го казвам за пореден път, обаче от постоянното обжалване на мярката за неотклонение от отделните обвиняеми, делото физически не може да стигне при следователите. При положение, че то е ксерокопирано, има два екземпляра от него, именно с тази цел, но практически следователите постоянно го пращат това дело в съда, т.е. към прокуратурата, която участва в тези процедури по мярки за неотклонение. Надявам се най-накрая, вече тази седмица, която идва новата, да отида в Пловдив и да ги изчета внимателно материалите.
0: Все още не сте успели да ги видите? Да?
3: Все още не съм успял. Надявам се да са изготвени вече важни експертни заключения, които да ни насочат, нали, какво се случва. Но имам общ поглед, знам какво се случва и горе-долу какъв е обем от доказателство. Тук наясно съм напълно, тъй като се оповести мярката за неотклонение при първоначалното им задържане, където там има информация за доказателствата.
0: Вие имахте, спомням си, че имахте такова намерение да изпратите молба до кмета на Кричим да се изготви една личностна характеристика за въпросния Георги Кузев. Направихте ли го?
3: Направил съм го, но следователите по делото с изпреварващо искане са изискали по служебен път кмета на Кричим да предостави такава характеристика, което предполагам ще се случи съвсем скоро. И при това положение моята молба, която съм отправил, нейната необходимост отпада, тъй като преимуществено следователите са изискали по служебен ред да се представи така характеристика. Тя, между другото, е важна, тази характеристика, защото знаете, че всеки кмет на малък населен район, той има поглед върху съграждани, съселени. Ако има някаква информация за някакви прояви, тя трябва да му е служебно известна, тя трябва да бъде отразена. Все пак то е лице, което е в течение и с поведение, и с гражданско състояние на хората в малкото населено място. Там е важно да видим каква информация
0: има. И каква характеристика може да бъде дадена.
3: Точно,
0: да.
3: Точно.
0: Аз си спомням обаче, в предходно интервю бяхте споменали, че сте имали, получили сте сигнали за подобен тип лов на педофили, така да го нарека в кавички, защото така се спрягаше като намерение от въпросните младежи. Сигнали до вас за същите тези младежи ли сте получили или за друг такъв тип схема?
3: За няма да навлизам в някаква точна конкретика, но за други младежи, които са близки до тази групичка, в които е изявено желание и тези младежи да участват. Така да го кажа. Нали?
0: Тоест познати техни приятели?
3: Техни приятели, които леко са ги привличали към тях, тъй като знаят очевидно те как действат.
0: Случвало ли се да има и други потърпевши, за които не сме чували обществено?
3: Не мога на този етап да го кажа с категоричност, но има данни, че тази групичка и част от лицата от тази групичка са подготвили други много тежки и сериозни престъпления. Нека така да го обобща.
0: Вие от колко време сте вече адвокат?
3: 25 години, господин Маринов.
0: 25 години, това е четвърт век.
3: Да.
0: Попадали ли сте на друг толкова жесток случай, като този от Младежки холм?
3: Честно да ви кажа, и преди съм го заявявал, чак до такава жестокост и такъв садизъм не съм виждал до сега. Всякакви дела са минали през главата с много тежки убийства, включително убийства, свързани с разфасоване на жертвите, трупно разфасоване. Виждал съм какви ли неща, господин Маринов, но човек явно винаги може да види нещо ново и да се научи на нещо ново. Нещата с Георги са били ужасни.
0: Съжалявам много да го чуя. Адвокат Димитър Марковски в нашото студио, благодаря ви за гостуването.
3: И аз благодаря.
0: Към реклами сме.
4: Тази неделя очаквайте. Между музиката, театърът и телевизионния екран. Мартина Пенева и новият и моноспектакъл Свръхпредел. 100 причини да обичаме музиката. Дивата Мария Илиева. Премиера на Вакханки у нас след успеха в Гърция. Режисьорът Явор Гърдев. И още, разкриваме най-интересното от света на спорта. Отиваме на национално сърф състезание и феста на пекинезите. Бъдете с нас до 11 по BTV.
5: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
6: при проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
7: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.
9: I know sometimes I can see the wrong things.

0: В залива на Ахтопол млади сърфисти чакат подходящата вълна, за да се борят за националните титли. Състезанието Младежи събира участници до 18 години в три дисциплини, а за по-опитните е предвидена отделна сърф-сесия. Готови ли са състезателите? Включваме Стиляна Георгиева на живо сега от Ахтопол. Добро утро, Стиляна!
1: Добро утро от залива на Ахтопол. Сърф културата обединява общност от хора, които живеят с ритъма на морето, опитват се да четат морето, вълните, вятъра. Сега се обръщам към Иляна Стоилова, организатор на събитието. Достатъчно ли са големи вълните днес?
2: Здравейте на всички. В момента условията са подходящи за младежите.

0: когато той ме запознава с сърфа. Мен много ми хареса и затова и аз искам да участвам днеска и много се радвам, че ще имам тази цел и ще съм участник тук.
1: Коя е подходящата вълна?
0: Ами, бих казала, че днеска, например, има доста вятър, но пак вълните са доста по-оформени от вчера. Вчера не бяха много добре. Подходящата вълна е тази, която може да е дълга и да има няколко неща и трикчета, които можеш да правиш.
1: Сега една малка участничка. Кажи ни, как се казваш?
2: Александра.
1: Александра, ти от кога си на сърфа?
2: От 4 годишна се качих за първи път на Хавайка.
1: Хавайка, какво е точно това?
2: Сърф на вълни.
1: Отново се връщаме към Иляна. Иляна, има и така наречените старчета. Важно ли е да се предава опита от по-опитните сърфисти на по-малките?
3: Да, по време на това състезание си партнираме с Българска асоциация екстремни водни спортове, които са основатели така на сърф културата в България и са започнали с тези състезания преди години. Те честват и 30 години. Много е важно да предаваме от старчетата към младите тази страст към водните спортове. Определено дори в моето семейство. Моите родители са запалили тази страст към морето, така че се предава точно така.
1: И последно, колко в момента сърфисти има тук? Старчета и младежи?
3: Младежите са около десетина, а пък старчетата са може би 30 човека, които ще участват малко по-късно след 1 часа.
1: И си чакат вълната?
3: Чакат си вълната. Първо ред са ред на младите.
1: Благодаря. Ами ние оставаме тук, за да видим как сърфистите ще яхнат вълната.
4: Селяна, благодарим ти. Желаем успех на всички сърфисти, които се включват в състезанието. Изглежда бурно морето, изглежда, че има много вълни. Ето един бърз поглед, даже сега може да направим към Бургас, пък да видим там как е. Ето, изглежда доста по-спокойно и слънцето пече дори сякаш. Ние сега обаче за хубави пейзажи, хубави гледки продължаваме темата. Българският фотограф и архитект Радослав Свирецов спечели първо място в категория полярни сияния на международния конкурс за астрофотография, организиран от Кралската обсерватория в Гринуич. Фотографският Оскар е това, така може да се нарече. Радослав Свирецов сега е в Индонезия и се включва оттам, за да разговаряме. Добро утро, надявам се, че се чуваме добре.
5: Добро утро, чувам ми перфектно. Може да има някое друго смущение на сигнала, така че извинявайте.
4: Честито от мен и от целия ни екип. Поздравления за красивата фотография. Преди малко я показахме отново на зрителите. По-рано я показахме и в новините. Надявам се, че може да продължим разговора на ти.
5: Абсолютно, може да продължим. Благодаря ви. Вие бяхте първата българска медия, която отрази това в прайм-тайма в новините, така че благодаря ви.
4: Разкажи ни повече обаче за тази красива фотография. Тя се казва Короната и е заснета в Исландия през януари 2026. Какво стои обаче като история за тази снимка?
5: Ами, стои доста плануване и чакане, тъй като самата фотография е заснета след изключително много време на изчакване на перфектните условия, тъй като в Исландия има много често силен вятър, валежи и особено когато е зима е още по-непредвидимо, но пък самия студ много благоприятства по-силната аурора и нейната активност. От няколко дни знаехме, че предстои много силна геомагнитна буря и последва плануване къде точно е най-подходящото място. И съответно избрах тази църква, която се намира само на около 30 минути от нашия дом в Исландия. И чакахме близо няколко часа, но истината е, че тази фотография можеше изобщо да не се случи, тъй като вече бяхме в колата, готови да се тръгнем, бяхме направили много кадри, но точно в този момент съпругата ми каза, виждаш ли го там през прозореца, което и аз виждам, и погледна, цялото небе беше зелено.
4: Тоест,
5: веднага обърнахме колата. Да.
4: Чака се няколко часа, за да се случи едната снимка, която да си заслужава наистина.
5: Точно така, тъй като при аурората дори да кажат, че ще има много силна активност сега, това обхваща много голяма площ. Няма как да знаеш точно кой момент, как ще се случат нещата. Тоест трябва да проявиш много търпение, цяла нощ да си на терен и, дето се казва, една минута да проявиш невнимание, може да изпуснеш този момент. Но за наш късмет съпругата ми Катрин каза, че трябва да се върнем. Върнахме се, веднага сложихме отново стативите и точно този момент, мисля, че около 2 секунди продължи да снимаме.

0: на този кадър е уловена самата снимка.
1: А сега искам да кажа на нашите зрители, че твои снимки са публикувани, представени от международни медии, фотографски издания, сред които The Times, Forbes, The Guardian, Board Panda и така нататък. Благодарим, че си ни изпратил кадри. Ние през цялото време ще показваме твои фотографии на зрителите. Но ето тези красоти са били, уважаеми зрители, на страници на всички тези големи световни издания, за които обяснявам. Кой обаче считаш за свой най-голям успех?
0: Най-голям успех до този момент считам тази награда, която получих преди няколко дни, близо седмица, но и около 2 месеца по-рано получих наградата за въздушен фотограф на годината от много голям конкурс на име 35 Awards, където участват близо, мисля, че над 100 000 фотографа от 195 държави, съответно снимките, които се изпращат този конкурс, близо 500 000. И моето портфолио, което хваща въздушни фотографии от Исландия, беше избран за най-доброто, съответно ме избраха и за нашия фотограф на годината. А не нашия фотограф, ами за въздушен фотограф.
1: Изключително красиви фотографии, в момента ги показваме на зрителите ни. Какво те отвежда сега в Индонезия? Отново ли астрофотографията?
0: Не, тук по-скоро ни отвежда невероятната им природа, тъй като Индонезия е държавата с най-много активни вулкани в света, не Исландия, но е Индонезия с над 120 активни вулкана. И в момента това правим, обикаляме остров Джава, който е с територия 3 пъти по-голяма от България, вече 2 седмици сме тук и утре се летим за дома, вкъщи, което е Исландия в случая.
1: Да, всъщност как се озовава един българин в Исландия? Защо избра Исландия за свой дом?
0: През 2023 година със съпругата ми посетихме за първи път тази невероятна държава, която само за сведение е със същата територия, колкото България. И толкова много ни хареса, че нямах търпение просто да се върна отново там. Изчаках 2 години, завърших образованието си за магистър архитект и първото нещо, което направихме след това е да си купим еднопосочни билети.
1: А продължаваш ли сега работа като архитект? Защото е много интересно как пък един архитект се оказва астрофотограф.
0: Ами те са 2 вида изкуство. Реално архитектурата и фотографията много се кореспондират. Да, след като се преместих в Исландия от неизвестно време, но успях да си намеря работа пък причината, за което съм много благодарен.
1: Кажи ми за България все пак, финален въпрос може би. Добра дестинация ли е България за това, което ти правиш, за този вид изкуство?
0: За фотографията? България
1: за фотографията и за астрофотографията?
0: За фотография, да, но за астрофотография конкретно е също невероятно място, тъй като разполагаме в някои точки, да кажем на Родопите, язовир Широка поляна и други, изключително тъмно небе, невероятен детайл в Млечния път. Уви, нямаме сияние, но имаме други неща.
1: Кажи ми, кое е най-красивото нещо, което си заснел? Там, където са ти останали очите и още ти е пред обектива сякаш.
0: Бяхме в така наречената кристална пещера в Исландия. Това е ледена пещера, дълбоко в глечера, която се формира от топенето на ледниковите води, които всяко лято преминават оттам. Толкова дълбок, син, красив лед, никога не бях виждал през живота си. Очите ми и сърцето ми останаха там.
1: Много, много ти благодаря за този любопитен разказ. Приятна разходка, обиколка из Индонезия и с красивата природа там. И ще се радвам да се срещнем и в студиото ни, в BTV.
0: Благодаря ви много, благодаря ви.
1: Сега в студиото влиза и Ели Кънчева, защото тя има една хубава новина за
2: нас. Точно така.
1: Ели, здравей.
2: Здравей, Мите. Много се радвам, че мога да започна с една много хубава новина, а тя е именно, че втори сезон на сериала Вяра, надежда, любов ще има. Една от най-тежките роли в сериала беше поверена на Мартина Пенева, която игра Биляна и там ситуацията беше доста сложна, вероятно ще се развие във втория сезон, но тя е позната и като актриса от Народния театър и миналата седмица имаше премиера на нов моноспектакъл «Свръхпредел». До сега Мартина вече имала един моноспектакъл, с който взе голяма награда в Сърбия, така че тя е наистина една много добра и много добре позната актриса, но и дъщеря на Наско от БТР, което също е повод да се замислим защо не е избрала музиката, а театъра и какви са нейните предели. Ще видим във видеото ми с нея сега.
1: Гледаме.
3: Отясно е гаджета, отляво стол за пробиване на уши, а напред и редове, и редове, и редове зубеци и раници и стикери за ногти и фиджет спинери и гривни за телефон и селфи стикове и гривни ласички за коса и тияри, всички тези неща. Всичко е някак си такова ефтино.
4: Много сериозно темпо има спектакъла.
5: Да, да, да. То още това е само началото. След това... Свръх предел, текста на Били Колинс, 2024 година излиза. Доста съвременен, доста нестандартен текст, който се състои от трима персонажи. Спектакъла и самия текст е за... Свръх предела на човека, човечеството докъде е стигнало, до, за кризата на идентичността, климатичните кризи, вече свръх капитализма, late stage капитализъм или вече технофеодализъм, в което влизаме в момента нашето време, което е разбърничкано, то е като някакъв непрестанен алгоритъм, като TikTok или Instagram рилчета. И затова темпото е много бързо. Имаме гледната точка на младо момиче, Алис, което видяхте в откъса, Чарли, една по-голяма жена, която, нали, тя си има своя специфики и Бен, който нали, той е в консуматорството, това единствено бих издала и просто всеки е вече стигнал до някакъв предел на живеене и какво се случва от там нататък. В смисъл, те ги фащаме във върхова точка, отколкото да ги фащаме в някаква начална точка, както по принцип драматургично сме свикнали една пиеса да се разгръща. Надя Панчева е режисьор, която е супер сериозен режисьор и аз съм много благодарна, че съм част, че ме избрала и работим заедно. Санди прави музиката, която е просто невероятна и сценографията на Елина, Еми е хореограф. Казвам всичките хора, благодаря, дави с въпроса.
4: Ама и ти много си забързала темпото.
5: Хо, не можеш да си представиш какво е главата ми в момента.
4: Така ли живееш по принцип на това темпо?
5: Ами да, бих казала, че на мен ми е много скучно, когато ми е спокойно. Трябва да се науча на малко търпение и спокойствие. Обичам адреналина, обичам да сменям фокуса, обичам нови преживявания, затова и се занимавам с няколко неща. Диджействам в свободното си време. В началото то беше нещо на шега, после се превърна в страст и изведнъж музиката, която по принцип така или иначе от бекграунда, който няма смисъл да споменавам откъде съм, идвам и какво и що. Съм голям меломан, обожавам музиката и изведнъж просто електронната музика стана за мен като едно музикално пътешествие.
4: Всеки ден си пускаш музика преди да излезеш, всъщност веднага щом станеш.
5: Ами, общо взето, сега си направих един нов ритуал, защото се преместих на тавана у нас. Направих ремонт лятото, направих си го както аз искам, няма много елементи, по-аскетично и сутрин ставам, правя си кафе, сядам на бюрото, пускам си 5 любими парчета, слушам си ги, кепа се, даже понякога ставам и танцувам, гледам изгреви, защото ставам вече твърде рано. И просто си казвам, ето сега съм готова да започна да функционирам, да уча текст, да отида на репетиция, да изведа кучето и всичко останало на света.
4: Сигурно нямаш любими стилове съответно.
5: Ми не, то вече всичко е много флуидно в днешно време. Всичко е мултижанрово. Спектакълът също е абсолютно мултижанров. Тук не можеш да кажеш драма, трагедия, сатира, Брехтово, каквото е. То някакси съдържа всичко. Някакси според мен хората вече така живеем междустилово. Mm-hmm. Те и във филмите вече няма чисти жанрове.
3: Би трябвало да съм в училище, да имам двоен по икономика, да чертая диаграми на производствените възможности, но това е важно. Вътре мирише на ефтина пластмаса и плодови дъвки. Светлините идват от лед ленти, а музиката от ранчащи на тенекия колони. Пуснали са Кейти Пери на репит. Cause I'm the eye of the tiger.
4: Това консуматорско общество, не си ли част и ти от него?
5: Естествено.
4: И как се опитваш да избягаш от него и опитваш ли се изобщо?
5: Аз мисля, че това е абсолютно невъзможно човек да избяга от консуматорството, защото в такъв свят живеем. В смисъл, ние вече така сме устроени. Като си фанеш телефона и получиш лайк или гледаш някакво клипче, ти си стимулиран. Просто няма как да избягаме от консуматорството. Това е просто по-скоро трябва да се научим, може би, как да живеем малко по-дозирано и по-хомогенно, така че да не ни превъртат мозъците тотално.
4: А как тръгна по пътя към театъра, а не към музиката?
5: Първо, баща ми изобщо не искаше да се занимавам с музика. И that's fine, и го разбирам. И общо взето ходих на конна ездава в 7-ми клас. Много се кефех и почнах да задобрявам доста бързо. Обаче майка ми каза, ти много добре имитираш едни хора от телевизията. И ме записа на актьорско. В началото изобщо не ми харесваше. 2-3 години се лутах и бях, това ужасно. Много бях травмирана от сцената. И след това срещнах Йордан Славейков и Митко Касалов, които много ме открехнаха към това нещо. Открих някакъв много нестандартен път към театър. И след това големият ми учител по актьорско майсторство, който ще ми остане до живота и ще му целувам ръце, крака и всичко, Петър Върбанов от студия Игра, този човек ми преобърна живота. Както ако преди това съм била келеш, който не е знал какво прави с живота си, този човек ме научи да обичам театъра и да обичам актьорското и да се посвещавам на него не просто религиозно, ами фундаментално. И оттам нататък просто бях, добре, минавам през надвис, ще мина през това нещо. И почвам да го правя, защото го обичам. Нашите ме подкрепиха, баща ми малко по-така опипващо, защото той просто много добре знае какво е да се част от изкуството, тази индустрия и финансово как да се оправя. Смисъл, той е по-практичен, естествено, като един мъж ще ти даде такъв съвет, я помисли малко. Но видя как горя и застана зад гърба ми плътно, така че аз съм много благодарна, че тези хора не са ме оставили никакъв нито един момент.
4: Знам колко обичаш музиката на баща ти. И различни песни, в различни моменти, свързваш ги с различни ситуации. Дай ми пример за две. Една по-съвременна песен, която много обичаш сега, напоследък, и някои от големите им хитове, с какво свързваш?
5: Ами, аз ще почна от големите хитове. Аз по принцип така си правя един музикален маратон. Като си пусна една песен на Better, след това 2 часа, всичките ми приятели трябва да слушат Better. И казвам, съжалявам, вие си го пожелахте, но това е. За различни моменти, Хей момиче е една от песните, която когато твърде много се преработвам, се връщам към нея.

0: аз много харесвам на Сахат, направиха една колаборация, Вяра се казва парчето. Просто тези артисти са на световно ниво и аз им се възхищавам как е възможно, освен че ме възпитаха, защото аз нямаше да съм човека, който съм, ако не бяха те и не бях израснала в репетиционните, не ми бях слушала парчетата, съвсем абсолютно рисково с всичко, което плува навсякъде като музика. Цялата група съм отгледали, сменяли съм памперси, напикавала съм ги, ревала съм им, така че имат спомени доста с мен.
1: Е хубаво обаче да израснеш в тази среда. И сега ти обаче като актриса, която вече познаваме много добре и тук от сцената на Народния театър и от сериала Вяра, надежда, любов. Се чудя с тези едни последните ти роли, които изиграва в Бебе на борда, например, където играеш млада майка, нали, в тази роля си, доста така черна комедия. И после във Вяра, надежда, любов, отново история с бебе, много фрапираща. Това не те ли наплашва?
0: Ми не. Мисля, че първо, нали, Бебе на борда е много готина темата, защото младия родител е абсолютно неопитен и тези хипстъри, които употребяват субстанции, са супер неадекватни, не знаят какво да правят с живота си, тотално плескват нещата и аз мога да дам примери от градинката на Кристал за сигурно 10 такива човека или просто да ги видим. Нали, смисъл, това е много актуално и нагледно, нали, в какъв свят живеем. В Вяра, надежда, любов, там, нали, там фокуса някакси беше друг. Там по-скоро травмиращо беше това да едно момиченце, което е изгубило пътя си, защото просто е видяла някакво убийство и се укрива и не може да, примерно, да учи или да има да изпита някаква любов към някого, защото изведнъж живота я тресва тотално, няма пари, баща й умира накрая. Мисля, оказва се с две деца, болницата е, нали, за мен беше много интересно, между другото, отказът от едното дете, за мен това беше най-вълнуващата сцена. Как се откажеш от детето си?
2: Виновна съм, че...
3: Момиченце. За нищо не си виновна.
2: Момиченце. Да.
3: Аз ще бъда до теб.
0: В живота аз не го мисля, защото вярвам, че има време за всички тези неща. В момента съм по-амбицирана да изпълнявам мечтите си, за да не се окажа с дете и не съм си изпълнила мечтите и да му привнасям някакви допълнителни комплекси, защото и тия неща ги мисля, че си има тайминг, абсолютно естествен.
1: Да. Това е най-важното, всичко да се случва на време и да има любов, разбира се.
0: Естествено. Пък майка ми е супер яка, тя ще угаря.
1: От сериала Вяра, надежда, любов, от снимките, имаш ли момент, който няма да забравиш, смешен случка?
0: Мисля, че беше много смешно, че три пъти се отмени секс сцената с Пацо, която нали, трябваше в един ден, после други. Аз постоянно се разхождам там, той, понеже извън София беше клуб Марсилия, пространството, където снимахме. И вече накрая то е супер обтегнато, айде да свършваме тая работа. И то защото, нали, е притеснително, в смисъл, никакви глути, всичко беше много добре, професионално, ние с Пацо се познаваме и някакси, нали, се бяхме разбрали, то каже да стана така, да не се виждаш, дъра-дъра-дъра, айде спокойно, всичко ще наред. Много бързо ги обговорихме нещата и вече, защото все пак и някакво напрежение, айде екипа да излезе, случва се това нещо, накрая, нали, идва фотографката. Ми, извинявайте, може ли да ви снимаме? Ние сме такива. Не, в смисъл, не може да снимаш точно сега. В смисъл, как така точно сега ще снимаш? Някакъв най-супер такъв интимен момент, такъв и притеснителен за нас.
1: А не те ли беше много страх за моят спектакъл?
0: Не, аз се бях заклела по принцип, като гледах Камен Донев в едно представление, се бях заклела, че няма да правя такова нещо, защото това е мултиталантлив човек, който може да пее, да свири на цигулка, да играе народни танци, да си измисля нов език на момента и аз съм така, не, аз това не мога да го правя, така че аз моноспектакля няма да правя. Тук влязох така по-безотговорно и смело, защото аз много исках да работя с Надя. И аз се бях заплувал от много отдавна, така че на мен не ми пукаше какво ще ми даде. И бях така, да, взимам веднага. И текста много ми хареса, разбира се, но по-безотговорно тръгнах и сега започнах да си давам сметка за обема. Вътре има много, много смисли, които ние се опитваме да ги напълним с обем. И това е тежка работа. И другото, което е, че ние много интуитивно работихме. И това е много ценно, защото можеш да претичаш по текста по най-баналния начин. Това ще е окей. Но ние търсим на стандартния ъгъл и си мисля, че има защо хората да идват да огледат.
4: Ами ако ме хванат, ами ако извикат охраната и те се обадат на нашите, има арестуват или изключат, или изкарат в педагогическа стая, и аз никога няма да имам работа.

0: See ya. You've been my Einstein, my Newton, my Galilei, all of my Hawkins. Boy, put the pep in my...
1: Ели, от сутринта си говорихме с Таси Цалова, че днес имало фестивал на пекинезите.
2: О, нямам търпение да го видя.
1: И аз нямах търпение от сутринта. Кой не обича пекинези е въпроса, така че сега към Костин Брод и Таси Цалова, която е там. Таси, здравей!
3: Здравейте, бързам да ви покажа Заки. Вижте колко е красив Заки, но нека да покажем и Дими, заедно с тяхната стопанка Албена Пенева, която е отдадена на тази професия, на тази страст пекинеза и организира днес тук в Костинброд фестивал на пекинеза. Нека да кажем адреса Славянска 2, музей, галерия. Какво ще има на този фестивал?
4: На този фестивал нашите гости ще могат да се насладят на тези прекрасни кученца. Всички собственици, които доведат своите, ще вземат участие в нашите конкурси. Подготвили сме няколко конкурс: най-бързи крачета, най-рожева опашка, най-сладка муцунка, разбира се, дете с куче и черешката на тортата, императорско дефиле за тези прекрасни създания.
3: Вътре в музей-галерията ще има изкуство, свързано с пекинеза, защото това е една от най-старите професии, нали така? Професии, прощавайте, породи в света.
4: Да, точно така. Има една изключително богата колекционерска изложба. Хората ще могат да се насладят на това изкуство, което всъщност датира от много-много хилядолетия. Ще могат да се зарадват, да огледат, да разгледат.
3: Заки отиде вече при Лилия Заркова, която ще ни разкаже за инициативата тук, която ще бъде представена клуб Млад водач.
5: На куча към Национален дворец на децата с ръководител Антуан Клеваров. Първо, добро утро на всички. За нас е изключително голямо удоволствие да присъстваме на фестивал Пекинез днес. Ще се насладим на дефиле с дечица, ще видим много кученца, които са, и се надяваме да бъдат разходени тук.
3: Да направим дефиле с Албена.
5: Нещо изключително да интересно. Дефиле. Надяваме се всички, които преценят да ни посетят, да останат доволни.
3: Ще има тук представител и на ветеринарната гимназия в Костинброд, за да показват съвети на стопаните на пекинези.
4: Да, ще имаме здравен пункт, където всички наши гости ще могат да си направят кратки консултации с бъдещите
5: ветеринари.
4: Лекари и съответно с нашия техния ръководител.
3: Може ли да видим малко как дефилират тези пекинези? Също така да видим и разликата, когато един пекинез е разхождан от стопанката си като Албена и не от стопанката си като Ванеса, която е опитна, но все пак не е стопанка. Да видим дали са толкова лоялни. Казва, че са много смели, че породата до някъде се приличава на лъв. Нещо средно между лъв заради смелостта и маймуна заради муцунката. Да кажем, че пекинез идва от Пекин, защото само в забранения град императорите са имали в началото такива кучета. А пък аз да ви кажа, че времето ще бъде много подходящо за посещение на фестивала на пекинеза тук в Костинброд, защото днес няма да е съвършено в планината, там ще бъде ветровито, а в България днес ще бъде с редуване на облаци и слънчеви часове, ще има на отделни места условия за валежи в югоизточните райони, в Странджа валежите ще бъдат продължителни, възможно и значителни по количество. Температурите след обед приятните 18-23 градуса, но като за есента все пак в източна България ще бъде ветровито. През следващите дни ще има много слънчеви часове, вече само на отделни места ще има условия за валежи. Температурите ще останат без съществена промяна, ще бъдат малко по-ниски от обичайните за тази част на годината. Ние оставаме тук на фестивала на пекинеза в Костинброд. Вече не съм с Заки, а с Дими. Забелязахте ли разликата?
2: О, Стаси, благодаря ти. Благодаря ти, Стаси, за това включване. Не мога да ги различа със сигурност, но добре, че ни каза, че са и пекинези, защото и това нямаше да разпозная. Така че изглежда наистина любопитно там при теб в Костинброд. А тази вечер предстоят поредните драматични битки между треньорите в Гласът на България в кастингите на тъмно. След малко при мен в студиото влиза Мария Илиева. Но преди това, нека видим какво ни очаква днес.
6: Мечтите пеят с пълна сила.
7: Как е възможно да пееш така?
6: Това е детето чудо.
7: Това е големият талант. Заради го съм България. Срещна клубата си.
6: Мозъка ми настръхна, разбираш ли?
8: Сериозно ли?
6: Много съм бясна.
8: Няма да ходиш при Дара.
9: Аз съм съкрушена.
10: Ще изям бутона.
11: Гласът на България. Неделя, 20 часа. BTV.
1: Е, това е.
2: Имаме поне 100 причини да обичаме музиката и нейния лунен сън продължава вече 25 години на сцена, а за трета поредна година е треньор в Гласът на България. Много се радвам, че на гости при мен е Мария Илиева. Здравей!
3: Здравей и благодаря за поканата.
2: Сигурна съм, че вече знаеш как да спечелиш Гласът на България заедно с някои от участниците в твоя отбор, защото вече ето натрупа опит. Но кажи ми, какви са твоите оръжия в треньорството тази година?
3: Честно казано, не са нещо по-различно от това, което винаги съм имала като аргументи, предпочитания, усещане за музика или пък желание да спечеля някои от участниците. Общо взето, аз търся ярък глас в комбинация с интересна, силна личност, с някой, който знае къде иска да стигне и си представя крачките до там. Не просто самоцелно да иска да стане известен, защото, съжаление, има и такъв тип желания. И мисля, че когато участник усети колко силно някой от нас, треньорите, го иска и какви или не фокуси от ръкавите си вади, за да го спечели, той припознава своя треньор и не му е много трудно да вземе решение.
2: А имаш ли някакви трикове в това убеждение? Защото дори самият Иван Лечев ни каза, че ти толкова убедително говориш, че самият той понякога му се иска да влезе в твоя отбор.
3: Аз също искам да вляза в неговия. Хубаво е, че в нашия треньорски състав има много приятелство. И мисля, че то се личи. Защото шегите ни, изобщо цялата атмосфера и сериозността, разбира се, защото тя също е важна част от това шоу, някак си седат хомогенно, когато сме заедно. И се допълваме. Много хубава енергия и приятелство има сред нас. И това е много важно, за да се случи убедително и самото шоу.
2: Като каза приятелство, впечатление прави, че дори вие с Дара може да се наречете партия. Защото когато се опитвате да спечелите някого, си помагате. Това женска солидарност ли или стратегия?
3: Това е girl power. Разбира се, женската сила е нещо много велико, силно и категорично. И ние, въпреки че имаме страшни борби с Дара за някои от участниците, все пак сме момичета и много се поддържаме в моментите, в които едната със сигурност не може да вземе някой участник. И това си личи, да. Вижда се, но това е много хубаво. Това е още един от начините, по които ние се свързваме помежду си с екипа.
2: Като виждаш тези безкрайно талантливи млади хора, някои от тях са и опитни вече до някаква степен, но напомнят ли ти за теб в началото на кариерата ти? Преди 26 години, дори не знам дали за повечето зрители си спомнят, но ти започваш като вокална група Кафе.
3: Да, първо започнах с групата ми Високо, след което станах певица на група Кафе. Заедно измислихме това име, така се формирахме като състав. После почна моята солова кариера и Орлин Павлов стана певец на Кафе. Това са хубави времена и да, виждам в някои от участниците тази плахост в съчетание с вярата в голямата мечта. Тази комбинация е много симпатична. Скромността, неувереността и в следващия момент огромното желание да развиеш таланта си, да го представиш по най-убедителния начин пред най-голямата възможна публика, а това в момента в България е публиката на Гласа на България. Ние, за съжаление, нямаме такива клубни сцени, каквито имаше преди, когато моята кариера стартираше, от които тръгнахме всъщност всички големи имена от моето поколение и малко след това.
2: Да, както в момента чуваме Лунен сън и Нищо, песни, с които наистина, които останаха във времето, благодарение на таланта, но и на всичко това, за което споменаваш в началото. Открояваш ли още нещо важно в това начало?
8: Знаеш ли, да, и благодарение на публиката. Публиката, не случайно и казваме нейно величество, защото публиката е точно това задължително и необходимо условие да се случи една кариера дълготрайно в времето, да я има и тя да е основата на артиста за надграждане, за още по-големи мечти, да е един огромен трамплин, от който скачаш още по-високо и по-високо. Публиката всъщност е единствения барометър, който дава смисъл във времето. Няма нищо друго. Нито награди, нито оценки на жури, нито каквото и да е, класации и така нататък. Публиката, в момента, в който тя е редом с теб, следва мечтите ти, харесва експериментите ти или ги критикува градивно, тогава си наясно, че кариерата ти на артист има смисъл и има бъдеще.
2: Кога видя първата ти най-голяма, кога видя първата ти голяма публика? Хайде, най-голяма може да е била по-нататък.
8: Ох, няма да забравя. Значи първата ми голяма публика, то в детските очи, нали всичко е гигантско, беше когато бях на 5 години, още нямах навършени 6 и трябваше да имам продукция по пиано. Сигурно в зал, дори не бих казала зала, това е била някаква голяма стая пред родители, преподаватели. Дори там ми се стори някакво гигантско пространство. С огромно напрежение свирих там нещо с една-две ръце, колкото съм се научила в този момент. Това беше първата ми голяма в моята глава публика. После следваха изяви на конкурси, фестивали за млади инструменталисти, защото аз свирах на пиано тогава. Пеех малко по-късно, почнах да пея в хоровата школа на моята майка, изключителният диригент Ваня Монева. И всъщност аз така с музиката естествено си вървях по пътя, въпреки че избрах други пътища, заради други неща учих. И в крайна сметка, след като започна соловата ми кариера, никога няма да забравя публиката в един клуб, вече го няма и мога да кажа, Спартакус. Това беше едно невероятно културно средище. И първото ми участие всъщност беше там. Аз имах буквално 2 или 3 песни. Това беше моята изява, соловите ми песни, написани специално за мен. Такава любов ме обгради и ме прегърна, че това остана като някакъв хубав печат напред във времето и невероятно скъп спомен. Иначе най-голямата ми публика, около половин милиард души ме гледаха телевизионни зрители, когато представях България на концерта Звездите на Европа. Тогава бях единствен източноевропеец, беше по повод приемането ни в Европейския съюз и беше нещо невероятно като изживяване.
2: Как го споменаваш? Около половин милиард май бяха.
8: Да, ами това беше брой по целия свят. Иначе на място в Брюксел имаше 90 000 души пред мен. Но аз не мисля, че за един добре трениран психически артист тези разлики в десетките хиляди правят имат някакво значение. Аз мога да пея еднакво убедително и пред 5 души, и пред 500 милиона. Удоволствието от музиката е там, защото тя е в душата ми.
2: Но както си говорихме за тези млади таланти, които си мечтаят да бъдат видени и чути, има и друга страна на славата и на успеха, за която може би не са подготвени, и тя е именно цената обществено мнение, която се плаща. И в същото време си мисля, че може би до някаква степен можем да кажем, че ти наскоро също я плати, защото всички се питаха за твоята видима промяна, за твоята промяна във външния вид и за това, за което съвсем скоро ще разкажеш наистина много повече в твоя подкаст, който стартира на 30 септември, Методът на дивата. Но кажи ни първо и за нашите зрители, за това, за което всички се питат и се чудят, за това отслабване, за тези килограми.
8: То не е само отслабване, то е цялостен подход към тялото. След като родих моята дъщеря София, аз бях, реших предпазливо да не се меря на кантара, защото цифрите бяха страшни, но близо 100 кг. И това много ми тежеше. И докато извървя пътя от това да питам себе си какво точно да направя, как да го направя, при кого трябва да отида, към кой специалист се обърна, дали не трябва да гладувам, или пък трябва някаква диета да започна, или просто да почна много да се изморявам в залата, да тренирам всеки ден и така. Докато си задавах всичките тези въпроси в крайна сметка, и се лутах, в крайна сметка намерих правилния път. И лека по лека ангажирах специалисти, които с много грижа и много знание направиха така, че аз бавно и постепенно да вляза в своята, бих казала, най-добра форма, защото преди да имам моите дечица, аз бях с килограмите, в които горе-долу съм сега. Някак хората бързо забравят и свикват с това, което виждат да. По-интензивно и те приеха, че аз съм така по-едра и закръглена и беше огромен шока, когато аз се появих в така по здравословен добър вид, в който се харесвам. И тази огромна вълна от обществен интерес, която се появи, буквално ме заливаха с въпроси всякакви хора, на всякакви възрасти в социалните мрежи. Моля ви, кажете ни какво направихте, как го направихте,
2: моля,
8: в какви
2: срокове.
8: Да. И аз реших, за да не отговарям на всеки. Аз първо започнах на всеки да отговарям индивидуално. Това се оказа абсолютна кауза пердута. Чудех се как да бъда полезна и реших, че най-добрият начин е когато направя това публично. Когато разкажа за моя път публично и то канейки на гости в разговори, специалистите, които на мен ми помогнаха да вляза в добра здравословна форма за времето, в което го правихме и да задържа тези резултати. И такива специалисти, които пък не съм имала нужда да използвам техния ценз, но бих се обърнала точно към тях, ако имат нужда от тяхната подкрепа. И така направихме 13 епизода в този сезон с някои от най-добрите, най-ярките светила и на медицината, и на здравния менеджмент, и хора, които от личен опит разказват за своето преживяване. Общо взето мисля, че The Diva Method ще е едно изключително полезно и уютно място, от което всеки, който има отношение към здраве, красота, естетика, би имал огромна полза. Защото The Diva Method дава преки пътища. Много важни въпроси се задават в рамките на кратко време и се получават най-добрите отговори от най-добрите специалисти.
2: Първият епизод ще бъде на 30 септември с доктор Айна Стоянова, която е ендокринолог.
8: Да.
2: Кажи ми, това означава ли, че всъщност си взимала и медикаменти в процеса на това?
8: Разбира се, да. Затлъстяването всъщност и ние говорим многократно по тази тема от различни гледни точки е много страшна съвременна болест. И много хора не си дават сметка, че бидейки така по-закръгленки, те всъщност нямат само естетически проблем. Проблема с затлъстяването е най-големия всъщност проблем. Е с това, че това е хронично възпалително заболяване. Многобройни възпаления се случват в целия организъм. Органите, бидейки наситени с тъй наречената висцерална мазнина, вътрешната мазнина, която е около тях или в тях се намества, те имат забавено и променено действие. Те не ни обслужват по начин, по който трябва. Това натрупано във времето води до много проблеми.
2: Ти истински си напреднала в темата и за да се подготвиш и за да бъдеш полезна на зрителите. Забелязвам това, така че тази информация ще бъде най-пълноценна в подкаста. Но, например, един любопитен въпрос. Имало ли е операция? Имало ли е външна намеса?
8: Да. Аз си направих даже в един от епизодите мой специален гост е една от най-големите ни светила в момента в пластичната хирургия, доктор Шарков. С него си разговаряме точно за това какви са промените след настъпване на майчинството, какво се случва с тялото, как биха могли да бъдат урегулирани. Аз, например, имах диастаза. Това е така най-разбираемо казано, съединителната тъкан, която свързва тук мускулите, които ни правят плочките. Да. Понякога, когато не е издържлива, много се разтяга и това е необратимо. Това репозиционира вътрешните органи и започва да променя по някакъв начин, макар и бавно, тяхната функция. И е добре да, ако не може по естествен път, защото малките диастази има начини да се приберат, ако не може по естествен, трябва по оперативен път да се направи. Така че доктор Шарков, например, ми направи абдоминопластика и това репозиционира обратно моите органи. Даде ми добро самочувствие, разбира се, естетическия ефект също не е за подценяване. Но аз разказвам откровенно с специалистите, които са мои гости, за моя път и през него се опитвам да бъда полезна за всички, които, защото има толкова много и жени, и не само, и мъже също, които имат тези въпроси и не знаят към кого да ги адресират. И не знаят към кого да се обърнат. Мисля, че съм супер полезна с този подкаст.
2: Точно така е. Наистина е много ценно и най-вече, че си искрена, защото вярвам, че човек, когато има такава позиция в обществото, е важно да бъде искрен със своята публика.
8: Разбира се, това се оценява и се усеща винаги.
2: Благодаря ти много и ти желаем безкрайно много успех и на подкаста, и на следващите ти проекти, защото тази година празнуваш 25 години на сцена, който пък ще завърши с коледен концерт на 20 декември в зала Арена 4 осмици, организиран от Соня Йончева, в който ще участваш и ти и сигурно още голяма поредица
8: събития. Толкова се вълнувам с Марин, който е брата на Соня и той е победител в първото музикално реалити в България. Той по-късно завърши оперно пеене. С него ще си партнираме на сцената с Орлин Павлов, разкошния диригент, който е на Лос-Анджелеската филхармония, съпруга на Соня Йончева. Той пък ще ни дирижира под него с диригентска палка с мен. Но най-огромният комплимент за мен е, че Соня избра и покани мен да съм част от този концерт. Аз я обожавам, възхищавам се на невероятния талант. Тя е абсолютната световна прима в момента. И винаги е хубаво, така ми топли душата, когато някой толкова голям в това, което прави човек, ме забележи и поиска да правим нещо заедно.
2: Красиви са тези думи от колега към колега. Благодаря ти много, Мария, за това участие и успехи в Гласът на България. Да спечели,
8: благодаря, да може би за щастие. Това е третия ми сезон. Стискайте ми палци. Време е да спечеля.
2: Благодаря ти. Останете с нас и след рекламите.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
3: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
4: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
3: Гледайте Галин Стоев.
5: Българския в София съм го учил. От София съм.
3: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
1: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
6: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Следващият ми гост не го е страх да се захване с пиеси на Шекспир, Чехов и Макдона, но сега пое текст на 2400 години на Евридип. Вакханки, който представи на турне в Гърция, което мина изключително успешно, а сега следва премиерата на 30 септември в Пловдив и на 9 октомври в София. При мен е Явор Гърдев. За мен е голяма чест. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кажете ми първо, понеже започнах с това представяне, а вие сте режисьор, който е печелил толкова много награди, поставили сте и български автори, но какво е предизвикателството пред един режисьор, да, когато хване текста? Всеки текст ли може да се постави от един добър режисьор?
1: Да, може, но особената трудност не е толкова в текста, колкото в контекста. Когато човек прави определен текст на определено място с определени хора в определена социална и политическа среда, нещата се променят кардинално в интерпретацията. Тоест, интерпретацията винаги зависи от контекста, в който я поставяш. В този смисъл може да има гениално произведение, което в определен контекст много трудно може да бъде интерпретирано, и произведения, които обратно се реактуализират във времето. И случай с Вакханки е точно такъв, че моментния геополитически контекст и усещането за това какъв е света много силно, според мен, съвпадат с темата и с трагизма, бих казал, на Вакханки.
0: А какво е това усещане? Какъв е светът, на който темата на Вакханки отговаря?
1: Усещането за това, че нещата се изплъзват от контрол. Не само на международно ниво, че са разклатени и редът в света е разклатен, ами че вътрешният ред, който е свързан с реда в този свят, е също така разклатен. И усещането за бъдеще е много непредвидимо, няма никаква сигурност по отношение на това, и че вътрешното напрежение в обществата е много-много високо. Това... Всичко това е картина, контекст, в който пиесата е писана едно време от Еврипид. Това е към края на Пелопонеската война. И общо взето тези войни се отразяват на политическия ред, особено много на демокрацията, особено много на атинската демокрация, която е образеца за демокрация. Този архетип на демокрацията, по който и ние се ориентираме.
0: Когато демокрацията е разклатена по този начин, тогава ролята на Дионис става още по-сложна, защото тя е именно събирателна над лидера, който винаги ще бъде обругаван за нещата, които не са се случили, и похвален за нещата, които се случват. Някак си в тази социална роля винаги се концентрира твърде голямо очакване и твърде голямо разочарование.
1: Това в пиесата се отнася по-скоро за един друг герой, Пентей, който е царя на Тива. А Дионис е онзи, който идва отвън, обаче той е част от тази общност и е бил прогонен чрез непризнаване. Тоест има едно отмъщение на отчуждение от общността човек. Човек, казвам условно, защото той е бог. Знаете, в гръцката митология можеш да бъдеш бог, макар и да си в рамките на едно и също семейство и една и съща общност със смъртните. Просто трябва да се намеси бог в твоето зачеване, така да се каже. Това е случая с Дионис. И той говори, тази история е много типична за Балканите, защото враждебността тук много често възниква от отчуждаване от собствената общност. Тоест общностите сами в себе си имат вътрешна конфликтност. И Дионис провокира именно този конфликт. Това е проблема на демокрацията, когато общността може да се взриви сама отвътре, когато няма външен враг, а идва някой, който е полуучастник, полупризнат, полунепризнат в собствената си общност, и той взривява целият ред в нея. Това е интересно за тая пиеса. И когато той, особено когато е бог и има особена сила, нещата стават много опасни и, както е в случая, трагични.
0: Разкажете ми за тази ваша смелост да покажете на гърците вашият прочит на древногръцката митология и какво представляваше за вас като процес създаването на тази театрална постановка, защото именно и репетициите на спектакъла са били на едно наистина много знаково място.
1: Да. Много важен аспект на международното разбирателство е възможността да обитаваш различни културни полета. Особено когато това се случва с култура, която е особено грижовна и ревнива към собствените си текстове, към собствената си класическа античност, задачата става много сложна, защото ти си на полето на домакините. И на полето на домакините именно в културен аспект. И това осложняване е особено предизвикателство, защото то не те изважда в едно чисто поле, в което твоята интерпретация може да бъде възприемана на чисто, въпреки че във всички

0: е храм на Дионис, бога на театъра. И когато имаш пиеса, в която главното действащо лице е бога на театъра, тогава има едно така наречено метатеатрално ниво, което осмисля нещата mm-hmm. вече по съвсем друг начин. В този смисъл присъствието на Леонид Йовчев като Дионис mm-hmm. В самия театър е пидавър, на оркестрата, на която е един от неговите основни олтари, този театър в Атина, на Дионис, това са най-важните театрални места в света. Това са местата, където театъра се ражда. Там значенията започват да набъбват. Те започват да стават много, много, много по-обемни. И това усещане, че едно огромно място, тъй като е пидавър с размерите на стадион почти, mm-hmm. Където такова количество публика успява да се съсредоточи и да следи текст, защото това е различен, все пак нещо по-различно от, да кажем, концерт. Там има поетически текст, който трябва да се следи. Това е особено вълнуващо преживяване, че толкова много хора могат да се обединят в една тишина и да следят поетически смислово натоварен текст и да го възприемат през кода на една нова интерпретация, който е включително езиков. Ние минаваме през третия език, представлено си играе на английски, с титри на гръцки, т.е. там имаме едно посредяване, един ефект на отчуждението, който според мен всъщност изигра много положителен ефект, защото той ти дава възможност да погледнеш на собствената си класика под различен ъгъл. Нещо повече, в самото представление участва много голяма пънк група с такъв профил, профил Брехтово кабаре. Една много интересна комбинация и особено в случая, в който фронтмен на тази група, Мартин Жак, написа специално 11 рапсодии за самото представление. Да. И с текстове включително. И това е така една особена рок-опера, която се влиза в жанровия формат на античната трагедия и дава един ъгъл на пречупване, който е много специфичен и който не се среща особено често в интерпретацията на античната драма, но според мен е много точно прицелен в онази посока, която е свързвала музиката. Вие знаете, има една такава много важна теория на Ницше, зараждането на трагедията от духа на музиката. Импулса Дионисовия, първия, е импулса на танца. Това е импулса на колективния екстаз, импулса на ирационалното, което те кара да излезеш от себе си, и там почват тези неща. И там, разбира се, е и полето на трагедията, козията песен, така наречен.
1: А какъв е импулсът да излезе театърът от границите на България? Именно това ли е начинът да направим истински световен театър? Защото и във вашия проект участват много международни екипи, ето, както казахте, The Tiger Lily,
0: да,
1: които участват със своята музика. Mm-hmm. Също така хореографката, мисля, че
0: да, е Уршула Тържан от Словения.
1: Да, да. Сценографията е на Никола Тороманов.
0: Да, прекрасна. Костюмографията на Еления Дулатири.
1: Но ето тази компилация от различни култури, много гърци, актьори също участват. Накрая езикът е на английски. Това ли е начинът, по който можем да създадем нещо за световната сцена?
0: Има и други начини, разбира се. Въпросът е, че този стъпва на едно много гарантирано поле, което е класически античен текст, който е доказал своята виталност през годините, своята жизненост, която се актуализира постоянно. И това нещо дава един код на разбиране, който е много важен. Тая пиеса може да бъде разбрана както в България и Гърция, така и в Скандинавия, и в всички култури. Някои ще кажат повече в европоцентричните, но аз бих казал, че в цялата световна. Тоест, това е една призната класика, интерпретацията на която обаче може да бъде съвременна и представлява възможност за съвместно действие на актьори от различни театрални школи по същия начин. Представлението участва и Самуел Финци като Тирези, който е един български и немски актьор. И в това събиране на култури има нещо, което ни дава кода на едно наше възможно бъдеще, което от мен самия е много желано. То е точният тип европейско сътрудничество, защото това е спояващо, освен външните параметри на нашата политическа спойка,

0: така да се каже, които имат търговски характер, туристически характер и прочие, най-важно е да имат културен характер, да, защото това е гаранцията, че ние ще можем да се разбираме. И това е един такъв микромодел на, на този възможен тип разбирателство.
1: Това беше една различна причина за българите да отидат до Гърция това лято.
0: Включително, да.
1: Да, но за вас това беше ли мечта отдавна да създадете тази постановка?
0: Да, аз даже знам нейната дата. Това е... Аз за първ път започнах да се занимавам с вакханки през... в края на 89-та година. Преди много-много години. След това се случи още в класическата гимназия, когато се занимавах с един превод, много важен за Дионисовия култ и с Дионисовия култ сам по себе си. След това през 94-та в Театралната академия, в класа на Иван Добчев. Това беше една от първите ми режисьорски експликации, писани. Аз имам този текст и го пазя, той е ръчно написан.
1: По него ли работих?
0: Много, много неща от него всъщност присъстват в, в тая интерпретация. Не всички, разбира се. Много бяха доста по-наивни, нормално за тази фаза, на начална фаза на обучението. Но това е една, един текст, който ме съпътства и той просто в този си вариант намери възможност за реализация, защото много, много режисьори имат текстове, с които искат да работят, но понякога нямат възможност да направят това през цялата си кариера.
1: А сега наистина всичко е съвпаднало по начин това да се случи по възможно най-добрия начин и ще имаме възможност да го гледаме на 30 септември в Античния театър в Пловдив и на 9 октомври в НДК в София. А след рекламите продължаваме с най-интересното от света на спорта. Благодаря ви.
2: Благодаря.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване «За града» от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ние продължаваме с най-интересното от света на спорта. Иво Бързаков е тук. Така че съвсем бързо продължаваме.
1: Да, добър ден.
0: Добър ден. Аз искам да започнем с това, което от вчера си мисля, че искам вече да те питам. И то е дали Никола Цолов има реален шанс да стане първи.
1: Има, абсолютно, че има. Вчера, като гледахме как се представи в това състезание в Баку, второто основно състезание, от 11-та позиция за първи път през неговата кариера в Формула 2 се случва така, че Никола да стартира извън топ 10 и да достигне до подиума. Вчера имаше и шанса, разбира се, след две коли за сигурност, виртуална кола и така нататък. Алекс Дън, който беше водач в класирането, пък беше наказан с 5 секунди заради...
0: И всъщност той за това взема второто място.
1: Да, иначе беше трети в състезанието, но пак и третото място щеше да бъде голям успех за Никола на фона на това, че в предишните два дни в Баку имаше така кошмарен късмет, не му се получиха нещата и позволи на неговия голям съперник, Рафаел Камара, да излезе на първата позиция в битката за титлата. Но гледай, 9 подиума през сезона за Никола Цолов, няма друг, който да се конкурира с него, защото да, Алекс Дън и Габриеле Мини имат по 9, но Никола има 6 победи. А сега, въпросът идва колко е полезно за Никола да става шампион във Формула 2.
0: Защо? Колко да е полезно? Хората, много е полезно. За цяла България е много полезно.
1: Разбира се. Хората си задават въпроса дали Никола може да остане в Формула 2 през следващата година, ако станеш шампион. Това така не се позволява от правилата.
0: Така ли?
1: И да, не се позволява от правилата. И ако няма място във Формула 1, къде ще ходи да кара Никола? Заговори се за някаква японска състезателна серия, която да бъде пратен от неговия отбор Red Bull.
0: Чакай сега. Ако сега спечели тази година Формула 2 Никола Цолов, до година няма да го гледаме Формула 2.
1: Няма право по правилата на Формула 2.
0: Така, и казваш, има вариант къде?
1: Да стане резервен пилот във Формула 1, евентуално.
0: Така.
1: Или, тъй като за момента изглежда, че няма титулярно място във Формула 1, другият вариант е да участва в някаква различна надпревара, като се заговори за една японска надпревара. Разбира се, това всичко е под решението на Red Bull, защото те държат правата му и те разполагат с него, имат договор с него. Но това, което ми направи много силно впечатление, е едно изказване на Ралф Шумахер, брата на великия Михаел Шумахер. Той каза, че време е Лиам Лоусън, който се представя изключително силно през този сезон, да отстъпи на своето място, да потърси друго развитие на своята кариера, да не остава в Racing Bulls и да се даде шанс от Red Bull на Никола Цолов, защото той е...
0: Лично го е посочил него.
1: Да, следващата голяма ярка звезда, такава, която блести на небосвода, и трябва да се даде шанс на млад пилот като Никола Цолов, който да се докаже.
0: Значи съвсем, съвсем конкретно се забелязва. Добре, Иво, можем да отделим още много време на Никола Цолов. Сигурен съм, стискаме му палци, но беше много любопитно това, което каза. Друга любопитна...
1: Само за да завършим, спорта, че да. Не е ясно кога ще приключи сезона във Формула 2, тъй като знаеш каква е ситуацията в Близкия изток, коментирали сте и тук. И две от състезанията, това в Катар и това в Абу Даби, все още са под въпрос. Това важи и за Формула 2.
0: Продават билети в Абу Даби, доколкото разбрах и видях.
1: Ами може да продават, но за сега още не е потвърдено. Да, не е потвърдено.
0: Няма да връщат пари. Да, добре.
1: Сега,
0: друга любопитна история.
1: Искам и се да погледнем към още един наш човек, Георги Кабаков, който беше съдя на един футболен матч в Европа. Става дума за този между Австрия и Израел. Няма да акцентираме върху кой вкарал головете и така нататък. Имаше един много куриозен момент,
0: така, заради който,
1: заради който Георги Кабаков се замеси така в много коментари имаше в социалните мрежи, а и не само Израелската федерация. Той изгони футболиста на Израел заради тези действия. Според Георги Кабаков, очевидно, той симулира, че държи, не знам, автомат, пистолет или нещо такова, и поне в тази ситуация, в която се намира света, не е нормално да празнуваш по този начин. От Израелската футболна федерация и самия футболист твърдят, че той показва, че играе билярд.
0: Ми, на мен малко ми заприлича на билярд, точно щях да ти кажа, сякаш се опитва да удари същека. Но на други казват какво, че автомат, пушка.
1: Ами, че нещо като пушка и се е подвел Георги Кабаков. Интересно е наистина да видим как ще се развие това нещо, но Георги Кабаков влезе в световния обмен.
0: С ето този червен картон.
1: Ами да.
0: Да, добре. Друга любопитна история.
1: Отиваме във Франция, защото вчера попаднах на една много красива история. Тя е и тъжна, но и всъщност ни кара да вярваме в своите възможности и да не се предаваме по пътя си към това, което искаме. Става дума за един футболист, който се казва Естебан Лепол. Той игра за Франция. Това в ляво е неговият баща. Неговият баща преди около 6 години, това също е снимка на Фабрис Лепол, който е шампион с Оксер през далечната 96-та. Тогава за първи път и за последен всъщност Оксер стават шампиони на Франция. Но неговият син се появи в игра за френския национален отбор. Посочи небето и погледна така. Имаше един много кратък кадър, в който се видя, явно визирайки, че това е заради неговия баща. Но неговата история е интересна не само защото е загубил баща си преди 6 години, но и защото през онази 2020 година той не получава договор с Лион, въпреки че играе на високо ниво. Говорим, знаете какъв отбор е Лион. И изпада до едно от най-низките нива в френския футбол, до дъното, така да го кажем, до четвърта дивизия, в пета дори играе. Започва кариерата си от начало, мисли за отказване, но играе в един отбор, който неговият баща също е защитавал, Епинал се казва, в четвъртото ниво на френския футбол. И така, от аматьор стига до френския национален отбор, получава това обаждане от Зинедин Зидан и става национална Франция. Как се случва? Разбира се, за това да стигне до националния отбор, той е хвърлил много труд и пот, ставайки голмайстор на Лига 1 с Рен, преди това представяйки се много силно и в Лига 2 с Анжено. Много красива история, как то се видя и на кадъра, как погледна към небето, търсейки своя кумир и може би очаквайки едно така бащинско браво моето момче.
0: И подкрепа и отгоре. Много ти благодаря за тези хубави истории. Мисля, че подходяща история е за финал на днешното предаване и от това, което ни представи. Много ти благодаря. Ще се срещнем отново следващата седмица. Надявам се с хубави новини и за Никола Цолов, както си говорихме. Дай Боже. Ами така, уважаеми зрители, разделяме се и днешния ден. Пожелаваме една хубава седмица, която предстои, и много хубав неделен ден.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.
2: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
0: Утре лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
3: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Lights, camera, action, that's it. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
1: С мен Лилия Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Anne.
1: Спад с 18% в броя на сделките с недвижими имоти за година. А какво показват данните на статистиката за цените? И кога всеки блок ще има собствен копт?
2: Ами ще запомня още едно егенет.
1: Прогноза за горивата и стойността им днес. След ваш сигнал разказваме кой е авторът на тази куриозна маркировка, която прави зигзаг по пътното платно.
3: Предполагам, че докато са я правили, са бягали от дупките.
1: Здравейте, започват обедните новини на BTV. Аз съм Виктория Петрова. Очаквано поевтиняване на пропан-бутана с около 4-5 цента, след като мерките на правителството заработят. Това прогнозира председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в ефира на BTV. Той коментира, че не само военните действия близки изток влияят на цената на горивата, но и транспортните проблеми в Черно море. Той е категоричен, че докато военните конфликти не намерят мирно решение, цените ще продължат да са високи. Бенчев обясни, че мит, че Лукойл Нефтохим е на голяма печалба в края на фискалната година, а става въпрос за 2-3% печалба.
4: Все по-малко превозни средства, танкери, така, имат желание, ако мога така да се изразя, да превозват нефт в Черно море и съответно това вдига изключително драматично разходите за превоз на суров петрол. И ако вие виждате една котировка от $104 за Brent, както е сега, сложете поне още $20-25 на барел, които в крайна сметка покриват всички тези разходи.
1: Ето и какви са средните цени на горивата днес според платформата Fuelo. Литър бензин А95 се продава средно за 1 евро и 68 цента. Дизелът струва 1 евро и 94 цента за литър. Тенденцията при тези две горива през последните дни е за минимално поевтиняване. Пропан-бутанът е 69 цента за литър. Отпадането на акциза при ценообразуването при него влиза в сила от 1 октомври. И още икономически теми. Над 18% спад в броя на сделките с жилища за една година отчита националната статистика. Виждате, в същото време посочва, че цените през второто тримесечие на тази година в сравнение с същия период на миналата година растат с 15%.
5: Докато цените продължават да вървят нагоре, а сделките да падат надолу, Полина Леви търси апартамент с инвестиционна цел.
6: Определящи са и други неща, като локацията, качеството на строителството, ликвидността на този апартамент, дали би могло да се отдаде под наем бързо, съответно да се продаде.
5: Така изглежда според статистиката, спадат в сделките с жилища за година. Най-сериозен е в Бургас, София и Варна. Полина също не бърза да купува, проучва задълбочено.
6: Винаги бих погледнала какво стои зад тази цена и тази цена на какви критерии отговаря, защото напоследък, дори в последните години, има една порочна практика, която цената се определя по-скоро от очакванията на продавачите, отколкото от реалните характеристики на имота.
5: Варна, Стара Загора и столицата са с най-голям ръст в цените според НСИ.
7: Не очакваме да има спад на цените през следващите месеци и година. Броя на сделките е по-малък в сравнение с този, който беше през миналата година. Горе-долу се наблюдава около 50% спад на броя на сделките. Цените остават същите заради инфлацията, покачването на цените на горивата, покачването на материалите и съответно цената на труда.
5: Доходността от наемите расте по-бавно спрямо продажните цени. Промяната на правителството за актуализиране на данъчните оценки и забавения темп на растеж на доходите са сред основните причини, които ще повлияят на цените на имотите, казва икономиста доцент Ножаров.
8: Тоест първо намалява броя на сделките, както в момента, да кажем, от порядъка на 18%. И тъй като това обаче е ниско ликвиден актив, купувачите задържат цените, изчаквайки циклична промяна. Така че следващата година при всички случаи ще има, дори да не е спад на цените, плато, т.е. задържане на цените на сегашните им нива. Тъй като всичките тези 7-8 фактора действат кумулативно надолу и те са в посока задържане.
5: А цените на луксозните имоти и след година ще се запазят, казва икономиста.
1: Репортаж по вашия сигнал за маркировка, която криволичи по пътното платно между селата Гара Елин Пелин и Лесново. Ще бъде ли поправена и кой ще плати сметката? Радослав Чолаков провери.
0: Маркировката между Гара Елин Пелин и село Лесново върви, върви, пък кривне.
3: Пълен абсурд е, аз живея в Лесново. Предполагам, че докато са я правили, са бягали от дупките.
0: По пътя наистина има дупки и звучи логично машината да ги избягвала и така да е изкривила маркировката.
9: Да направим експеримент. Ще вървя точно по линията, за да видим посоката. Усещате ли, че не вървя по права линия? Това е линията на маркировката, която трябва да е по средата на пътя.
0: Когато преди 3 години община Елин Пелин наела фирма, тя направила маркировката за 511 евро на километър. Общината изчислила, че при такава цена може да си купи машина и с нея сама да си направи маркировката за 150 евро на километър. Само дето маркировката на места излязва леко крива.
10: И самата машина беше дала проблем в помпата, заедно с това и с акумулатора и токовете. И на радостите на път и съвкупността стана доста голяма от нещата, които и доведе до това криволичене.
0: Има и друга гледна точка. Между път без маркировка и път с макар и крива, но все пак маркировка, кое е по-добре?
11: Да, разбира се, че е по-добре да има.
12: По-добре да има, да.
0: Общината ще се опита да поправи грешката си, като заличи маркировката, където тя е крива, и ще постави нова маркировка. За БТВ новините, Радослав Чолаков.
1: Вече месец части на столичния квартал Дружба са без топла вода. Как хората се справят и кога проблема ще бъде решен, провери Катерина Семерджиева.
13: Планови ремонти и аварии на топлопреносната мрежа оставиха части от Дружба 1 само със студена вода.
14: Аз съм с малко дете и честно казано, всяка смяна на пелени, това е истинско предизвикателство.
15: Играем с бразовар водата и да използваме едно къмпинг душче да се изкъпваме.
13: Сроковете за пускане на топлата вода се променят постоянно.
15: Датата се сменя през 2 дена. Това ни е основният проблем. Да ни кажете една конкретна дата, която ще ни пуснат водата.
16: Прави се. Наистина услугата не е достъпна на този етап. По 28 август, при някой от по-рано. За жалост, едното е планов ремонт, а другото, което се случи след прекъсването на водата, е множество аварии в района. От множеството аварии се получи този голям проблем.
13: От Топлофикация отговориха за BTV, че плановите ремонти ще приключат на 1 октомври, а авариите са възникнали по време на профилактиката. При отстраняването на една авария се появява друга.
17: Това налага последователното им локализиране и отстраняване и в отделни случаи промяна на предварително обявените срокове за възстановяване на топлоподаването.
13: Подобни ремонти аварии оставиха без топла вода за седмици и жителите в кварталите Младост, Изток и Дианабад. За БТВ новините, Катерина Семерджиева.
1: След дни изтича присъдата на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. В момента той се намира в затвора в Самораново, където излежава наказание по старо дело. Срещу него има и други висящи производства. През седмицата стана ясно, че е издирван и от гръцките власти за участие в организирана престъпна група. Адвокат Димитър Марковски обясни в тази неделя, че има достатъчно основания Михайлов да бъде предаден на гръцкото правосъдие.
18: Самия факт, че има издадена европейска заповед за арест по повод наказателно производство, което се води там на територията на Република Гърция, достатъчно основание той да бъде, разбира се, предаден, като българският съд много внимателно ще проследи задължителните условия за неговото предаване, тъй като той формално е български гражданин. Размера на наказанията по гръцкия наказателен закон е несъизмеримо по-тежък с тези наказания, които предвижда българския наказателен закон.
1: От света, британската полиция арестува край голяма военна база няколко мъже за притежаване на експлозиви. Властите не съобщават повече детайли, но в района е обявена висока степен на тревога. Районът около военното летище в Ерфорт е отцепен. На място са пристигнали полицейски автомобили и линейки. Специални части претърсват автомобилите в близост до базата. Жителите на къщите в района са евакуирани. На летището са разположени американски стратегически бомбардировач B1, които извършват полети за бомбардиране на цели в Иран. У нас всяка къща и апартамент ще получи свой уникален пощенски код. Това предвижда проектът на Комисията за регулиране на съобщенията. Ето и подробностите.
13: Пощенският код, който познаваме от над половин век, е на път да остане в историята и да бъде заменен от нов. Голямата цел – числата да говорят по-конкретно за адреса на имота ни.
2: Ами ще запомня още едно егенет.
12: Интересна истината може да е за добре. Ще видиме.
13: До сега пощенския код беше 4-цифрен, но след промените той ще стане с 8 символа, като първата половина запазва досегашния пощенски код, а пък вече втората ще бъде уникалния ни пощенски номер, който ще бъде свързан с адреса ни. Последните 4 символа се генерират случайно.
19: Буквите, които се използват, те са съобразени примерно с това, което има по номерата на автомобилите. Имат вид и на кирилица, и на латиница.
13: След реформата всеки ще може да провери новия си код в сайта на Комисията за регулиране на съобщенията.
20: Въвежда се града и адреса, след което тук излиза конкретния ви нов пощенски код.
21: За мен ще е трудно, ама...
22: А защо?
21: Защо трябва да ги помня?
13: Освен с адрес, новият по-дълъг пощенски код може да бъде проверен с номер от кадастъра или чрез координати.
19: Тези 4 символа има всичко необходимо, за да се опише точката за достъп на съответния куриер или на пощенски оператор.
13: Според регулатора, новите правила трябва да подобряват пощенските и куриерските услуги.
2: Аз съм аналогов пигмей и те дигитални хватки не са ми известни, но щом така твърдят хората, които са компетентни, може и да имат право.
13: Системата СГН за всеки дом и офис се очаква да стане активна след новата година. За BTV новините, Катерина Семерджиева.
1: Не сломим духи и граници, които не съществуват. За брейкъра Пламен Любенов танците са страст, въпреки че е в инвалидна количка. Разказваме Лина Василева.
23: За Пламен Любенов танците са живот, а музиката...
24: Тя е всичко. Тя е нещото, което ме крепи.
23: Пламен е роден с увреждане и детството му преминава в домове за деца, лишени от родителски грижи. Той обаче си спомня времето, прекарано там, с усмивка.
24: Не съм лишаван от нищо. Възпитателите се държаха като наши родители.
23: Често средата в града се оказва недостъпна за хората в неравностойно положение, но не и за Пламен.
24: За съжаление, това е навсякъде. И във Варна, и така и в София.
23: Разходки с бездомни кучета в приюта в село Каменар, тренировки по баскетбол и дори изкачване на шипка. Това е само част от ежедневието на Пламен.
24: Е още една цел в моя живот, мога да кажа, че съм изпълнил.
23: Преди повече от 10 години брейкърът трогва хората със своите танци и става победител в предаването на BTV България търси талант.
25: Пламен Любенов!
24: Победих благодарение на публиката. Ние не сме нищо без хората около себе си.
23: Победата и подкрепата на хората му носят стимул да продължава своето развитие на музикалната сцена и извън нея. От няколко години е корд притежател на шофьорска книжка и автомобил.
24: Не ме интересуват нещата, които не мога да правя. Аз съм се фокусирал точно върху тези неща, които мога да правя.
23: За Пламен танцът не е просто движение. Той му дава криле, свобода и стимул да продължава смело напред. За BTV новините, Мелина Василева.
1: Празник на вярата в малкото врачанско селце Войводово. След над 3 десетилетия под ключ, днес православния храм се изпълни с миряни. Ремонтът е направен с дарение за 2 години.
26: 35 години църквата във Войводово тънела в разруха. Без прозорци, стечаш покрив, без нито една икона. А дворът наоколо бил така обрасъл. По нищо не личало, че това е свято място, разказва Павлинка Славчева, чието семейство, което е с корени от селото, решило. Така повече не може.
27: Всеки се отзоваваше. Който има любов в Господа, всеки се отзоваваше и всичко се получи.
26: Начало с врачанския митрополит Григорий обновеният храм бе преосветен. Миряните тържествено го обиколиха.
28: По другите села. Там ходехме да обикаляме и по празници, на литургии. И слава Богу, сега имаме и за хубаво, и за лошо църква, в която можем да се помолим и да отдадем почет към Господ.
26: Днес в църквата, чийто патрон е свети Йоан Рилски, закрилникът на народа ни, ще служи отец Галин, който благодари на всички, допринесли слепта за богоугодното начинание.
29: С труд, с пари, носиха камъни тук, подвиг, наистина подвиг, благолепен е храма, дано хора има на божествените литургии.
26: чест на празника бе раздаден и курбан за здраве. За BTV новините от Войводово, Маргарита Стефанова.
1: Сблъсък между изкуствения и естествения интелект. Робот и човек играха шах в Русе. Инициативата е на общината и е по повод Европейския ден на спорта.
3: 8-годишната Яна Лозанова, която е 6-кратна шампионка по шах, първа предизвика робота.
4: Човека може да сбърка, робота е, играе максимално силните ходове. И колкото повече игри играеш, толкова по-добър ставаш или добра.
3: Играта с робота е интересна, защото софтуерът може да се съобразява с нивото на шахматиста.
5: Може да решава шахматни задачи, има ученца, говори, дава ти възможност да върнеш ход. Според мен естественият интелект винаги ще е водещ, тъй като той е майката на изкуствения интелект, но то не бива да има съревнования между двете, а да вървят, това е идеята, да вървят заедно ръка за ръка.
3: Въпреки уменията на робота, Яна предпочита живия контакт на дъската.
4: С човека, защото повече ще играеш с човека на турнирите, се играеш с човек, а не с робот.
3: Шахматният празник предложи още сеанс на 21 дъски едновременно и демонстрационна игра на голям шах на площада.
1: И първи фестивал на пекинезите се провежда днес в Костинброд. От древната порода в България има едва няколко десетки чистокръвни представители. Пекинезът е живял най-напред в императорските дворове на Китай и Япония преди около 2000 години.
6: Спокойни, много привързани към стопаните си, изключително лоялни, доста мързеливи и просто са една приказка за отглеждане.
1: Като есенна приказка ще и времето, казват нашите синоптици. Подробностите след малко. Хубав ден!

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца Зора размер L за 4 евро и 29 цента и кисело мляко Булгарче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
1: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
2: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
3: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
2: Гледайте Галин Стоев.
4: Българския в София съм го учил, от София съм.
2: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Здравейте! Днес на югоизточните и планинските райони времето ще остане облачно. На места там очакваме дъждове. Жълт код за значителни валежи е обявен в област Бургас. Там, в крайните югоизточни райони, очакваме количества до 35 литра на квадратен метър. По цялото Черноморе има предупреждение и за морско вълнение, а в област Бургас то ще достигне до 5 бала. Там е обявен оранжев код. В останалите райони от страната в следващите часове ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Максималните температури леко се повишават. Очакваме между 18 и 23 градуса. Вятърът е доумерен в източните райони и временно силен. По планините също очакваме облачно време. На места предстоят валежи от дъжд в района на Странджа, ще са и значителни по количество. На височина над 2000 метра се задават снеговалежи. През първите дни от новата седмица облачността ще е променлива. На отделни места в Централна и Източна България, както и в планинските райони, очакваме валежи от дъжд. Температурите остават без съществена промяна. Минималните ще са предимно между 7 и 12 градуса, а максималните между 18 и 23. В сряда вероятността за валежи се повишава, а към четвъртък на места в Централна и Източна България дъждовете ще са значителни. Сега по BTV е време за спорт с Гергана Гунчева. Приятен ден и останете с нас!

0: Здравейте, следва спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Срамна загуба за България в Лигата на нациите. Пред погледа на Христо Стоичков, триколорите отстъпиха с 1-2 на 97-ят в световната ранглиста Люксембург в първия си матч от тази годишното издание на турнира. Поражението доведе до викова оставка на стадион Христо Ботев.
1: Под дъжда в Пловдив България записа една от най-срамните си загуби в историята. Макар нищо да не предвещаваше това да се случи, след като Асен Чандъров откри резултата. Великото херцогство обаче стигна до пълния обрат, а победното попадение бе дело на подвизаващия се в трета Бундеслига Винсент Тил. Поражението доведе до бурни викове оставка.
2: Ние не постигнаме ли целите, няма нужда някой да ни уволнява или някакъв да има натиск от публиката, ние си имаме достоинство и сами ще си тръгнем. Има някакъв, айде да не кажем прокоба, някакъв такъв психологически проблем в този мъжки национален отбор. Не са виновни играчите в никакъв случай.
1: Болезненият обрат се нарежда сред най-срамните загуби на България в последните 5 години. 97-ят в ранглистата Люксембург обаче не е най-ниско поставеният отбор, който успява да ни победи. През 2023 година Литва като номер 134 стига до успех на сред стадион Васил Левски, а 2 години по-рано печели като 136 в ранкинга.
0: Зрелищна победа за Испания на Уембли в Лигата на нациите. Световните шампиони надвиха Англия с 3-2, а Лука Модрич имаше специална вечер в Прага.
3: Повторението на финала от Евро 2024 се превърна в гол спектакъл с два обрата. Ламин Ямал откри резултата след по-малко от 120 секунди игра. Англичаните не само изравниха, но и поведоха в резултата с голове на Антони Гордън и Хари Кейн. Подхлъзване обаче коства на капитана да се разпише още веднъж за трите лова. Това е втора пропусната дуспа за Кейн срещу действащ световен шампион. Преди 4 години на Мондиала в Катар той не успя да се разпише от бялата точка и срещу Франция. Алекс Бейна изравни резултата, а Микел Ойарсабъл вкара победния гол за световните шампиони. В Прага един мил жест на Лука Модрич открадна шоуто при успеха над Чехия с 2-1. Ветеранът откри резултата при втория треньорски дебют на Славен Билич и прегърна селекционера, който преди 18 години му даде път в националния тим.
0: Израел подаде жалба до УЕФА срещу Георги Кабаков. Българският рефер се озова в центъра на вниманието на Европа, след като изгони Абу Фархи за имитация на стрелба. Играчът на Макаби Тел Авив взе ъгловото флагче, след като реализира за 1-1 в мрежата на Австрия, а това му донесе втори жълт картон. От Израелската федерация са категорични, че и двете му официални предупреждения са неправилно отсъдени, тъй като жестът на Фархи не е бил правилно разбран като имитация на движение от снукъра. Въпреки че след загубата с 1-3 от Австрия, самият футболист обяви, че е вдъхновен от популярната игра Call of Duty. Очаква се от УЕФА да вземат решение по случая в следващите дни. Полша е новият стар крал на волейбол на Европа. На финала в Милано момчетата на Никола Гърбиш победиха Франция с 3-1 и се класираха директно за Олимпийските игри в Лос-Анджелис.
4: Историческа защита на титлата. Полша стана едва втората страна през новия век, която последователно печели трофея след Италия, като има общо три в историята си. Дружина Полска записа една единствена загуба по пътя към златните медали от България в София. Матчът можеше да тръгне в съвсем друга посока, ако Никола Гърбич не притежаваше остър поглед. В първата част при геймбол за французите 26-25, видеоповторение поискан от сърбина показа минимално докосване на мрежата от френски играч. Така поляците оцеляха и измъкнаха гейма с епичното 31-29. За 4 години под ръководството на Никола Гърбич, Полша е спечелила внушителните 10 медала, от които 5 златни.
0: А къде половинката на Григор Димитров, Ейса Гонзалес направи изненадващо появяване? Вижте на сайта ни btvsport.bg.

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио. С мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV радио.
1: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
1: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Ей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: как се информираме и как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Начало на предаването на 27 септември. Здравейте, дами и господа, вие сте с 120 минути на живо в студиото ни в София. Днес сме ви подготвили. За оръжията и мишените. В студиото Емилиан Гебрев. Мантинели и милиони. Виолета Комитова. Кампания Здравей. Анализ на журналистите Ружа Райчева и Веселин Стойнев. Как и кои се борят за гласовете ни? Говорителката на ЦИК Стоянка Балова. Миналото е незабравимо. Неочакваният проект на Бойко Василев. Разследване. Марин Николов. Как се трупат дългове за милиони от потребителски кредити? В главната роля. Погледнете я в очите. Анелия.

0: За разлика от музиката, в дипломацията полифонията не се свързва с красива мелодия. Напротив, разнопосочното звучение на една държавна позиция, която се очаква да е ясна и монолитна, се приема като слабост. Това ви казах в седмичния си коментар през юли. Но понеже историята отново се повтаря, реших и аз да се повторя. Тогава, през юли, премиерът Радев не присъства на срещата на коалицията на желаещите в Париж, а на следващия ден беше съобщено, че България подкрепя политическа декларация, в която ясно е записано, че страната ни признава важната роля на коалицията на желаещите като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна. Дами и господа, в последните месеци войната, която започна Русия в Украйна, ескалира драстично. Не е новина, че и американският модел на помощ също се промени драстично. Не е новина, че американското оръжие продължава да стига до Украйна, но все по-голяма част от сметката се поема от Европа. От мен, от вас, от Ханс, от Джузепе в Италия или Георгиос в Гърция. Руската икономика скърца под напора на войната, докато украинската е драматично зависима от европейските финансови инжекции. Европа, въпреки многото заявки, така и не подсилва отбраната си достатъчно бързо, притисната и от инфлацията заради по-скъпата енергия. Според германските власти, руските служби са се опитали да направят атентат на летището в Лайпциг. Европейски лидери и служби предупреждават за засилващи се хибридни атаки и риск от нови провокации на територията на Европа. А у нас отново горят и гърмят складове за боеприпаси, без още да знаем защо. Идва зима. В тази ситуация призивите за преговори са логични. Те идват и от Киев, и от Брюксел, и от Вашингтон. Те не са нещо ново. И няма нищо нелогично в подобна позиция на България. Но въпросът не е дали България е длъжна да бъде съгласна с всеки европейски текст. Разбира се, че не е. Въпросът е, ако не сме съгласни, защо се присъединяваме? И ако сме се присъединили, защо след това обясняваме, че това всъщност не е нашата позиция в цялост? Не можем да чуваме от управляващата партия в петък, че това била обща позиция на Европейския съюз, а не на България. Дори чешкия премиер Бабиш, който беше построил цялата си предизборна кампания върху обещанието, че ще спре програмата за боеприпаси за Украйна, каза в нашето предаване миналата седмица, че ние сме Европейския съюз и НАТО и имаме съюзници. Какво печели България в момента от тази дипломатическа полифония? Не само, че не печели, а внася объркване. Защото когато една държава има позиция, би трябвало да я следва. Във вътрешната политика можем да се делим на 2, на 5, на 10, но когато държавата застане пред останалия свят, тя има едно име или едно знаме и една официална позиция, която останалите трябва да могат да разберат. Така и не стана ясно какъв точно е проблемът в съвместното европейско изявление, към което България се присъедини, а след това започна да прави публични оговорки. Този текст призовава Русия да приеме пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да започне съдържателни мирни преговори. Това е точен цитат. С изрично записания текст, че Украйна вече е приела прекратяване на огъня. Та нали това иска и българското правителство, и президентът, чието правомощия продължават и по време на предизборната кампания. Всъщност, това съвместно изявление, към което се присъединиха всички държави членки на Европейския съюз, съвпада с българските призиви за мир чрез преговори. И самият текст казва точно това. Прекратяването на огъня е необходима стъпка към дипломацията. Това е ясна позиция. Проблемът е, че в София тя прозвуча като полифония. За света също. Вие сте със 120 минути. Аз съм Светослав Иванов. Добре дошли. Дами и господа, въпреки че в днешния свят миналото е лесно забравимо и много запалимо, в студиото е един човек, който има специално отношение към историята. Представям ви журналист, когато много ценя, защото панорамата към всяко събитие е свързана и с поглед назад. Случая Бойко Василев ни дава малко неочакван поглед към братя Мурмареви, подарили на поколения малки и пораснали деца незабравими романи, повести, сценари на филми, като Таралежите се раждат безбудли, С деца на море, Паско да гамам село Рубче, Войната на Таралежите и много други. Добре, Ошил.
1: Добре заварил. Благодаря за добрите думи. Уважението е взаимно.
0: Благодаря от сърце.

0: културните тандеми в историята, те са изключителна рядкост. Имате Илфи Петров, имате братя Стругацки, имате братя Гонкур. Много редки са тези тандеми, защото е много трудно, когато си творец, да глътнеш егото си, да го разтвориш в егото на още един човек и заедно да бъдете нещо друго, което не е нито единия, нито другия. Това противоречи на основното нещо, което движи творчеството. Желанието за себе изява. Ако щеш суетата.
1: Точно.
0: И представи си колко странно изглежда това, особено в днешния свят.
1: А добре, как те са били възможни, защото аз знам, че това е един от основните въпроси, които задаваш в книгата. Как са били възможни между 50-те и 90-те? И кое е било по-трудно, да пишеш смешно или да пишеш истината?
0: Не знам. Затова питам. Не знам дали си забелязал, че хората, които не знаят отговора на някой въпрос, отговарят най-дълго. И затова въпросът за миналото има най-дълъг отговор в тази книга. Въпросът как е възможно в периода в България, когато има комунистическа диктатура, тоталитарен режим, от 50-те до края на 80-те, да пишеш смешно. И то да пишеш с чувство за хумор, което понякога предизвиква нормите. Защо те търпят? Дали това е някакъв компромис, който ти сключваш с властта? Или обратното, ти опитваш да предизвикаш същата тази власт и вървиш винаги по ръба на един бръснач? Тук моите събеседници са доста откровени, дори бих казал на моменти болезнено откровени, но понеже ме питаш за моето мнение, аз съм си задавал този въпрос и преди братя Мурмареви. Знаеш ли, че преди 20-тина години статията в Уикипедия за Тодор Живков на български беше няколко пъти по-малка от тази на английски?
1: Така ли?
0: Не съм
1: обръщал внимание.
0: Това беше доста любопитен момент. Може другото, в момента леко са се приближили двата текста, което означава, че е минало време и че ние българите вече можем да говорим по-свободно за онова време. А защо не говорим свободно? Вероятно си задаваме този въпрос. Между другото, има много добри историци, които изследват онзи период. Мой личен отговор е, че хората, които са били активни и живи в това време, са правили някакви компромиси.
1: Компромиси.
0: Обаче. Трудно се говори за тези компромиси, особено от първо лице. И винаги компромисът, действителността е доста по-сложен от начина, по който бъдещите поколения ще погледнат към миналото.
1: Точно. Да, казвайки това, то, както отбелязвате и в книгата с твоите събеседници, таланта на някой подхранва култа. Нали? Това е диктатура. Но други вървят по ръба на бръснача или избират друг път на някакво противопоставяне, което повиш е повиш талант.
0: Първо, времето е много различно. Едно са 50-те, друго са 80-те, които дори аз помня. Бях ученик тогава, но помня. Второ, нивата на компромиса са различни. За едни компромиса е това да разкажеш политически виз вкъщи, за други обаче е наистина да рискуваш. Между другото, пътят на братя Мурмареви не е така безпроблемен. И това може да се види много лесно, като се проследи биографията им. Един от тях, например, Марко Стойчев, е изключен от радиото през 60-те. И тук аз не бързам с оценките. Нека историците да ги дадат. За мен е важно да задам въпросите и моите събеседници да стигнат до някакви откровения.
1: Добре, днес можем ли, защото гледайки тези снимки, всички

0: усмихваме. Всички си спомняме съдейството. Веднага в съзнанието ни идват и песните от тези филми, като Войната на таралежите. Днес можем ли да се смеем заедно? Или дойдоха времена, в които по-нормалното е да спорим, да се противопоставяме, да се разделяме, да се отдалечаваме ни от други?
1: Ето това сравнение с днешния ден ме подтикна да стигна до тази книга и затова приех така поканата на Кънчо Стойчев, който е син на Марко Стойчев, един от братя Мормареви. Защото това сравнение между двамата, които скриват егото си зад един общ псевдоним, Мормареви, Мориц Марко, Мормареви, скриват суетата си зад един псевдоним, това време абсолютно контрастира с днешното време на абсолютната суета и егоцентризъм, създадено от социалните мрежи. Аз не съм сигурен, че можем да се смеем заедно, аз обаче по-лошото, не съм сигурен, че можем да бъдем общност, каквато сме били. Не съм сигурен в това, казвам много тежки думи. Защото доминиращата медия на днешното време, социалните медии, ни научиха на това да бъдем различни, да бъдем егоисти, да се вглеждаме в себе си, да ни интересува нас преди всичко и да не можем да гледаме общото дело толкова много, колкото се иска на хора като нас двамата. Контрастът с общия псевдоним, общото творчество, общата слава и всичко останало е удивителен. Между другото, те празнуват юбилеите си заедно, затова тяхната възраст събрана
0: е
1: 200. Дали е възможно да се смеем заедно? По принцип, българинът има, според мен, чудесно чувство за хумор, но то е доста особено. Забелязал ли си, че едни от най-смешните хора в България са доста мрачни?
0: Забелязал съм. И това, че и друго съм забелязал, че за да се смее една група, някой май трябва да плаче, за да е за негова сметка.
1: Това също е вярно. Забелязал ли си още нещо? Как гледат хората твоето предаване? Доскоро си мислех, че хората търсят в нашите предавания, специално говоря в Панорама, търсят да видят своя човек. Да се идентифицират с него, да го подкрепят.
0: Да чуят тезата, която
1: да чуят тезата,
0: че е правдива.
1: Точно така, да я доразвият на ум. Оказва се обаче точно обратното. Хората искат да видят чуждия. Не просто искат да го видят. Те са силно смутени от неговата поява. Те казват, чакай сега, кой е той? Той не е част от моя фит, той не е част от моята общност, от моя живот, той е някакъв извънземен. Появяването му там е абсолютно нелогично.
0: Обаче, знаеш ли, говорили сме си преди години наред, алгоритмите на социалните мрежи работеха така, че да получаваме непрекъснато доказателство в това, че сме прави, каквото и да смятаме. Да се обграждаме от група хора, които мислят като нас. Сега май се попромениха нещата. Първото, което виждаш, е нещото, което те дразни. Другата позиция. Може би защото трябва да има повече ярост. Да отговориш с ярост, да се ядосаш.
1: Едното породи другото. Аз използвам следния образ. Алгоритмите работят така, че ако обичаш кебабчета, твоят фийд да ти дава кебабчета, кюфтета, максимум едно карначе. Ако обаче познаваш вегетарианци, това е абсолютно случайно. Ти няма да ги намериш в твоя фийд. Ти няма да подозираш, че те съществуват. В един момент обаче, когато разбереш, че те съществуват, ти си шокиран, уплашен, изпълваш се с омраза. Защо обаче с омраза? Има една група мислители, към която аз проявявам особено внимание, а тя е, че омразата е най-силното чувство и следователно най-големият двигател и агрегатор на емоции в интернет. Преди 10 години чух случайно в един български град две деца си говорят и едното даваше акъл на другото как да стане успешен инфлуенсър в социалните мрежи. И каза, слушай сега, пускаш едни картичета вътре. Картичета, много добре става. Получаваш много големи лайкове. За съжаление на това дете, не картичетата, не котенцата, не усмивките, не сърчицата, не любовта прави лайкове. Ще го кажа грубо, хейтът прави лайкове.
0: Да.
1: Това възпита първо нас журналистите, направи ни доста по-едностранчиви, направи ни доста по-емоционални и рационални. Отдалечи ни от целта безпристрастно да стигаме до истината. Второ, то промени политиците. Те започнаха да правят едно абсолютно едностранно.
0: Те се движат точно по алгоритмите и тяхната промяна.
1: Да,
0: ако сега трябва да се гневим, те ще радикализират.
1: Те комуникират директно с публиката. Те прескачат нас. Ние не сме им удобни. Това е Фейсбук или Твитър или дори ТикТок комуникация. И накрая това промени публиката. И стигнахме до този момент, в която публиката иска да вижда това, което има в нейния фийд. Това е опасен момент. И затова аз се заех с двама души, които заедно създават нещо. И дори наскоро на детския конкурс Бодлите на таралежите, който се организира в памет на братя Мормареви, попитах младите пишещи деца. Обърнах се към тях и ги попитах.
2: Какво?
1: Вие можете ли така? Вие можете ли да пишете без славата, без егоцентризма, без възхвалата на собственото си име? Можете ли да пишете заради собственото писане, заради самото писане? Можете ли да пишете заради самия текст, а не за това да видите името си във вестника, на книгата или някъде другаде?
0: И?
1: Мисля, че те още мислят по този въпрос.
0: Да. Много ти благодаря. Беше изключително важно това, което каза. Много ти благодаря за този поглед назад, защото той е много, много, много важен.
1: Благодаря и аз, беше удоволствие.
0: Дами и господа, Бойко Василев, водещ на Панорама, гост в 120 минути.
3: За оръжията и мишените в студиото Емилиан Гебрев. Мантинели и милиони, Виолета Комитова. Кампания Здравей. Анализ на журналистите Ружа Райчева и Веселин Стойнев. Как и кои се борят за гласовете ни? Говорителката на ЦИК Стоянка Балова. Разследване. Марин Николов. Как се трупат дългове за милиони от потребителски кредити? В главната роля. Погледнете я в очите. Анелия.

0: Ами господа, вече сме в третия ден на предизборната кампания. Как ще гласуваме и колко ще ни струват президентските избори? Представям ви говорителят на новия състав на ЦИК, доцент Стоянка Балова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Добре сте дошли. Да ви кажа, на времето, доста отдавна, 2010-та, отидох да отразявам президентските избори в Демократична република Конго. И там имаше и парламентарни и се оказа, че една бюлетина с хиляди кандидати, ето толкова дебела, не че искам да правя някакво сравнение, то е невъзможно. Между нас и Демократична република Конго, но тук също имаме 27 вече двойки. Това означава ли, че на екрана ще се налага да прелистваме няколко страници виртуално или ще е направено така, че да ги виждаме всички?
1: Не, ще ги виждаме на две страници. По 14 ще бъдат на страница, като втората, тъй като следва да има съгласно закона, не подкрепям никого. Така че на първата страница 14 и на втората още 13 кандидата, плюс не подкрепям никого. На две страници ще бъдат разположени кандидати.
0: Няма да е осложнено, да кажем върху 4-5 страници хора.
1: Не, само върху две. Може би бюлетината, там където се гласува в секциите под 300 души, ще е малко по-дълга, нали? Защото пак тези 28 квадратчета следва да ги има.
0: План сметката сега е близо 117 милиона евро, нали?
1: Да, това е на цялото на всички ведомства, като това, което е важно да разграничим, че за ЦИК е около 3 милиона евро, като тук са включени прогнозно и възнагражденията за секционните избирателни комисии за втори тур, за районните, за технически сътрудници. Това е нашият бюджет. За останалите е по-голям това, което е по спомена за Министерство на външните работи.
0: Обаче 117 милиона евро при първоначална план сметка на изборите през април парламентарните, около 66, по мои спомени. Те набъвнаха след това, разбира се. Но какво налага толкова голямо увеличение? Това, че ще са евентуално в два тура, не знаем всъщност дали ще един или два тура, това, че ще има повече секции в чужбина. Защо толкова набъвна сметка?
1: Всъщност сметката е прогнозна, както и вие казахте, с евентуален втори тур, но това, което е важно, че секциите в чужбина този път ще бъдат повече и това ще бъде ясно колко ще бъдат и в кои държави ще се гласува до 4 октомври. Аз пак казах, от тази голяма сметка, нашият бюджет е това около 3 милиона евро, което знаем за какво ще следва да бъде разходвано. Като допълнително в това и машинното гласуване, организацията на машинното гласуване.
0: 12 800 машини, пръснати из територията на цялата страна. Всички ли са профилактирани? Колко от тях са се развалили? Колко трябва да се оправят? Имате ли такава информация?
1: Да, предходният състав на Централната избирателна комисия в края на миналата година е направил обследване заедно с тогава Министерство на електронното управление и имаме около 2500 машини, които са излезнали извън строя на предходни избори. Като от 2021 година машините не са били ремонтирани, т.е. от годината, в която ги закупи държавата. И сега дойде време вече да ги ремонтираме, да ги профилактираме, т.е. в предмета на обществената поръчка фирмата изпълнител, първо ще направи диагностика и профилактика и след това ремонт там, където е необходимо. Като ние на доклад от декември миналата година имаме ориентировъчно яснота машините, какъв е проблема с машините, дали е принтера, дали е дисплея, дали е дънната платка, а за всички 12 800 ще сменим батериите и флаш паметите, тъй като с оглед честността, с оглед на безпроблемното отчитане на вота, имаме препоръка от Smartmatics, които са производителят на машините в началото на тази година и Централната избирателна комисия реши, че трябва да се съобрази с тази препоръка.
0: Една много важна особеност, тъй като сега ще гласуваме само с машини, в секциите с над 300 избиратели.
1: Да.
0: Сега това ще забързи броенето на резултата, предполагам. Ще спести доста проблеми. Ще е по-трудно ли за търговците на гласове?
1: Ами, не съм наясно по какви практики правят, въпреки че в миналото сме били свидетели на доста различни. Но се надяваме, че да, и че това е една от превенциите да, за голям купен вод. Както казахте и вие, това ще улесни процеса, тъй като човешкият фактор е намален до минимум. Отчетът от машината на края на деня ще бъде официалният резултат. Но с оглед на това, че в изборния кодекс казва, че контролните разписки се преброяват, ние от Централната избирателна комисия през миналата седмица взехме решение контролните разписки да бъдат преброявани и разделяни по партии, съответно записвани в протокола, след което протоколът от машината в едно с протоколът книжният, който ще получи всяка секционна избирателна комисия, следва да бъдат сканирани в изчислителните пунктове в районните избирателни комисии, тъй като знаете и вие, годините назад се носят различни митове, как има разлика, как машината дава...
0: Не са умитове, ние сме виждали и много кадри как се дописват гласове, добавят се нули, двойки, тройки, петици.
1: Да, всъщност, наистина това е с оглед на публичността и на възможността да се проследи дали наистина броят на гласували и броят на разписките.
0: Кое е по-важната информация, ако сте взели такова решение? Какво пише в сумарния документ, който ще извади машината в края на изборния ден, или какво ще покаже ръчното броене на разписките от урните?
1: Официалният документ е протоколът, който ще се изкара от машината.
0: От машината.
1: Да. А другото е с цел засечка, така да го кажа.
0: А ако има разминаване?
1: Ако има разминаване...
0: И се породи спор, да, че машината греши, а комисията каже не, машината греши.
1: Не, всъщност това, което е официално в машината и излезнала ли е разписка, т.е. имаме ли откъсването, било то в годините назад има анализи на къси разписки, на бели бюлетини, гласът е записан на флаш паметта, т.е. следва да бъде отчетен гласът от протокола от машината.
0: Кажете ми, какво се случва при хипотеза машина се разваля в секция? В какъв случай се преминава към хартиено гласуване?
1: В поръчката с Сиела Норма, която е изпълнителя на организацията машинното гласуване, имаме уверението, че ще имаме около 3000 техника на територията на цялата страна и извън страната. Ще има и център по поддръжка. Първото нещо е техника да провери дали максимално бързо може да се отрази, да се отстрани тази повреда. В хипотеза, в която не е възможно, след уведомление на районната избирателна комисия се минава на хартиено гласуване. Именно за това и всяка секционна избирателна комисия ще има и необходимият брой бюлетини, хартиени.
0: Това означава ли, че можем да станем свидетели на... изведнъж да се окаже, че в десетки малки секции машините са развалени и трябва да се премине на хартиено гласуване в определени региони на България?
1: Всъщност, това е малко очаквано, тъй като и на предходните избори имаме 103 развалени машини от общо близо 10 000, това е около 1%, така че се надяваме с тази мащабна профилактика и ремонт, тази бройка на развалени машини да бъде доста по-малка, а защо не и да няма такива, да си мине изцяло.
0: Знаете, че има много хора, които нямат доверие на машините, други пък нямат доверие на хартиените бюлетини. Точно заради въпроса важно е кой брои гласовете накрая. Какво бихте казали на хората, които се съмняват, че машините могат да се манипулират по-лесно от хартияния вод?
1: Всъщност машината няма как да се манипулира и именно това е нашата идея. Още от август месец приехме една по-мащабна комуникационна стратегия, която да слезем на терен, да покажем на избирателя, всеки, който желая да пипне машината, да види как се гласува, да се види, че това, което се говори, отваряне с отверка, пипане на паметта, че това не е възможно. И ще имаме доста мащабна разяснителна кампания, не само в София, а и в страната, в партньорство с областните администрации, с районните избирателни комисии. В пикови места, там където има голям човекопоток, ще бъде поставена машина. Предполагам, че още от след 1 октомври, така че имаме около 22-3 дни да направим това нещо. А освен това, за по-младия избирател сме помислили, имаме от следващата седмица стартира и нашето приложение, което се казва Избори 360 град, което надгражда това, което беше до момента с електронния протокол. Вътре ще е същият симулатор за машинно гласуване, така че всеки от вкъщи може да виртуално да постави картата, да гласува за съответния. Сега няма да му изкарва разписката, нали, която, но всъщност ще види, ще мине през целия процес, за да не се притеснява, че когато отиде там в секцията, няма да се справи.
0: Колко секции ще има зад граница?
1: Това още не е ясно. След 4 октомври ще знаем окончателната бройка, тъй като съгласно изборния кодекс, там където има подадени заявления от нашите сънародници извън граница, 40 на брой, следва да има секция, а тези заявления се подават до 29 септември, което е този вторник.
0: Аз много ви благодаря за тази важна информация. Пожелавам ви успех на целия състав на Централната избирателна комисия.
1: Благодаря също.
0: Ще следим как ще се развият нещата в следващите седмици и всички се надяваме цялото общество да преминем през едни честни избори, на които да гласуват колкото се може повече хора. Благодаря и госпожа Бала.
1: Благодаря също.
0: Дами и господа, по една друга тема, след като научихме важната информация, свързана с изборите, които са след по-малко от месец, започва разследването на Марин Николов. Тази вечер то е свързано с арест, обвинения, самопризнания през съда. След първи епизод от разследването на Марин, излучено на 120 минути, то беше за една измама с серия банкови кредити. Показахме ви тогава хора, изтеглили стотици хиляди левове потребителски кредити от няколко банки в един ден, за да ги дадат на бизнесмени с цел инвестиция. Парите изчезнали, сега бизнесмените са в ареста, след като се признаха за виновни. Продължението на материала на Марин сега.
2: В един ден отидохме в 6 банки, бях одобрен от всичките банки. Общата сума е над 300 хиляди.
3: Бях изтеглила 260 хиляди лева от няколко различни банки.
4: Какви кредит от 4 банки, за да е максимално голяма сумата. Общата сума е 160 хиляди лева.
5: Миналата есен в 120 минути ви показахме тези хора, изтеглили стотици хиляди левове потребителски кредити. Всеки от по няколко банки в един ден.
6: Всичко става от 23-та година, септември месец. Мой много близък приятел каза, че е започнал работа на фирма за кредити. Каза ми, че фирмата инвестира с пари, ако могат да изтегля кредити, нали, за което ще получа 10% нали, комисионна. Ще с тяхен човек ми изпратих няколко банки. В един ден подавах документите, в един ден му одобриха трите банки и още същия ден изтеглих парите и ги преведах. От едната банка 18, от другата 20, 60 хиляди от трета.
5: Хората разказаха, че предложението да теглят парите дошло от фирма за инвестиции, собственост на двама бизнесмени и юристи. Тодор и Даниела Софрониеви от фирма Greenback AI. През 2024 Софрониев е бил и кандидат за депутат от ДПС Ново начало. Според оплакалите се, идеята на семейството била да инвестират с парите им в имоти. Обещали им, че ще изплатят кредитите от тяхно име. Уверили ги, че ако това не стане, ще ги обезпечат с имот. Сключили и договори с тях. Някои за заеми, други за бизнес партньорство.
6: Погасиха ми два кредита, между другото тези, които бяха по-малките, за по 20 хиляди, останали от 65 хиляди, като там взех вече да не плащат вноските.
5: Така хората задлъжнели към банките, не получили и имоти. Животът им тръгнал надолу.
6: Направиха ми запор на заплатата в фирмата, която работа, от което се наложи да напусна работа.
5: Пред BTV тогава Софрониеви твърдяха, че хората доброволно им дали парите си срещу договори. И те се ангажирали да ги връщат, но изпаднали в финансови затруднения. Софрониеви твърдяха, че не са подбуждали хората да теглят от банки и нямали ангажимент да погасяват чужди кредити. За схемата с банките те обвиниха бивш управител на една от фирмите им, Александър Йорданов. Той обаче каза, че също е излъган, защото убедил съпругата си да тегли близо 200 000 лева от няколко банки по същата схема, а Софрониеви не върнали парите.
7: Нито аз съм подписал договорите с хората, всичките договори са подписани от Даниела, нито аз съм получавал парите, всичките пари са пуснати по банковите сметки на Greenback AI, Тодор и Даниела. Трябваше да инвестират в бизнес, но двамата започнаха да придобиват луксозни автомобили, 4 на брой, последни модели, S-класи електрички, джипове, лимузини, апартамент на морето. През седмица се ходеше в Милано на шопинг, пари за вноски нямаше.
5: Сега, почти година след като ви показахме тази история, идва продължението. В началото на септември Даниела и Тодор Софрониеви са задържани при акция на главната дирекция на националната полиция за измама в особено големи размери по описаната в 120 минути схема. Бившият управител на Софрониеви Александър Йорданов е ключов свидетел срещу тях.
7: ГДНП направих нещата буквално за 4 дни. Цялото разследване, всичките доказателства, всичките хора, над 23 човека дадохме показания, хората бяха задържани.
5: Разследването се наблюдава в Софийската районна прокуратура.
8: На извършителите им е повдигнато обвинение за престъпление, което предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 10 години, както и конфискация на имуществото.
5: Късно вечерта в неделя на 6 септември Софийският районен съд остави семейство Софрониеви в ареста, като видя опасност те да повлияят на свидетели или да унищожат доказателства, ако излязат на свобода. Общата сума изтеглени кредити за бизнес двойката според прокуратурата е 5 милиона лева на името на над 30 души. Непогасените заеми пък възлизат на близо 2 милиона лева, твърди обвинението. Вместо да изплаща парите на хората, фирмата на Софрониеви превеждала голяма част от тях към личните сметки на бизнес двойката, а те призовавали пострадалите да намират още желаещи с пари, за да им се издължат, твърди обвинението. Засечени били 127 превода от фирмата им Greenback, а и към личната сметка на Даниела Софрониев за близо 1 милион 469 хиляди лева, колкото до имотите, които бизнес двойката предлагала като обезпечение на хората.
8: В нито един момент не бе установено, че сочените недвижими имоти са всъщност собственост на дружеството. Тоест ние нямаме наличен предмет, който да послужи за някакво обезщетение на пострадалите лица.
5: И още, според свидетели по разследването, когато привлечените в схемата теглили по няколко потребителски кредита за ден, всяка банка им откривала сметка и им издавала дебитна карта. Освен изтеглените пари, някои по-доверчиви сред хората оставяли на Софрониеви и дебитните си карти, свидетелстват бивши служители на фирмата им. Понякога семейството превеждало вноски по сметките на хората, но след това изпращало свои служители да изтеглят на ръка парите през дебитните им карти, от банкомат и уж от името на титуляра на картата. Разказва ни една от бившите служителки на Софрониеви, пожелала анонимност.
9: Още от самото начало тяхна служителка ме пращаше до банкомат ежедневно да тегля определени суми от различни дебитни карти. Тя главно ни даваше картите, казваше пин-кода и казваше каква сума да се изтегли. Когато теглях сумите, ги давах или на нея, или на Даниела Софрония. Точна сума не мога да ви кажа, но приблизително над 1 милион лева.
5: Жената дълго вярвала, че схемата с кредитите ще проработи, че шефовете ще инвестират с парите от тях и ще докарат приходи. Затова тя също убедила свои роднини да участват в схемата и да теглят от банките.
9: В момента, в който в ръката ми попадна карта на моя роднина, разбрах каква е ситуацията. Тогава се изплаших и не исках да застана срещу тях, защото знаех, че ще спрат да погасяват месечните вноски на моите близки. След като нещата ескалираха с проверки от полиция, от СДВР, от КДБО, картите бяха нарязани на малки парчета, унищожени и изхвърлени в контейнерите до офиса на дружеството.
5: Така на 6 септември, въпреки уверенията на Софрониеви, че не са имали намерения да мамят и ще изплатят дълговете си, Софийският районен съд видя данни за предварителен умисъл в схемата. Оставени в ареста, Софрониеви обжалваха пред Софийския градски съд с искане да бъдат освободени с по-лека мярка. На заседанието в залата обаче те заеха съвсем различна позиция от досегашната.
10: Дълбоко се разкайваме за това, което сме направили. Признавам се за виновна и искам да възстановя щетите. Можем да възстановим щетите на пострадалите.
5: Същото самопризнание с искане да излезе от ареста направи и Тодор Софрониев. Въпреки това, съдът отново видя опасност те да повлияят на свидетели и укрият доказателства и ги остави под стража.
0: Господин и госпожа Софрониеви, в залата се признахте за виновни и въпреки това ви оставиха в ареста. Коментар някакъв ще искате ли пред нас да дадете?
5: Законът предвижда при самопризнание обвиняемият да поиска споразумение и да получи по-леко наказание. В конкретния случай, според прокуратурата, споразумение е възможно едва след като обвиняемите възстановят щетите, т.е. парите на всички пострадали. Дори тогава споразумението е въпрос на преценка, казва говорителят на районната прокуратура. Разследването продължава.
8: Тук е момента да отправя апел към всички граждани. Те следва да бъдат внимателни и да направят голямо проучване преди да пристъпят към инвестиране. Включително и с допускането на специализирани услуги, които да им помогнат при вземането на решение дали да пристъпят и към инвестиционната си цел, към която са се отправили.
5: И внимание! Ако всяка от банките знае, че един кандидат за потребителски кредит е взел суми от други две или три банки, те не биха му отпуснали пари. Биха се усъмнили, че няма да може да ги върне. Теглянето на серия кредити в един ден е възможно заради липсата на бърз регистър, в който всяка банка да вижда действията на останалите, казват експерти по сигурност. Дали изчезналите пари от десетките изтеглени кредити ще бъдат върнати? Опарените от схемата продължават да се надяват.
11: За оръжията и мишените. В студиото Емилиан Гебрев.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кора с 20 яйца зора, размер L за 4 евро и 29 цента. И кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. За тайните на настоящето и призраците от миналото.
3: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
2: Гледайте Галин Стоев.
4: Българския в София съм го учил, от София съм.
2: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
5: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен Златимир Йочев. И нашата публика. Събота. 18 часа. BTV.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Дами и господа, разговорът, който следва, е продължение на една тема от миналата седмица. Тогава правителството представи данни от проверки на обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели. Според изнесеното от институциите, 4 дружества са получили почти всички разглеждани поръчки в този сектор и само за една година са усвоили държавен ресурс за над 400 милиона евро. Коста, бившия министър на регионалното развитие Виолета Комитова, през 2021 година тя постави публично въпроса за начина, по който се възлагат договорите за пътна поддръжка и тогава прекрати договори за текущи ремонти за около 2 милиарда лева. Госпожо Комитова, добре дошли.
1: Добре заварили, благодаря за поканата.
0: Ние сме разговаряли по тези теми преди с вас през годините, но изненада ли ви нещо от данните, които изнесе МВР през миналата седмица, като човек, който има много информации?
1: Не, не ме изненада. От 21-а година аз занимавам обществеността с тези порочни договори, които заварих в регионалното министерство. Вие сам казахте как прекратих за текущ ремонт и поддръжка за 2 милиарда договори. Само да кажем как се правят ремонтите на нашите пътища. Асфалта е в една поръчка, мантинелите са в друга поръчка, пътните знаци в трета и маркировката в четвърта. Аз заварих разчленени поръчки. Аз прекратих за 2 милиарда за асфалт. Не успях да прекратя за мантинелите, за маркировката и за пътните знаци. Това е първия порок на това възлагане. Разчленена поръчка за цял строителен продукт, който наричаме ремонт.
0: Представете ли си? По принцип, каква е практиката?
1: Представете ли си Националната детска болница да възложим на една фирма да направим 50 обществени поръчки за бетон, за тухли, за покриви, за фасади, за изолации, за дограма, за вътрешни работи, инсталациите и нататък. Ние възлагаме на една фирма, която трябва да построи това нещо и да го оборудва. Как може един пътен ремонт да се прави на 4 поръчки? Асфалт, мантинела, маркировка и пътни знаци. След като ремонта трябва, ние трябва да получим накрая с вас всичко, и асфалта, и пътните знаци.
0: Но може би някой тук биха отговорили, че това са различни елементи от строителството.
1: Не, това са в строителството участват хиляди продукти и елементи.
0: Добре.
1: 15-20 хиляди изделия включваме в едно строителство. Затова ние не можем да разделяме строителство. Просто това е направено заради монополистите. Имаме 4 монополиста в мантинелите, имаме също така в маркировките и в пътните знаци. Имаме монополисти, само че до тях правителството още не е стигнало. Те от години получават милиони от бюджета, от години са абонирани за бюджета с 4-5 годишни договори. Те живеят и спят спокойно. Последния случай 400 милиона, 500 милиона за 4-5 години. По 100 милиона със сигурност, че ще имат следващите 4-5 години. Такъв частен бизнес няма, господин Иванов.
0: Добре, господин Комитова, тъй като и аз, а и нашите зрители не са наясно. Мантинелата, да произведеш мантинела, е нещо специфично. Всъщност, колко фирми има на пазара, които могат да изпълнят подобна поръчка?
1: В момента се произвеждат на две места, в Перник и в Пловдив. Иначе 4 фирми правят и производство, и монтаж на мантинел.
0: Те си ги произвеждат, не ги купуват от някъде, не ги карат.
1: Сами си ги произвеждат и сами си ги монтират. И представете си, след като е направен асфалта, защото са разчленени поръчките. Значи някой асфалтира, после идват и почват да копаят за фундаменти на всяко колче, защото колчетата на мантинелите се бетонират. Така, вместо да се направи едновременно с асфалта. Така че те са си монополисти, те са лобирали да си създадат собствена наредба за ограничителни системи по пътищата. Тази наредба е влязла в сила от 1 април 2024 година. С затворените очи на някой регионален министър той е парафирал, одобрил е и тя е влязла в сила. И в тази наредба, например, изобилства от информация за мантинелите, които ние с вас познаваме, така наречените еластични огради, има само едно изречение за бетоновите ограждения. Това е първото доказателство, че това е лобистка наредба, която пречи да поставяме бетонови заграждения по нашата транспортна инфраструктура.
0: Защо? Какво пречи?
1: Защото твърда, че наредбата е лобистка.
0: Да,
1: тя е написана от тези фирми,
0: ви,
1: дето произвеждат мантинелите, те не искат да има бетонови заграждения.
0: Аз разбирам, но тъй като аз съм чувал различни позиции, че бетоновите заграждения също те пък били опасни, казват пътни експерти. Аз съм чувал през годините какви ли не
1: неща.
0: Затова ви питам, Спомням си, Гълъб Донев беше тук през вице-премиера. Вече беше вице-премиер юни тази година, това лято. И той каза, аз приях обществена поръчка за Мантинели за 460 милиона или 490 милиона там евро.
1: Даже. Са, да, около 500 милиона е поръчката.
0: Само 60% беше за доставката на самите Мантинели. 40% бяха за юридически услуги, за маркетинг. Всъщност,
1: е, това е размера, размера на, на корупцията. Е 40%. Разбирате ли, от тези пари се връщат като корупционни пари към определени лица, които съдействат да се случат тези поръчки. Тези поръчки са абсолютно непрозрачни. Те са монополизирани от 4 фирми, които са организирани нещо като картел. Те на каквато цена кажат, на такава ние трябва да плащаме мантинелите. И освен това, през наредбата почти са елиминирали възможностите за бетоновите заграждения. Бетоновите заграждения имат и предимства и недостатъци, както и другите еластични огради. Например, ако трябва да защитим една колона на мост с еластична, с мантинела, не можем да я защитим. Тир от 30 тона, като се блъсне в еластичната ограда и събори колоната на моста, какво става? Можем да я защитим само с бетонови заграждения. В опасни участъци. Практиката показва, че бетоновите заграждения, при тях има много по-малко смъртни случаи. Водачите си съобразяват с тях повече, пазят си колите, заобикалят ги. Ако случайно се ударят, те поемат по-сериозен удар, не като еластичните огради. Така че всяко нещо има предимство и недостатък. Но да забраним изобщо бетонови заграждения, вие знаете, че в България никъде ние не поставяме такива. И това е вследствие на тази наредба, а наредбата е подзаконов нормативен акт.
0: Вие казвате, лобизъм е това.
1: Пълен лобизъм. В тази наредба, например, има следните глупости, само да ви кажа защо е лобистка. Първо, че за бетоновите заграждения няма, има едно изречение. Второ, тази наредба в нея пише, че не се налагат краш-тестове на еластичните огради, не са задължителни краш-тестовете. Краш-тестовете, да обясним за вашата аудитория.
0: Това, така ли? Момент. Аз чух и от Демерджиев, министър на вътрешните работи преди дни, който каза, че все още не се знае дали тези мантинели има сертификати. Какво означава това?
1: Не знам какво е имал предвид министър Демерджев. Предполагам, че е имал това предвид, че тези еластични огради нямат краш-тестове. Краш-теста е изпитание на строителното изделие, наречено мантинела, с което се доказва колко тона удар може да поеме. А в наредбата е написано, че не са задължителни краш-тестовете. Тоест, ние може да сложим и тънка мантинела, колкото този лист хартия. Тя не е минала през краш-тест. Тя е съпроводена с една декларация от производителя, че отговаря на някакви изисквания.
0: Тоест, как това... декларация от производителя? Няма ли след това контролен орган, който да отиде и да провери?
1: Ами няма. Както виждате, в строителството самата организация на големите инфраструктурни проекти в България са генерално сбъркани. Все в ущърб на държавата. Корумпирани поръчки, абонирани фирми, инженеринг, който надува цената, непрозрачни задания и накрая и при контрола е същото и накрая ние с вас получаваме това, даваме все повече пари от бюджета, получаваме все по-малко качество. И колкото са по-тънки мантинелите, толкова по-често им правим ремонти. Това захранва системно тези 4 фирми монополисти. В тази наредба, например, е написано, че по цялата дължина на магистрала Тракия, в двата и края, трябва да има мантинели. Защо трябва да има, когато магистралата минава през равнина? То даже е много опасно, когато е равнина и автомобилът излезе от платното и се удари в мантинела. Така че фирмите, които са създали нещо като картел, са си направили и наредба и диктуват условията на пазара на мантинелите и просто ако това не се прекрати, ние ще продължаваме да получаваме още от същото.
0: Какво означава това да се прекрати? Защото ние чухме пресконференцията на министър Демерджиев. Той каза, от тази поръчка към една фирма, част от парите, 5 или 6 милиона по памет цитирам,
1: така?
0: С тях са платени полетите, да? На Певски. Певски излезе, каза, не е вярно, аз сам си ги плащам с моето семейство. Но тук става въпрос за проблем, който засяга доста по-голяма сума пари.
1: Точно в момент. Така е. Парите са толкова много за мантинелите, че само 60% от тях са замантинели, както е казал Гълъб Донев.
0: Да, това бяха думите му.
1: 40% отиват за, както виждате, за самолети, да се купи самолет, да се платят 3-6 милиона, примерно, да се платят билети, да се пътува до Дубай по 150 хиляди евро едното пътуване, да се купят политици също така, да се изготви лобистка наредба. Тези пари отиват за това да си купят избори в последствие. Така че парите, които ние даваме за пътното строителство, са в пъти завишени, твърда го от 21 година. В тях има един много голям процент пари, който отива ето за тези неща, които министър Демерджиев. Вие видяхте чували с милиони се намериха с пари от пътното строителство. Това е темата за Хемус. Тук други милиони отиват за самолети. Ако някой работи сериозно по тази тема, парите всичките ще бъдат разкрити. Добре. И ще се намерят къде са. Те не са на пътя обаче. Те не са в инвестиране в качествена мантинела и в качествено изпълнение.
0: Добре, специално за мантинелите.
1: Да.
0: Как е решен този въпрос в нашите... В Европейския съюз, тръгнах да кажа, тъй като това е нашия съюз, да, Европейския съюз. Как са го решили?
1: Не съм запозната, но трябва да ви кажа, че не допускам там ремонта на пътищата да е разчленен на 4 поръчки. Асфалт, мантинели, маркировка и пътни знаци. Защо? Фирмата Хикс, която ще прави ремонт на 30 км път, ние с вас ще очакваме от нея да направи всичко. И асфалта, и мантинелите, и маркировката, и пътните знаци.
0: Добре, другия въпрос е, как се разваля такъв договор? Ако парите вече са похарчени, парите са дадени, те твърдят, че са ги изразходвали някои от тях за някои услуги.
1: Всички договори могат да се развалят.
0: А какво случва с парите, които вече са дадени?
1: Зависи каква е цената на развалянето на договорите.
0: Ако има неустойки, които са по-големи, какво?
1: Има договори, които са в много са поставили държавата в много неизгодна позиция. Такива са авансите за Хемус. 2 милиарда раздадени аванси с договори, които вместо банкова гаранция имат застраховка. Вие чували ли сте, даваме на вашата фирма, там тези 2 милиарда са дадени на 30-40 фирми, има една фирма, която е взела 130 милиона, друга аванше, другата е взела 80 милиона, 70 милиона, даваме на вашата фирма 130 милиона, и така ви ги даваме, аванс, да си имате, като знаеме през 2018 година, че 6 години не можем да извадим разрешение за строеж. Ще строим след 6 години, но ние ви даваме аванс, като държава ви даваме аванс, и срещу тези 130 милиона вие давате една застраховка. Представете ли, сега такъв договор не съм виждала, ние се занимаваме с частен бизнес, никъде не съм срещала договор за много милиони да няма банкова гаранция. Тоест, още през 2018 и 2019 година са направени договори, които са поставили държавата в неизгодна позиция. Как се развалят тези договори? В момента трябва да се преговаря, да се мисли как да се направи така, че щетите да са по-малки за всички нас, данъкоплатците. Но няма договор, който да не може да бъде развален. Това са бизнес отношения в края на краищата. И още нещо искам да ви кажа. Тези договори в пътното строителство, въобще във всички обществени поръчки в държавата, трябва да станат прозрачни. Какво означава това?
0: Какво означава това? Защото ние го чуваме от години.
1: Не
0: казвам
1: да ви кажа какво означава според мен.
0: Какво?
1: Не може 130 милиона от бюджета дадени на фирмата Хикс аванс за Хемус. Общо 2 милиарда. Това са публични пари, знаем. На тези 103.
0: Така.
1: И изведнъж, когато фирмата ги получи, договорът става тайна. Ама чакайте, при това парите са били в бюджета, гласуван в Народното събрание. Публични отиват в МРРБ, всички знаят. Оттам отиват в АПИ. От АПИ отиват в автомагистрали, 6 транзакции правят парите, всичко това е известно. И най-накрая на последната транзакция штрак и става тайна тези пари. Всички фирми, които работят с
0: обществени... Тоест, ви призвавате за пълна прозрачност.
1: Аз призовавам да се промени законодателството. Всички фирми в България, които оперират с обществени поръчки, да техните договори да бъдат публично известни. И няма банкова тайна, няма фирмена тайна. Когато работиш с обществени пари, няма фирмена тайна. Фирмена тайна, като искаш да работиш за частни клиенти. Но това нещо може да стане с промяна в законодателство. Това означава прозрачност.
0: Разбрах ви, господин.
1: Откъде и накъде ние с вас няма да знаем какво става с тези 130 милиона по договора на фирмата Хикс. Нали това са мои и ваши пари?
0: Много ви благодаря за този анализ и за това, че дойдохте в 120 минути. Дами и господа, Виолета Комитова, бивш министър на регионалното развитие, гост в 120 минути в предаването следва. За оръжията и мишените, в студиото Емилиан Гебрев. Кампания Здравей, анализ на журналистите Ружа Райчева и Веселин Стойнев. В главната роля, погледнете я в очите, Анелия.

Дами и господа, след по-малко от месец ще изберем седмия президент на България. Кампанията вече започна официално, въпреки че според мнозина политическата битка започна много преди формалния старт. За надпреварата за Дондуков 2.

0: журналистите Ружа Райчева и Веселин Стойнев. Добре дошли.
1: Здравейте.
2: Здравейте.
0: Здравейте. Да започнем от въпроса. Може ли една държава да говори навън с два гласа? Или с един глас, но след това да се налага да доуточнява какво е имала предвид? България се присъедини в Нью-Йорк към общо изявление за Украина, но след това трябваше да доуточнява, че това не е точно българската позиция. Как го разбрахте вие, госпожо Райчева?
1: Силно ми напомня ситуацията на това, което стана с тази коалиция на желаещите, към която уж се присъединихме, пък после точно така правихме уточнения. Обяснявам си го с факта, че правителството на практика продължава същата политика, каквато имаше досега всяко предишно българско правителство, външна политика, но с различен тон и с различни окраски. Това се случва, но когато се прави обяснение за собствената ти позиция, изглежда леко напред-назад и неуверено. Сякаш трябва да правят някакви оговорки и това отваря и така линията на опозицията, че говорят едно вътре, а друго навън и за вътрешна употреба говорят някакви приказки навън.
0: За много наблюдатели това беше странно, защото точно тази позиция на 51 държави призовава именно за това, което чуваме и в София. Преговори, но преди началото на тези преговори, край на военните действия от Русия.
2: Точно в това е въпросът и точно за това мисля, че госпожа президента Тьотова, тя обеща да каже, всъщност тя каза, че имала редакции на съгласие с това изявление или тази декларация, но след като е казала, трябва да каже и бе, да покаже какви са били тези несъгласия. Според мен ще е много трудно да го направи, тъкмо защото в това изявление се поддържа украинската позиция от март миналата година за безусловно и всеобхватно спиране на огъня като предусловие, като първа стъпка за съдържателни преговори. Това подкрепят и тези 51 страни, които всъщност госпожа Йотова редуцира днес или вчера, ако не се лъжа, до 40. Това са само европейските, но там са също Австралия, Нова Зеландия, Канада и така нататък. Така че когато тя в ръща си пред общо събрание на ОНЕ, тя говореше за мир, бих казал, с едни такива банализми, че в мира, в преговорите трябва да участват и двете страни. Разбира се, че и двете няма да участват Северна и Южна Корея. Трябва да участват Украина и Русия. Въпросът е дали България се разграничава от тази украинска позиция, зад която застави Европейския съюз, всички 27 страни членки, включително и България, и се приближава до руската, която пък казва и беше потвърдена от думите на Сергей Лавров в ОНЕ по време на сесията, че Русия няма да прекратява огъня, защото това щяло да позволи на Украина да се въоръжава още, да помагат западните съюзници. Тя ще иска преговори за мир по време на военни действия и с условието да получи съгласие, признание за завзетите от нея 4 области.
0: Но въпросът тук, ние говорим за президента Йотова. Искам да уточня това, защото тя не излиза в отпуск по време на кампанията. Но ако, госпожо Райчева, погледнем към вице-президента Йотова, ако не беше правила това до уточняване на българската позиция, нямаше ли да привлече повече гласове от, да кажем, проевропейската среда, от хората, които гледат по различен начин от правителството на представата за мир между Русия и Украина?
1: Това е риск, но това, което според мен тя се опитва да предотврати.
0: За кандидата Йотова говорим, да.
1: До уточняването да. Е да не загуби по-русофилски настроения вод, който в момента му се отваря така една друга възможност, доста по твърда, и тя е в лицето на кандидатите на Възраждане, Костадинов и Волгин. Така че, според мен, тя се опитва, подобно на Румен Радев, да лавира и хем да бъде с Запада, но хем да има една по-мека позиция спрямо Русия и да споменава това за двете страни. Това е позиция, която е забранена. Като цяло да говориш за мир в момента е забранено, защото се приема сякаш това е руската гледна точка. Така че тя прави това не случайно, защото се опитва да балансира и да бъде хем европейски политик, но хем не е така критичен към изтока, както са нейните опоненти, с изключение на Възраждане, което
0: но и Европейския съюз говори за мир, и Украина говори за мир. Въпросът е, че тяхната представа, а и нашата представа в Европейския съюз, свързана с спиране на военните действия, в случая преди началото на мирните преговори. Очаквате ли въпроси към двамата. Всъщност президентската кампания да премине по знака на изтока и запада. Лева и еврото.
2: Безспорно, това ще бъде една от линиите, дотолкова доколкото ние и вече виждаме с тази неумела реакция на влизане в обяснителен режим, от който няма излизане, защото все пак трябва да се каже до край, като ще се обясняваш какво си искал да си обясниш. По същия начин, както, например, госпожа Йотова вкара темата за български войници в Украина, както и с кирилицата. Никой не е говорил, няма нито една парламентарна партия, която да застава на тази позиция, да се пращат български войници в Украина. Няма нито една парламентарна партия, която да била също кирилицата. Това е неумел опит за отклоняване, за излизане от оправдателния режим. Но той е последователен от гледна точка на това, което правеше и нейният предшественик. Така наречената двойна дипломация, за която стана дума. Едно говорим навън, друго говорим тук. И това не е многопластова дипломация, за съжаление, тя е двупластова.
0: Преда, има ли друга линия? Тук, да кажем, кандидата за президент Андрей Гюров влиза ли в ролята на проевропейския кандидат, който е застава противовес на този тип.
1: Прави този опит да се постави по този начин, сякаш българите има да избират между Русия и Запада за пореден път. Нещо, което е свършен факт. Ние сме в Запада, възможно най-интегрирани във всеки един съюз, във всяка една група, еврозоната, Шенген, НАТО, ЕС. Няма на къде повече да се интегрираме. И ми се струва, че фалшиво се внася темата Запад-Исток, сякаш тепърва трябва да се брани западния спор на България. Такова нещо няма. По-скоро има една нюансирана позиция, което да, многопластово не звучи много добре. Лоши паралели се правят с разни хартии. Да, точно така. Но нюанс не значи лошо, не значи, че България няма позиция, значи, че геополитиката не е черно-бяла и може би управляващите в момента го осъзнават. Така го разбирам аз. Но темата за това България, че има да избира къде е абсолютно привнесена изкуствено, точно с цел да мобилизира електорат.
0: Кампанията започна по знака на две много тежки теми. Едната е помилването на Петричкия Ескобар, наречен от медиите. Другата беше свързана с разследването за Петро Хан и начина, по който беше съобщено на обществото. Въпроси към двамата. Как тези две теми промениха началото на кампанията?
2: Те не промениха кампанията първо, защото двете теми не са симетрични. В единия случай става дума с помилването за конституционно правомощие на вице-президента, предостъпано от президента. Едно от основните, които се преотстъпват. И тук за това се носи лична политическа отговорност. В други случаи Андрей Гюров не е страна в никакъв случай Петро Хан. Това беше внесено именно за да по някакъв начин да олекоти тежеста от скандала с Ескобар, по който всъщност няма отговори. Нито защо публичността, която е имало до 2017 на тази комисия и на действията, свързани с помилването, е била заличена дълги години и сега се връща. Нито на какви основания е бил помилван този човек, докато в другия случай просто там няма какъв Гюров има в случая Петро Хан. Но отделно, второто, за което малко да се върна към предишния въпрос, второто, за което избираме президент, е той да бъде лицето на страната, да бъде държавен глава пред света. И това, разбира се, включва и външната политика, и геополитическата позиция на България. Не съм съгласен, че ние сме си вече в Европа и край няма кой да ни помести. Видяхме, че има много. И Орбанов в Унгария, и Фицо в Словакия. Има много такива случаи. И дотолкова, доколкото става дума за предизборна кампания, аз се сещам за един аргумент за онази голяма част от българите, които искат да са някакси по средата точно и за които си избрали сегашното управление, да не е прекалено назад, да не е прекалено зле с Русия, но да си е на Запад, да бъде в центъра. И този аргумент е такъв. Ако вие искате да постигнете баланс,
0: така,
2: няма да дадете цялата власт отново на тези, които има опасност да ви преместят повече на изток, защото балансът не се постига отвътре, с кандидат отвътре, от същите управляващи. Както е казано в една стара повеля, абсолютната власт, властта развръщава абсолютната власт, развръщава абсолютно. Така че, ако искат тези хора да стоят в центъра, тъкмо един президент, който е по-проевропейски, би могъл да удържа напъните или уклоните или въздействието върху правителството, кое го би, което би го отместило.
0: Добре, нещо, съгласни ли сте с това, което чухте сега, госпожо Вече?
1: С втората теза не съм съгласна. Аз не мисля, че има как да се върнем и не виждам как Орбан и Фицо са изместили Унгария или Словакия от мястото, където са. Те са там, където са. Бяха наказани.
2: Е, географски не са, разбира се.
1: Не, не, те не са спрели да бъдат членове на съюзите.
2: Е, то от това оставаше.
1: Да, е, точно за това да, говорим.
0: Тук става дума и за различен тип членство по време, на което ти спират дори достъпа до европейски средства.
1: Не сме видяли да има такива заплахи спрямо България. Искам да се върна за Петро Хан и за Ескобар. Това, така, което се използва като... Първо, наистина, двете теми не са съпоставими, но да казваме, че Петро Хан е изваден политически, е абсурд. Това е един криминален, жесток случай, който се случил тази година. И властта дължи отговори и това, че те излизат, действително закъсняха. Бяха обещали да го направят по-рано, го направиха и беше важно, че го направиха. Впрочем, като гледам тази конференция, колкото и спорно проведена да беше, тя е грозно проведена, тя доведе до едно малко успокояване по темата. Действително, хората, които бяха крайни, така или иначе, и мислеха, че там горе се е случило нещо съвсем друго от това, което ни се разказва, и всъщност тези хора са жертви, тези, които според властта са убийци и така нататък. Те продължават да бъдат крайни и така ще си и останат. Но темата Петро Хан, да се казва, че е политическа дъвка, да, може да се използва политически, но това е действително много страшна, страшна история, която е важно да държим отговорни хората, които са в кръга около финансиращите я. Да, Гюров не е лично такъв, но хора като Терзиев, които открито го подкрепят, са и те са били и там. Така че това не е маловажно. Колкото до Ескобар, Огнян Атанасов, нека кажем, защото това е един петрички наркодилър, не е точно Пабло Ескобар, имало е преди това други подписи, заради които самата Йотова е положила своя. Действително, тя е отговорна за това. Това е нейна лична отговорност, но преди нея също така това е било одобрено от 7 членна комисия. Така че ми се вижда преекспонирано да се говори, че Иляна Йотова е едва ли не наркодилър.
0: Излезе ли кампанията и обществената дискусия от този случай, за който вие говорите, с Петришкия Ескобар, така наречен?
2: Не е излязъл, защото не може да излезе преди да се даде
0: очаквате ли да се случи това в рамките на кампанията?
2: Ами самата госпожа Йотова обеща да...
0: И каква кампания си представяте? Да, вече минаваме, защото има и други кандидати.
2: Точно така, има и други кандидати.
0: Които повдигат друг тип въпроси.
2: Случай, Петро Хан, казвам, че беше използван политически именно с тази втора пресконференция, която съдържателно не каза нищо повече, напротив от това, което беше казано преди това. Тоест нямаше по същество нови доказателства, които да се представят на публиката. Имаше едно профилиране на един психолог, който прекрачи според мнозина специалисти в тази област.
1: Балистиката имаше малко повече детайли за това, как се е случило.
2: И основното е, да, и вие, както казахте, това е един криминален случай, в който всъщност неизяснено остава и ролята на службите, и на ДАНС, и на МВР, до които са достигали сигнали по-рано и така нататък. Нищо по това нямаме напредък.
0: Добре.
2: Никакъв.
0: И вече имаме още една кандидат-президентска двойка, която може би ще повдигне други въпроси, свързани с твърдението. Ние казахме ли ви, че не трябва да влизате в еврозоната, че не трябва да влизаме, тъй като ние сме българи, че не трябва да влизаме в еврозоната. Очаквате ли да се случи това? Също стера са хората, които...
2: Само да. Чест прави на финансовия министър Гълъб Донев. Онзи ден заяви, че еврото няма нищо общо с инфлацията, която в момента се развихря и че той е съвпаднало с нея. Така че този аргумент, ние казахме ли ви, отпада най-малкото
0: отношение. Може би за вас, госпожо Райчева, но тук става дума за политическа кампания. Това ли очаквате да чуете от третата двойка?
1: Очаквам със сигурност. Между другото, забелязвам една доста по-умерена позиция.
0: И Петър Вълбин, да.
1: Да, очаквам да го чуя, но виждам една по-умерена позиция, един опит за смекчаване на тона, което е нетипично за Възраждане. Както знаем, те по принцип са доста остри. Нека напомним, че над 600 000 подписа бяха събрани срещу влизането на България в еврозоната. Тоест всички тези хора, които са подписали в този референдум, който не беше уважен и доста по един незаконен начин от много хора, потвърдено юристи, отхвърлено от Наталия Киселова, дори за разглеждане в Народното събрание, при положение, че то щеше да бъде отхвърлено така или иначе, поне един дебат да имаш. Така че тази обида от еврото стои. Гълъб Донев със сигурност, неговите думи не са се харесали на много хора, защото аз не мисля, че все още българите в мнозинството си са приели еврото и не мисля, че приемат и тези цени като несвързани с него. Така че това ще е голям
0: двигател. В този смисъл има ли предрешени избори? Дори гледайки историята, защото в президентски избори през последните десетилетия сме се нагледали на изненади. Не е като да не е имал.
2: Да, разбира се, и зависи как гражданите ще оценят ситуацията, в която се намираме.
0: По 30 секунди от всеки.
2: Да, обикновено на такива избори се гледа като на президента, като на това дали властта ще препотвърди 6 месеца по-късно своята позиция или обратното, ще има разочаровани и хора, които ще потърсят алтернатива, която да смекчи, да обере опита за концентрация на всички цялата власт в едни ръце. Така че всъщност залогът за тези избори ще бъде не толкова кампанията между основните претенденти, колкото как българите оценяват управлението на 131 души в момента.
0: И вашите 30 секунди, госпожо Райчо.
1: Няма предизвестени избори. Тук е особено интересно човека, който реши да не участва, някак си се превърна в голяма тема. Борисов. Това кой ще подкрепи, кого ще подкрепи ГЕРБ и дали ще подкрепи изобщо някого публично е много важно, защото ключът към тези избори и до балотажа в някакъв смисъл до голяма степен ще бъдат избирателите на ГЕРБ. И тук е възможно те да направят една така по ученически, ще кажа, мамба на своите бивши партньори ППДБ и да подкрепят токовиш Волгин Костадинов, за да им натрият носовете и после да дойдат като спасителите евроатлантици.
2: И така да си зачеркнат цялата история на своята партия, която се
1: кълне. Ама това са техните избиратели, готови, свободни
2: да избират. Чудесно, това означава ГЕРБ да изчезне подобно на ИТН, ако това наистина
1: няма да
2: се
1: случи. Е открито.
0: До нови срещи. Беше ви изключително интересно. Дами и господа, Ружи Райчева, Веселин Стойнев, гости в 120 минути. Ще се видим след малко.
3: За оръжията и мишените в студиото Емилиан Гебрев. В главната роля погледнете я в очите, Анелия.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването «За града» всеки делник от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: 12 ноември 2011 година в склад на Емко край севлиевското село Ловни дол избухва взрив. Унищожени са хиляди боеприпаси. Години по-късно прокуратурата включва случая в общо разследване заедно с още три експлозии в военни обекти. Сред тях са два взрива на територия на ВМЗ Сопот край Иганово от пролетта на 2015 година. С първата експлозия тук, според прокуратурата, е унищожена и продукция на Емко. Само седмици по-късно собственикът на Емко Емилиан Гебрев, синът му Христо и директор в предприятието са отровени. Разследващите тръгват по следите на мъж, заснет в подземния гараж, ползван от Емко преди отравянето. За покушението са обвинени задочно трима руски граждани. А на 31 май пожар в Института по специална техника в София унищожава част от веществените доказателства по случая Иганово. През март 2020 година избухва взрив в склад на завод Арсенал край Мъглиш. Пострадали са шестима работници. Случаят е разследван заедно с взривовете в Ловин дол и Иганово, а прокуратурата привлича като обвиняеми за тероризъм шестима руски граждани. Според разследването, те са посещавали България с фалшиви самоличности около датите на взривовете, а следите от пътуванията, престоя и контактите им водят разследващите до тях. Шестимата не са задържани, издирват се с европейски заповеди за арест, а съдът определя доказателствата срещу тях като косвени, но логични. Следват два нови случая вече директно в база на Емко край Карнобат. През юли 2022 и юни 2023 година. Според публикации по разследването са събрани доказателства, че пожарите са резултат от умишлени действия. През 2025 година производството е спряно, а публично известен извършител няма. През 2026 година идват още два тежки инцидента. На 10 август пожар и взривове в завод на Емко край Белица и само месец по-късно пожар и взрив в складовата база на фирмата край Горни Върпища. И при двата няма жертви. Прокуратурата в Габрово продължава да разследва причините.
1: Дами и господа, представим ви Емилиан Гебрев. Добре дошли.
2: Добър вечер.
1: Добър вечер. В последните 15 години около вас и на вас се случиха много неща. Ще погледнем към тях, но преди това последните два инцидента, които се случиха през лятото в рамките на август. Да започнем от най-простия въпрос. Може ли убедено да кажете, че говорим за външна намеса, а не пропуск, човешка грешка или нещо друго?
2: Фирмата още от първия момент направи бърз анализ на това, което се е случило, излезе с ясно и точно медийно съобщение до всички, където категорично се отрече каквато и да била човешка грешка. Не за нещо друго, защото в обектите, което се е случи този инцидент, там няма дори да искаш, не може да допусне човешка грешка. А пък да не говорим, че е създаден ред и порядък, който предпазва от допускане на човешки грешки. Точно сега искам и да изкажа моята благодарност към всички работници, служители, инженери, технолози, директори, които със своя труд са обезпечили и са създали тази надеждност на тези цехове, заводи, складове и така нататък. И поради тази причина с лека ръка да се обвиняват хора и да се техният труд и усилия, които са полагали да се обезмислят, не е най-правилното нещо, защото всички тези хора, благодарение на тях, фирмата оперира, съществува и работи на базата на стотици такива фирми в нашата страна, държавата работи и трябва ние взаимно да се уважаваме, а не да обиждаме хора, които с труда си създават богатствата на тази страна.
1: Влязохте в задочен диалог точно по този въпрос с министъра на вътрешните работи Демерджиев. Той говори за подценяване на риска в първия момент след инцидентите. Подценяване на риска при операторите на складове за боеприпаси и обяви проверки. Как продължи вашата комуникация?
2: Значи, аз няма как да имам комуникация с господин министъра. Също той като длъжностно лице трябва да отговори на определени въпроси на вашите колеги, които му ги задават, но бяха твърде рано с отговорите, които той даде според мен. А той каква информация имал? Кой му е дал тази информация? Дали е правилно, дали не е правилно, подведен, не подведен, аз не мога да кажа. И не е лесно да си министър. Защото когато станеш министър, надолу хората, не всички са ти лоялни. И не се знае кой, по какъв начин и защо го подвежда. За мен той е подведен и още повече всички проверки, които се извършват и продължават да се извършват поне при нас, те доказват правотата на моята теза.
1: Господин Гебрев, след последните два случая, вие направихте ли вътрешно разследване? Защото това не се случва за първи път. Подобни инциденти се случиха в рамките само на седмица. И в склад за боеприпаси край Рим, в Италия. Подобни инциденти имаше и на няколко други места в Европа.
2: За съжаление, ние имаме натрупан опит в това нещо.
1: Ами не исках да го казвам аз.
2: Нали, за съжаление е това. Но на практика, на базата на този натрупан опит и на базата на това, което знаем какво се случва в структурите, които оперират и работят и са под ръководство централно на фирмата, извода е ясен и точен. Той беше казан, не е човешка грешка. От тук нататък какво се е случило, какво е станало, си има съответни компетентни органи, започва ги с прокуратура, Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция национална сигурност, разузнаване и така нататък, всички подредени. Те са хората, които имат силата, мощта и средствата, с които да доказват едно нещо, дали е така или не е така. Тук е също момента да изкажа благодарността на тези хора от специализирана група, която е била на Министерство на вътрешните работи, които с ръцете си и с ногтите си в желанието си да стигнат до истината, са ровили в земята и камъните и чакъла. Значи, такива хора са още и ние. Не трябва да се обезнадеждаваме, че въобще изобщо моралното ниво до такава степен е паднало. Не, има хора, на които може да се разчита и да вървим напред.
1: Връщам ви към Чехия през 2014 година. Чешката полиция приключи разследването през 2024-та. 10 години разследване. С заключение, че зад взривове на подобни складове тогава в Чехия стои руското военно разузнаване, ГРУ, и че целта е била да бъде спряна доставка на оръжие и боеприпаси за райони, в които Русия води бойни действия. Сега, част от продукцията е била свързана с вашия бизнес, но защо точно вие?
2: Вижте, връщайки се във времето и правейки анализ на всичко това, което се е случило тогава и в годините, това все пак са 15 години от тогава до сега, се натрупаха много неща, които общо взето определят как и по какъв начин е стартирало всичко, защо се е случило и какво е станало. Това нещо е ясно и на нашите разследващи органи, и особено на прокуратурата, но тя е ръководител на всичко това, което се случва по време на разследването. Защо и как те ни изкарват нещата пред хората и не стигат до съдебния решение на въпроса. Ето, сега ще дам един пример. На 20 август тази година госпожа Маданска прекратява доказаното и туристичен акт срещу мен, сина ми и моя производствен директор. Може да си представите, доказан терористичен акт.
1: За отравяне?
2: Да, точно е така. Тя го прекратява. Нали?
1: На 20 август
2: тази година. Може ли да си представите за какво става на въпрос? И то с какъв мотив, той просто е смешен, че извършителите ги няма и няма смисъл. Добре, тогава е следващия въпрос. Ми това, което се случи в Сарафово, извършителите ги нямаше, но завърши със съдебен акт цялото разследване. Значи това са някакви своеволия и прикриване на неща.
1: Чакайте, защото това, което казахте току-що, освен че е новина, е и много важно. 10 години по-късно, след покушението срещу вас, срещу сина ви и срещу производствения директор на вашето предприятие. Вие знаете ли със сигурност какво точно се е случило. Защото аз ви благодаря, че тогава дойдохте в 120 минути. Минаха толкова много години. Но тогава вие ми казахте нещо, аз си го спомням много ясно. Аз се надявам, че българските власти ще стигнат до края. А сега, 10 години по-късно, вие казвате, всичко е прекратено.
2: Мога да ви кажа, че надеждата първо последно умира, нали така? Но с този си акт, наблюдаващия прокурор госпожа Маданска, тя убива надеждата. И неща, които са си изяснили, и те са ясни. И не само са ясни, но и самата прокуратура е казала какво се е случило. Макар и под сурдинка.
1: Припомнете ни, какво каза прокуратурата, че се е случило?
2: Първоначално прокуратурата каза, че някакви рукли, някакви битово отравяне.
1: Така беше салата. Яли така, сте салата и, нали, какви, и сте не, се нали, натрови.
2: Не, сказки, разказки се казваха тогава. След се стигне до един момент, когато главният прокурор под натиск отвън основно, той каза имената на извършителите, самата прокуратура признава. И самата прокуратура казва. А след това самата прокуратура го прекратява. Разбирате ли ме за какво става на въпрос? Тук при положение, че абсолютно всичко, което е трябвало да бъде свършено, и съм сигурен от разследващите полицаи, които са го извършили, те са си свършили работата. Но аз дори се отказах вече и да чета резултатите, които се случват, защото какъв е смисъл да работят десетки хора, да не казвам стотици, и най-накрая прокуратурата с лека ръка да прекратява.
1: Кое ви спаси тогава? Кое ви спаси живот?
2: Ами, със сигурност това са лекарите на базата на натрупания опит, без те да знаят де-факто с какво е извършено покушението и без да имат съответния антидот, на базата на опита, знанието, които имат, те ме спасиха, а също така и късмет играе своята роля в края на кръщата. Но при трима души да има само късмет не става. Нали? Трябва ти знание, опит от страна на лекарите, които са извършили съответните действия.
1: И тук един много неприятен въпрос. Ако Сергей Скрипал не беше отровен в Великобритания през 2018-та, щеше ли изобщо някой в България да се върне към вашия случай?
2: Напротив, те дори знаеки какво точно се е случило, те щяха с още по-голяма сила и ръка да го заметат това, което се е случило. Вие си обяснете защо в рамките на толкова 15 години кой потиска, излиза наяве на истината, кой извършва други действия, да не забравяме, не е само отряването. И ние бяхме направени от направен опит за нашето убийство. Само след това, като благодарност за всичко това нещо, ние бяхме обвинени в организирана престъпна група, именно също от тази прокуратура, която само преди две години си призна, че въобще изобщо съвсем неправно не е било. Но това всичкото е било с цел отчерняне и притъпяване на извършените тези безчинства от определена група хора.
1: Когато това засяга и живота на един човек, не е само село Черняне. Как попаднахте в списъка на руснаците като човек, който трябва да бъде отстранен? Дадохте ли си отговор на този въпрос?
2: Аз го имам отговор на въпроса. По-важното да си даде отговор на въпроса. И те са си го дали българските власти, които са извършили разследването. Но между хора, извършили разследването, и хора, насочващи разследването, и давайки окончателните заключения, има голяма разлика. Кой на кого е подчинен, срещу какво и за какво, какви влияния има, какви зависимости. Това са неща, които трябва да ги изнесе, и то си има специализирана агенция в нашата страна. Това е именно Държавната агенция по национална сигурност. Нали, те трябва да изяснат кой, къде и как и защо в системата на прокуратурата е извършил всичко от това нещо. Но пък те нямали право да разследват прокуратурата. Прокуратурата казва, не, те имат право да ни разследват. Къде е истината?
1: Колко руски граждани стояха зад покушението тогава?
2: Ами те доста голям списък изкараха, но конкретно са четирима, които и за най-голям парадокс, нали, имената, които са били съобщени на Интерпол за тяхното издирване, са дадени целенасочено погрешно.
1: От България?
2: И от кого? От България, естествено. И кой ги дава тази информация? Пак прокуратурата. Всичко се започва и свършва в България с прокуратурата. Вие едно предаване да сте чули, което да не е започнало с прокуратурата и да е завършило с прокуратурата.
1: Установени ли са българи, които са им помагали? Вие имате ли информация за българи, които са им помагали? Защото това вече тук, ама те не са в България, вече не важи.
2: Така, аз задавам един риторичен въпрос. Кой е в състояние, продължение на 15 години, да потиска такъв тип разследвания? Кой е в състояние?
1: Кой е в състояние?
2: Значи това явно не са слаби хора, защото един човек от село, който кара трактора, не е в състояние това да го направи. Нали? Съгласни сте? Някой има властта, мощта, а и причината, поради която да го прави. Ето това е нещо, до което трябва да се изясни. Кои са причините за потискане на това разследване? Когато се изяснят причините, ще се изяснят и хората, които са взимали дейно участие в тези действия. И тогава, и сега.
1: Ако има българи, които са разследвани като помощници на тези четирима руски граждани, тогава може би има и юридически път за възобновяване или продължаване на това разследване. Аз, без да съм юрист, разсъждавам логично просто.
2: Така, аз също не съм юрист, но самия факт, че никой не гледа комплексно на нещата, започнали от 2010-2011 година, не завършили 2026 година, защото това не означава при така създавата се ситуация в целия Европейски съюз, че ние ще свършим с тези неща, които се случиха преди 10-15 дни. Не, те ще продължат. Защо? Защото когато двора е разграден и другото нещо, което слагаме ключа на входната врата към страната отвън, а не отвътре, всеки може да влиза и да прави каквото си иска. Да влиза, да излиза, да влиза, да излиза и да прави каквото си иска. Ай, нещата отидаха на друго качествено ниво, да се използват местни структури и хора да извършат този обем от дейности. Това пак е работа на нашите власти, нали? Не на нас.
1: Едно уточнение, може би за нашите зрители, свързано с предупреждения, които чухме и от датското разузнаване. Говоря все по-често за използване на хора, които не са агенти, не са част от разузнавателни структури. Те са местни наемници, които биват наемани, за да свършат една определена работа. Възможно ли е това да е случая и в Карнобат през 23-та и взривените ви складове сега?
2: Според мен това е път и начин. Но мога да ви върна само за една група хора, които на територията на нашата страна също щяха да свършат такива действия, които бяха свършени от офицерите през 2015 година. Нали? Разбирате как това всичкото преминава в развитие, но никой нищо на територията на нашата страна не направи. Никой нищо.
1: Коя е тази група?
2: Тя имаше една група, която завърши с присъда в Лондон, но има разследвания в Австрия, разследвания в Германия, разследвания във Франция, съдебни дела във всичките тези страни. Тук в България няма каквото и да било действие. Защо и за какво? При положение, че българи се съдат, нали? И се разследват. И държавата да не вземе каквото да било отношение. Тези хора може въобще изобщо да не са виновни. Аз искам да кажа, че не са, защото фактите сочат съвсем друго нещо. Но тя трябва да вземе отношение за българските граждани. Било то добри, било то лоши.
1: Припомните случая с присъдите срещу българската група, която беше осъдена за това, че е следяла български разследващ журналист Христо Грозев.
2: Има още и други много по-големи бели.
1: Колко неща не знаят?
2: Да правят. Ние всъщност нищо не знаем.
1: Има ли други хора, които са...
2: Защото насочено никой не уведомява обществото. Когато се прави разследване, не бива да се говорят неща. Но когато разследване е свършило и когато има дори и съдебни решения, трябва да бъдат информирано обществото най-малкото какво се случва и какво е свършено и какво не е свършено.
1: Вие във вашия бранш се познавате всички.
2: Да.
1: Има ли други хора, срещу които е действано по този начин, както срещу вас през 2015 година? Директно покушение.
2: На територията на нашата страна не знам. по този начин, но на територията на нашата страна е действано по различен начин. Това аз съм го повтарял много пъти, дори в студията, където са атакувани всички производители и всички водещи фирми в нашата страна за тяхното дискредитиране. И как са атакувани? С жандармерия, с полиция, с прокуратура, с Държавна агенция на национална сигурност, та дори и с пожарна. Нали, разбирате, и мога да кажа имената на фирмите. Не е хубаво, но сега ще кажа само едната на националния търговец за оръжие Кинтекс. Нали? Ти да атакуваш една сграда с 60, 70, 100 човека вътре, с полиция и с...
1: с каква отряд, цел?
2: Някой да каже, три пъти бяха атакувани.
1: А вие какво предполагате?
2: Аз предполагам чисто дискредитиране. Това е част от една мащабна организирана, то не акция, защото действия, които са последователно се случват за дискредитиране на тези фирми и срутване на българската отбранителна индустрия. По една или друга причина тя има своето място, играе своето място и в така наречената национална сигурност на страната. Нали, всички говорят, ама те са производители на смърт, ама те са убийци, ама те са такива, какви ли не грозни думи се чуват, но когато започне война, започват по друг начин да се изразяват и когато разберат, че нещата са твърде сериозни, пак по друг начин.
1: Стигаме до 2024 година. И последният ви опит за построяване на нов завод за барут, спрян тогава на заседание на Министерския съвет заради променено становище на ДАНС. След като спряха вашия проект, се появи Rheinmetall, огромен германски концерн. И видяхме и премиера тогава, и президента тогава в надпревара за осигуряване на договор за построяването на завод за барут. Какво стана с този завод за барут? Кой ще строи завод за барут? Rheinmetall или вие?
2: Нека да разделим нещата на две, за да е ясно на вашите зрители, защото много често се смесват всичките тези неща. Това, че президент и премиера са били в надпревара да докарат стратегически инвеститор на територията на нашата страна, това е прекрасно. Второто нещо, което е в Европа, няма място за коментар, що е то Rheinmetall, има ли почва у нас. Също и в световен мащаб, още повече, че в момента Европа е атакувана от свои от чужди. И ролята и мястото на Rheinmetall е изключително високо. И поради тази причина място за Rheinmetall на територията на нашата страна е имало, има и ще има. Това трябва да е ясно също. Въпрос на конкретна договореност, как и по какъв начин, защото от политическо решение след това се преминава към чисто икономическо и интереси.
1: Добре,
2: и така
1: ще има ли завод на Rheinmetall?
2: Значи не мога да ви кажа, за дали ще има завод на Rheinmetall, трябва да поканите хора от правителството, които ви обяснят какво се прави, какво ще се направи или няма да се направи.
1: А ваш завод ще има ли?
2: А нашия завод е нещо коренно различно и нямащо нищо общо с този проект. Нашия проект е започнал в далечната 2020 година, където въобще изобщо никой на територията на Република България, независимо от нивото хоризонтал и вертикала на управление, не е коментирал за Rheinmetall. Ние от тогава сме стартирали проектиране и подготовка. Шум се вдигна, единствено и само по непонятно защо някои хора се противопоставиха не настроението на завода. Не.
1: А на кое?
2: А те се противопоставиха чрез това да не влезе този завод в стратегически списък, да се омалъжи ролята и мястото на завода и да създадат условия и предпоставки за неговото атакуване, както сега са атакувани складовете. Защото независимо, че склада е бил стратегически, той е неопазен. А един завод такъв, той трябва да бъде опазен. Независимо дали е частен, дали той е държавен. По същия начин ние какво показваме? Че дори Rheinmetall да дойде на територията на нашата страна да построи завод, той ще бъде ли опазен? Голям въпрос. Ние нямаме силата, знанието и мощта да се съхраним. Колкото и грозно да звучи, ние в момента сме Гоохлюв. Няма как да не сме Гоохлюв, защото продължение на повече от 20 години ние сме били разсъбличани. Най-накрая ставаме един Гоохлюв и нищо повече.
1: Наблюдавайки ситуацията и в България, и в Европа в момента, и на фронта в Украйна, след всичко, което ви се е случило и всичко, което знаете, за какво бихте предупредили нашето общество?
2: Нашето общество трябва да разбере да въведе ред в собствената си държава, където живее. Този ред се въвежда с отиване и с гласуване. И с държане на отчетност на хората, които сме избрали ние всичките. И също трябва да имаме предвид, че това са изключително бавни процеси. Много лесно се спускаш по бобслея надолу, а но по бобслея нагоре. Кой се е качил? Никой. А на нас ни предстои да се качим по бобслея нагоре. Какви колосални усилия ще следва на целия народ, на държавата, да се върне пак от там, където се е спуснал за секунди в последните 20 години.
1: Пътя е леден и хлъзгав.
2: За жалост.
1: Благодаря ви.
2: Няма защо.
1: Дами и господа, Емилиан Гебрев, ексклузивно в 120 минути. След малко продължаваме с главната роля.
3: Погледнете я в очите. Анелия.

0: Тя е гласът на хитовата песен «Погледни ме в очите», но преди първия голям пробив в живота ѝ има фолклор, музикални уроци и една детска плоча.
1: Погледни ме в очите и кажи, че ме обичаш.
0: Анелия е родена през 1982 година в Стара Загора, в семейството на Георги и Светла Танасови. Музиката присъства в рода и по майчина линия. Дядовците й са били известни гайдари и тамбуристи. Още като дете пее в триото гласовити тракийчета, което записва плоча с народни песни в балкантон. По-късно завършва музикалното училище Филип Кутев в Котел със специалност гадулка. През 2001 година младата певица заминава за Швейцария. Работи там в продължение на няколко месеца, като записва репертуар от над 100 сръбски песни. След това се прибира в България и инвестира спечелените в чужбина пари в първия си клип. Големият ти пробив идва през 2002 година с «Погледни ме в очите». Песента променя живота ѝ и Анелия се превръща в една от най-обичаните певици в поп-фолка у нас. През 2005 година е приета в Държавната музикална академия Панчо Владигеров със специалност поп и джаз пеене. Следват години на неуморен труд и хит след хит. А на 28 ноември предстои най-големият концерт в кариерата ѝ.
2: 2026 година е много специална за мен, защото празнувам първите 25.
0: Голямата сцена и отива. Анелия в главната роля сега.
3: Много ми е приятно. Добре дошла.
2: Добре заварила и че хубаво представяне. Много, много приятно ми стана.
3: Тоест ти в Швейцария си изкарала парите, които след това си вложила в първия ти клип.
2: Да, да, така е, да.
3: Не беше ли много рисково?
2: Виж, когато човек, искрено ти казвам, обича да пее и е силен в нещо, той прави само това. На 100% отдаден.
3: Не си се съмнявала в себе си?
2: Просто съм следвала мечтите си и съм вярвала в това, което правя. Много хубаво е, когато човек първите му парички ги инвестира в нещо, което мечтае.
3: В себе си? В мечтата си,
2: да. В мечтата си.
3: Едно име. Искам да ми кажеш какви спомени идват в теб. Госпожа Славка Иванова.
2: Славка Иванова е жената от началното ми училище и жената, която всъщност ме чу за първи път. И тя историята е много, много интересна. Когато ме чу, ме хвана за ръката и ме изведе из всички стаи, разкарваше ме и говореше на всички, които види, че в нашето училище има Славейче. Всъщност това е една много, много силна личност в моя живот и ми дава, как да кажа, вяра. Майка ми е също жената, която има много силен момент в моя живот изиграва, защото тя също много е вярвала в мен.
3: А какво дете беше в страни от Славейчето, както е казала госпожа Иванова тогава?
2: Много буйна, много дива.

0: семейството си. Знам, че примерно имам правила, които следвам.
1: В 6-ти клас си искала да се откажеш от музиката. Защо?
0: Ами, защо?
1: Което те разобеди тогава?
0: Защото всички деца играех, аз непрекъснато ходех на уроци, а тогава родителите ми ме бяха записали при преподавател, който искаше всяко лято, всеки божи ден да ходя на уроци. Отделно, когато бях на училище, пък ходих на други уроци в един ансамбъл и то в един момент ти идва в повече. Почна да пораствам и почна да искам да излизам с приятелки. Обаче не един път съм споделяла, че в този момент баща ми изигра много голяма роля, когато ми остави правото на избор. Единственият човек, от който съм се страхувала, беше баща ми, защото той слагаше границите, той слагаше правилата. Вкъщи, въпреки че майка ми е била кралица винаги, силната фигура и респекта и посоката, границите бяха от баща ми. И може би затова го помня, защото всъщност аз съм се страхувала от него, защото ако не сме, примерно, изчистили стаята или не сме научили урока или нещо сме направили, ако се включи баща ни, тогава вече беше така, респектирана бях.
1: И тогава,
0: но тогава той ми даде правото, не ми каза какво да правя, ми каза, ти реши. И аз крайна сметка си казах, че всъщност това ми се получава с лекота и
1: продължих.
0: Благодаря на Бог, че съм продължила, защото смятам, че това е моята сила и от дете. Аз в трети клас имам плоча в Балкантон и до сега аз друго не правя, аз друго не мога да правя.
1: Да.
0: Това е истината. Иначе може би щях да се отклоня от пътя си.
1: Добре де, а защо гадулката? Не е ли мъжки?
0: Понеже нямаше...
1: Не е ли мъжки инструмент това?
0: Понеже нямаше много интересно, нямаше... Майка ми искаше да развие музикалния си слух и нямаше преподавател. В случай тя тогава искаше да ме запише на тамбура, но нямаше преподавател, учител по тамбура и затова ме записа на гадулка. Интересно.
1: Интересно.
0: Но гадулката е много интересен инструмент, понеже няма прагове, както в китарата, тамбурата, и тя ти развива много музикалния слух. Аз, примерно, по солфеж в музикалното си училище, 5 години имах само шестици. В смисъл, това също е благодарение на гадулката, защото трябва точно да натиснеш тона.
1: И си печелил много награди. Да.
0: Абе, наградите, според мен човек усърден ли е, аз на наградите
1: обаче, знаеш ли?
0: Гледам малко, как да ти кажа, не ги обесценявам, но наградата е, тя храни егото ти.
1: Обаче има един парадокс, който аз като външен човек ми е много интересен. Ти започваш още от дете с много сериозна музикална подготовка, свързана с фолклора. Отиваш в Швейцария. Връщаш се, правиш първия си клип. Той става хит. И записваш поп и джаз пеене.
0: Защо? Много интересно. Ами защото, когато родих дъщеря ми, имах една пауза, една дупка, в която нямах какво да правя. Викам, аз сега в момента нещо да направя различно. Аз не мога да стоя на едно място. Аз съм супер, хиперактивна жена. По принцип, ако ти кажа програмата ми през последните 10 дни, случило ми се да спа по 4-5 часа, да се закрепвам и да тръгвам, малко в повече ми дойде, но сега това ми е активен период и го правя с много сърце. И тогава имах голяма дупка и просто се възползвах.
1: А защо поп и джаз?
0: Ами, така реших.
1: Харесваш ли?
0: Харесвам, джаз. Но по принцип, да ти кажа честно, аз не обичам да поставям музиката в кутийки. За мен музиката е чувство. И не можеш да сложиш музиката в кутийка. Ако една музика ти въздейства, това е важното. Във всеки един стил има и качествена, и некачествена продукция, което означава, че ограничаващо, не знам. Въпросът е, че един артист е по-силен в едно, друг в друго. Но аз пък, честно казано, харесвам да

0: се разграничават стиловете и човек да се развива според възможностите си сега, не знам. Защото, примерно, българския фолклор е много трудна музика. Един поп-изпълнител много по-трудно ще изпее български фолклор, защото там има много орнаментика, която е много специфична, но определен артист може да изпее
1: примерно, едно поп-парче.
0: Поп-парче, да.
1: Да.
2: В този смисъл, дразниш ли се понякога на предразсъдъците от последните 25-30 години, свързани с поп-фолк? Много, защото това е жанр с огромна публика, огромна собствена публика. И в един момент...
0: Искрено ли да ти кажа?
2: Да, и има... Лепи се етикет, след това някои гледат изпълнителя, да кажем. Каква история има, какъв талант има?
0: Никога не съм усещала хората да говорят лоши неща. Ясно е, че не съм харесвана от всички, но като цяло моята музика малко я отличава от стандартният поп-фолк. И като цяло аз съм доста по-различна от стандартните поп-фолк певици. Не е хубаво да го говоря това за себе си, защото за мен човек трябва да е скромен и да...
2: Защо да не го кажеш?
0: Но истината
2: кажеш?
0: Е, че аз никога не съм била в общата маса, характерната поп-фолк певица. Никога и музиката ми, и стила ми, и ценностната ми система, защото за мен... човек, който успява, за мен е важно как успява. Също.
2: А как успява? Какво научи за тези 25 години на сцената за успех?
0: Аз смятам, че те първа много неща ще уча, но за мен успеха е на първо място талант, дисциплина, постоянство, характер, много добър екип зад гърбачи и човек да приема това, което прави като мисия. За мен успешният човек е първо човек, който вечер си ляга и заспива бързо. Когато се обърне зад гърба си и си зададе въпроса, аз разплаках ли днеска някой, има усещането, че той е направил хубави неща и живее по правилата. А те правилата са ясни. И какво да ти кажа? Когато човек си ляга и заспива спокойно, като че ли живее по правилата.
2: Точно така. Това ли казваш и на Ивон?
0: На Ивон...
2: Твоята дъщеря.
0: И да й казвам нещо в момента, тя не знам дали иска да го чуе от мен, защото е в период, в който вече иска да е голяма, а тя всъщност вече е голяма, защото е на 22 години. Тя вече е една млада жена.
2: Ето я, виждаме я.
0: Да. Но се старая, когато съм около нея, просто да я обичам и да я изслушвам. Защото все нещо искам да кажа и тя е в период, в който не го чува от мен.
2: Тоест в момента е по-важно ти
0: повече
2: да я слушаш.
0: Да я слушам, да. Повече да я слушам. И това е основното нещо, което за мен е важно, е да науча тя да е щастлива, да живее щастливо. Не по моите правила, не по правилата на баща й, не по правилата от някой подкаст, където е чула някой ментор. Просто тя да намери своята формула за щастие. Искам тя да е щастлива.
2: Колко хубаво звучи.
0: Най-важно, аз се осъзнавам, че утре, когато се замина, дай Боже, да Господа ми дава здраве и да радвам публиката още много години, но аз няма си взема нищо. Ще остане зад гърба ми само песните ми. Нито ще си взема къщите, нито имотите, нито апартаментите. Нищо няма си взема. Но душата ми ще помни как съм живяла. Затова тръгна да ти казвам преди малко, споделих, че за мен е важно като си легна да заспа и да знам, че не съм наранила някой или ако съм неволно наранила, нали, то е било неосъзнато, защото съм била недостатъчно знаеща.
2: И така стигаме до 28 ноември в голямата арена, която ти предстои. Какво искаш да кажеш на хората от тази сцена?
0: Това е, мога да кажа сега какво чувствам. Това е един от... Мога да кажа моето чувство сега, в момента. Един от най-важните ми моменти в моята професионална кариера. Това е концерт, който ще надгради моята работа преди това. Това е най-голямата зела, изключителна отговорност. И за момента най-голямата ми мечта, искрено ви го казвам, защото това е голяма зала, която... А виж как млъкнах.
2: Да не се окаже, че трябва да правиш и друга дата. Не знам.
0: Не мисля дали трябва да правя друга дата. Това, което чувствам, е много вълнение.
2: Аз още една, да кажем.
0: Амин да бъде.
2: И след това още една.
0: Амин да бъде. Но за мен е важно хората да усетят много чувство на този концерт, много музика и много емоция.
2: А като свърши тази вечер, когато изгасна светлините и се прибереш вкъщи и останеш сама, какво искаш да си кажеш за себе си, за първите 25?
0: Ох, благодаря ти, Боже, и давай ми здраве още много творческа муза, страст, но използвам думата страст към това, което правя, защото това е един от основните двигатели за мен. Няма ли тази страст и енергия към това, което правя, всичко става равно. За да мога да ги радвам, докато мога.
2: А не ли обаче това дошло? Концерта дошъл. 28 ноември чука на вратата. Защо ти е да ходиш и до щатите преди това?
0: Еми, така да...
2: За разходка.
0: За разходка,
2: и за колко да концерта между времено?
0: 8 концерта. Само да ти кажа, че турнето ми в Америка ще ми е почивка. Не се шугувам. Так, аз, докато съм в България, не спирам да върша едно, второ, трето, пето. И психиката ме е толкова обременена, че там като отида, вече съм подготвила всичко. Подготвила съм инструментали с Дани Милев, подготвила съм цялата схема, вече тук ще се работи. Аз там ще отида и само ще пея. Нещо, което рядко ми се случва, защото в живота, освен артист, певица, съм и майка и други работи правя. Така ще отида малко да си попея и да си почина.
2: Да. Ако много от нас вероятно...
0: Кръга на шегата го казвам.
2: Да, и аз в кръга на шегата, да не си мислим, че много от нас пък много работят, като ти слуша програмата.
0: Еме...
2: То е...
0: Да, екшен.
2: Вихър. Коя е любимата ти българска дума?
0: Благодаря.
2: Аз ти благодаря. Беше ми изключително приятно и много интересно. Успех.
0: И аз благодаря, за мен беше радост.
2: Дами и господа, така приключват и 120-те минути тази вечер. В програмата на BTV следват новините с Виктория Петрова и Оксел Кадриев, а ние ще се видим точно след 7 дни. Благодаря, че бяхме заедно.

Здравейте! През нощта ще бъде ясно. Само в крайните югоизточни райони слабо ще превалява. Жълт код е в сила, засилен вятър и морско вълнение по цялото Черноморие. На места скоростта му ще достига до 72 км в час, а вълнението до 4 бала. Минималните температури ще са между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре ще преобладава слънчево време. След обед на изток на места ще превали. През нощта срещу вторник валежите ще обхванат и Централна България. Вятърът ще бъде до умерен от северо-исток, а в източните райони временно силен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. В планините облачността ще бъде променлива. След обед над 2000 метра височина ще превали дъжд, а над 2300 метра сняг. До края на седмицата ще бъде предимно облачно и по-хладно от обичайното. Вятърът на изток често ще бъде силен. Във вторник ще превалява в източна България и планините, а над 2000 метра височина валежите ще са от сняг. След това дъжд се очаква на повече места. А в четвъртък и петък има вероятност за значителни превалявания в централните и източни райони. Тогава минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, а максималните между 18 и 23 градуса с леко понижение към края на седмицата. И за финал, в Ротердам има площад, който при порой сменя предназначението си. Мястото за спорт и почивка се превръща в огромен резервуар. Трите му басейна побират около 1 милион и 700 хиляди литра дъждовна вода. Така облегчават канализацията и намаляват риска от наводнения. А когато водата се оттече, площадът отново е на разположение на хората. Един любопитен пример как градовете се приспособяват към обилните валежи. Така завършва нашият поглед към небето. А вие останете с BTV.

0: Добавките за Коледа и Великден вече само за пенсионери на помощи и не само за възрастни хора. Проектът предлага и имотното състояние да бъде критерий.
1: Спад с 18% в броя на сделките с недвижими имоти за година, а какво показват данните на статистиката за цените?
0: Арест и самопризнание пред съда след разследване на BTV за измама с серия банкови кредити.
1: След ваш сигнал разказваме кой е майсторът на тази крива маркировка.
2: BTV новините от цяла България и света с Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
1: Нови правила за коледните и великденските добавки, които държавата дава. Бонусите вече няма да се раздават на всички пенсионери или хора с определен размер на пенсията.
0: Ще се дават също за определени групи деца и младежи. Това става ясно от готвени промени в Закона за социалното подпомагане.
3: Размерът на помощта тази година е фиксиран с закона за държавния бюджет, който беше приет през лятото в размер на 50 евро. До сега бившият моряк Боян Стоянов е получавал добавка два пъти.
4: Това, което го казват, нали, най-бедните, нали, да им давате на тях, но не съм съгласен само от тях, защото, нали, ние оставаме примерно с 360-70 това евро, те минават вече и 80-90.
3: В проекта за пръв път празничните добавки се обвързват не с дохода, с получаването на социално подпомагане. Така право на помощ ще имат няколко групи. Сред тях са хората, които сега получават месечни социални помощи, в това число и младежи, получаващите помощи за отоплителния сезон, отглеждащите деца с трайно увреждане, деца, настанени в приемни семейства, военни ветерани и военно-инвалиди. И още едно ново условие. Човекът може да получава добавка само ако има само едно жилище. Бившият социален министър Христина Христова смята, че промяната на модела ще внесе повече справедливост.
5: Най-важният принцип при даване на публични средства е те да отиват при хората, които имат нужда от тях. Сега вече е съвсем ясно, че хората, които наистина се нуждаят от тези средства, ще получат.
3: В село Крушовица, Плевенско, Елка Йорданова още не знае какви са правилата за празнични надбавки, но се надява да вземе, защото пенсията е 350 евро, а получава и помощ за отопление.
6: Би трябвало, очаквам и желая да имам поне малко помощ, ама не знам. Горе ще кажат учените.
3: Съседът на Елка, Денчо Андреев, взима малко повече месечно.
7: Като отчуваш това, онова си гледаш чушки домат, гледаш някоя животинка, аз съм сам. И да вземат. Не маят, нека вземат. Като преценяват на кое да дават, нека да и дават.
3: Последно тази пролет пенсионерите получиха между 20 и 50 евро добавки за Великден, в зависимост от размера на пенсиите си.
0: Добромир Николов с още подробности за парите за празниците. Добромир, здравей! Какъв беше до сега начинът за получаване на добавки?
8: Добър вечер! До сега нямаше фиксиран механизъм, като през годините сме ставали свидетели на двете крайности, да се дават на всички пенсионери или пък на много по-малка група, обикновено пенсионерите, които са под линия на бедност. Новото е, че тук ще бъдат вхванати в мярката и хора, които не са пенсионери, а както вече казахме, деца или деца, които са в приемни семейства. Освен това е фиксиран и размерът, поне за тази година, който е в размер на 50 евро.
0: А кога се очаква да стане ясно дали новият механизъм ще бъде утвърден?
8: До момента са минали два дни от общественото обсъждане, което е публикувано в сайта портал на Министерския съвет. Разликата е, че този път няма да има необходимост да се гласува от Народното събрание, тъй като законово става въпрос за постановление от Министерския съвет, а те не се гласуват. Така че вероятно до няколко седмици всички тези промени, за които разказваме, ще бъдат официализирани. Целта, разбира се, да бъдат предоставени помощите през ноември, поне така е записано в наредбите.
0: Добромир Николов, благодарим ти.
1: Тема, която следим в развитие. Арест, обвинения и самопризнание пред съда след разследване на BTV за измама с банкови кредити.
0: Показахме хора, изтеглили стотици хиляди левове потребителски заеми от по няколко банки в един ден, за да ги дадат на бизнесмени с цел инвестиция, а парите изчезнали.
1: За схемата разказва Марин Николов.
9: Над 5 милиона лева изтеглени кредити на името на над 30 души и близо 2 милиона лева дългове към банките, от които са взети. Това изнесе Софийската районна прокуратура пред съда, след като МВР задържа семейство Тодор и Даниела Софрониеви. Бизнесмените, които според пострадалите ги убедили да теглят потребителските кредити и да им дадат парите срещу 10% възнаграждение за всеки и обещания да им плащат вноските.
10: В един ден отидохме в 6 банки, бях одобрен от всичките банки. Общата сума е над 300 хиляди.
9: Бизнесмените така и не изплащат дълговете. И жертвите на схемата задлъжняват с стотици хиляди.
11: Погасиха ли два кредита? Останали от 65 хиляди, като там взеха вече да не плащат вноските.
12: Трябваше да инвестират в бизнес, но Тодор и Даниела, двамата започнаха да придобиват луксозни автомобили, 4 на брой, апартамент на морето. През седмица се ходеше в Милано на шопинг.
9: След излъчения репортаж и колективна жалба на пострадалите до прокуратурата започва разследване. Първоначално Софрониеви твърдят, че хората доброволно им дали парите си срещу договори за заем или бизнес партньорство. Те се ангажирали да ги връщат, но изпаднали в финансови затруднения. Отричат да стоят зад схемата с кредитите и да дължат погасяването им. Софийският районен съд обаче ги оставя в ареста. Семейството обжалва на втора инстанция и в съдебната зала променя позицията си.
13: Дълбоко се разкайваме за това, което сме направили. Признавам се за виновна и искам да възстановя щетите. Можем да възстановим щетите на пострадалите.
9: Самопризнание с искане да излезе от ареста прави и Тодор Софрониев. Въпреки това, съдът вижда опасност двамата да повлияят на свидетели и укрият доказателства и налага мярка за държане под стража.
14: Господин и госпожа Софрониеви, коментар някакъв ще искате ли пред нас да дадете?
9: Разследването продължава. За BTV новините, Марин Николов.
1: Над 18% спад в броя на сделките с жилища за една година, отчита националната статистика. Виждате, при новите жилища спадът е 15%, при старите е по-голям над 19%. В същото време статистиката посочва, че цените през второто тримесечие на тази година в сравнение с същия период на миналата растат с 15%.
15: Докато цените вървят нагоре, а сделките падат надолу, Полина Леви търси апартамент с инвестиционна цел.
16: Определящи са и други неща, като локацията, качеството на строителството, ликвидността на този апартамент, дали би могло да се отдаде под наем бързо, съответно да се продаде.
15: Според нея си най-сериозен е спадът в сделките с жилища за година в Бургас с над 24%. В София и Варна с 21%. Полина също не бърза да купува, проучва задълбочено.
16: Винаги бих погледнала какво стои зад тази цена и тази цена на какви критерии отговаря, защото напоследък, дори в последните години, има една порочна практика, която цената се определя по-скоро от очакванията на продавачите, отколкото от реалните характеристики на имота.
15: А ето и водачите по процент на поскъпване сред големите градове. Води Стара Загора с близо 16%. Следват Варна, София и Пловдив.
17: Не очакваме да има спад на цените през следващите месеци и година. Броя на сделките е по-малък в сравнение с този, който беше през миналата година. Горе-долу се наблюдава около 50% спад на броя на сделките. Цените остават същите заради инфлацията, покачването на цените на горивата, покачването на материалите и съответно цената на труда.
15: Промяната на правителството за актуализирането на данъчните оценки и забавянето на темпа на растеж на доходите са сред основните причини, които ще повлияят на цените на имотите, казва икономистът доцент Ножаров.
18: Тоест първо намалява броя на сделките, както в момента, да кажем, от порядъка на 18%. И тъй като това обаче е ниско ликвиден актив, купувачите задържат цените, изчаквайки циклична промяна. А така че следващата година при всички случаи ще има, дори да не е спад на цените, плато, т.е. задържане на цените на сегашните им нива. Тъй като всичките тези 7-8 фактора действат кумулативно надолу и те са в посока задържане.
15: Цените на луксозните имоти и след година ще се запазят, казва икономистът.
0: Репортаж по ваш сигнал. За маркировка, която криволичи по пътното платно между селата Гара Лимпелин и Лесново. ще бъде ли поправена и кой ще плати сметката? Радослав Чулаков провери.
19: Маркировката между гара Елин Пелин и село Лесново върви, пък кривне.
20: Пълен абсурд е, аз живея в Лесново. Предполагам, че докато са я правили, са бягали от дупките.
19: По пътя наистина има дупки и звучи логично машината да ги избягвала и така да е изкривила маркировката. Когато преди 3 години община Елин Пелин наела фирма, тя направила маркировката за 511 евро на километър. Общината изчислила, че при такава цена може да си купи машина и с нея сама да си направи маркировката за 150 евро на километър. Само дето маркировката на места излязва леко крива.
21: И самата машина беше дала проблем в помпата, заедно с това и с акумулатори и токовете. И на радостите на път и съвкупността стана доста голяма от нещата, които и доведе до това криволичене.
19: Има и друга гледна точка. Между път без маркировка и път с макар и крива, но все пак маркировка, кое е по-добре?
22: Да, разбира се, че е по-добре да има.
23: По-добре да има, да.
19: Общината ще се опита да поправи грешката си, като заличи маркировката, където тя е крива, и ще постави нова маркировка. За BTV новините, Радослав Чулаков.
1: BTV новините в неделя вечер продължават.
0: Ето какво предстои.
1: Полша отново е шампион на волейбол на Европа. Единствено България я победи по пътя към титлата. За стратегията на първите в спортните новини.
0: История за волята, пред която инвалидният стол не е бариера. Среща с Пламен, който плува, шофира и танцува въпреки всичко.
24: Не ме интересуват нещата, които не мога да правя. Аз съм се фокусирал точно върху тези неща, които мога да правя.
1: Президентът Илияна Йотова с първи коментар след разминаването в българската позиция за Украйна по време на общото събрание на ООН. До него се стигна след като в Нью-Йорк беше прочетена декларация, която потвърждава правото на Украйна да се защитава от руската агресия. Последва разминаване между външното ни министерство и президента какво точно подкрепя България. Днес Йотова отново подчерта, че става въпрос за документ, който не се подписва и не изразява изцяло българската позиция по темата.
25: Това, за което вие питате, е не декларация, не документ на ООН, още по-малко на Съвета за сигурност. Това е изявление на 40 държави по отношение на войната в Украйна. Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Ние не сме се изтеглили от тази декларация, тя съдържа и елементи, с които няма как да не се съгласим, но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствала на тази снимка, но това е документ, в който нито се гласува, нито се подписва.
0: Точно 4 седмици до президентския вот.
1: Избираме седмия президент на България. Официалният протокол с гласовете ни на избори ще бъде този, който излезе от машината. На базата на него ще се отчитат резултатите.
0: Това каза в ефира на 120 минути говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. Протоколите от машините и книжните от всяка секционна избирателна комисия ще се сканират. Целта е да има по-голяма прозрачност при отброяването на гласовете и да може да няма съмнение за броя на гласувалите и броя на отчетените гласове, казаха от Централната избирателна комисия. Над 12 000 са машините, които ще работят в деня на вота.
26: А за всички 12 800 ще сменим батериите и флаш паметите, тъй като с оглед честността, с оглед на безпроблемното отчитане на вота, имаме препоръка от Smartmatic, които са производителят на машините. Всъщност машината няма как да се манипулира и именно това е нашата идея. Още от август месец приехме една по-мащабна комуникационна стратегия, която да слезем на терен, да покажем на избирателя, всеки, който желая да пипне машината, да види как се гласува, да се види, че това, което се говори, отваряне с отверка, пипане на паметта, че това не е възможно.
1: Кандидатите за Дондуков 2, Илияна Йотова и Кирил Вълчев, откриха предизборната си кампания от емблематичната Златна църква в старата българска столица Велики Преслав. те ще бъдат с номер 25 в бюлетината. Илияна Йотова направи връзка между безценното ни културно-историческо наследство и нуждата то да бъде съхранявано и помнено.
2: Имаме нужда от онова разбиране за държавност, където законите са еднакви за всички, където няма телефонно право, където държавата принадлежи на нас българите, на нейните граждани, защото искаме днес суверенна държава, която сама решава съдбата си, която има самочувствието там в Европа да казва своите идеи.
0: От света британската полиция арестуват петима души по подозрение, че са подготвили бомбен атентат срещу голяма военна база.
1: Районът беше отцепен, а жителите на 85 къщи бяха евакуирани. Рано тази сутрин полиция е спряла три подозрителни микробуса, които са се придвижвали към военното летище в Ерфорд на британските военновъздушни сили в Южна Англия. Там са разположени американските стратегически самолети B-1, които извършват полети за бомбардиране на цели в Иран. Сапьори изследваха колите с дистанционни роботи. Въпреки че няма непосредствена опасност, евакуираните жители ще могат да се завърнат по домовете си утре сутринта. Не се съобщават подробности за заподозрените, но се предполага, че акцията е свързана с иранските тайни служби.
0: А у нас испански гражданин е задържан за 72 часа заради държане и разпространение на високо рискови наркотични вещества. Става въпрос за 35 саксии с кактус от вид, евентуално съдържащ наркотични вещества. Иззети са също бутилки с тъмна течност и гъби, евентуално съдържащи психоактивни съставки. Вероятната употреба е свързана с окултни и магически практики и ритуали и причиняване на халюциногенни психотични състояния на съзнанието. Испанецът живее у нас от години. Наркотичните вещества са намерени при операция на ДАНС и МВР край Калофер. Следва история за несловим дух и граници, които не съществуват.
1: С брейкъра Пламен Любенов, за когото танците са страст, въпреки че е в инвалидна количка, ни срещаме Лина Василева.
3: За Пламен Любенов танците са живот, а музиката...
4: Тя е всичко. Тя е нещото, което ме крепи.
3: Пламен е роден с увреждане и детството му преминава в домове за деца, лишени от родителски грижи. Той обаче си спомня времето, прекарано там, с усмивка.
4: Не съм лишаван от нищо. Възпитателите се държаха като наши родители.
3: Разходки с бездомни кучета в приюта в село Каменар, тренировки по баскетбол и дори изкачване на шипка. Това е само част от ежедневието на Пламен.
4: Е още една цел в моя живот, мога да кажа, че съм изпълнил.
3: Преди повече от 10 години брейкърът трогва хората със своите танци и става победител в предаването на BTV България търси талант.
5: Пламен Любенов!
4: Победих благодарение на публиката. Ние не сме нищо без хората около себе си.
3: От няколко години е корт притежател на шофьорска книжка и автомобил.
4: Не ме интересуват нещата, които не мога да правя. Аз съм се фокусирал точно върху тези неща, които мога да правя.
3: За Пламен танцът не е просто движение. Той му дава криле, свобода и стимул да продължава смело напред. Събитиви новините, Мелина Василева.
1: Хубава вечер.
0: Останете с BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
3: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: there's a new...
1: Добър вечер, следва Спорт по BTV, аз съм Гергана Гунчева. Срамна загуба за България в Лигата на нациите. Селекцията на Александър Димитров отстъпи с 1-2 на Люксембург в първия си матч от тази годишното издание на турнира. Поражението доведе до викова оставка на стадион Христо Ботев. Болезненият обрат се нареди сред най-срамните резултати на България в историята. За първи път триколорите загубиха от Люксембург, като това се случи в 18-тият матч между двата тима. Великото херцогство обаче не е най-ниско поставеният тим в ранглистата на FIFA, от който губим. През 2023-та Литва като номер 134 стигна до успех на сред стадион Васил Левски, а две години по-рано спечели и като 136-ти в ранкинга.
2: Ние не постигнаме ли целите, няма нужда някой да ни уволнява или някакъв да има натиск от публиката. Ние си имаме достоинство и сами ще си тръгнем. Има някакъв, да не кажем прокоба, някакъв такъв психологически проблем в този мъжки национален отбор. Не са виновни играчите в никакъв случай.
1: Спортен хамелеон. Това най-добре описва бронзовият медалист от Олимпийските игри в сноуборда Тервел Замфиров. Универсалният атлет практикува цели 7 вида спорт, като освен в зимните, вече има успехи при мъжете и в бразилското жиу-джитсу. Защо избира разнообразието, ще научите утре в предаването тази сутрин.
3: Бронзов медалист от зимните Олимпийски игри, световен шампион в паралелния слалом, черен колан в джудото и сега сребърен медалист на държавното първенство по жиу-джитсу. Странна комбинация, нали? Но това е Тервел Замфиров.
4: На мен ми харесва да изследвам нови територии, да се уча на нови спортове, да напредвам в различни области. За мен ден, в който не съм научил нещо ново, в който не съм извършил някаква активност, е празен ден. И така е било винаги.
1: Фамилия Шумахер иска Никола Цолов във Формула 1 още през следващия сезон. Какво прави българинът най-големият претендент за място на стартовата решетка и кого трябва да замени, четете на btvsport.bg. Полша е новият стар крал на волейбол на Европа. На финала в Милано момчетата на Никола Гърбич победиха Франция с 3-1 гейма и се класираха директно за Олимпийските игри в Лос-Анджелес. Историческа защита на титлата. Полша стана едва втората страна през новия век, която последователно печели трофея след Италия, като има общо 3 в историята си. Дружина Полска записа една единствена загуба по пътя към златните медали от България в София. Матчът можеше да тръгне в съвсем друга посока, ако Никола Гърбич не притежаваше остър поглед. В първата част при геймбол за французите 26-25, видеоповторение поискано от сърбина показа минимално докосване на мрежата от френски играч. Така поляците оцеляха и измъкнаха гейма с епичното 31-29. За 4 години под ръководството на Никола Гърбич, Полша е спечелила внушителните 10 медала, от които 5 златни. Близо 10 години след трагичният ден, в който 19 от футболистите на Шапекоензе загубиха живота си в самолетна катастрофа, отборът почете паметта на загиналите.
5: 28 ноември 2016 година остава една от най-черните дати в света на спорта. Най-радостният миг за бразилския Шапекоензе се превръща в най-големия кошмар. Отборът така и не стига до мечтания край на своята невероятна приказка за Копа Судамерикана. Ужасяваща самолетна катастрофа на път за Колумбия отнема живота на 71 от 77 пътници, сред които и този на бившият защитник на ЦСКА Фелипе Машадо. Само трима от неговите съотборници и общо шестима души оцеляват, а сред тях е Нето.
6: Трогнат съм. Цялата топлина, която получих, ми помага да продължа напред. В катастрофата изгубих моите братя, които ще помнят цял живот.
5: Близо 10 години след трагедията, отборът се върна там, където радостта и усмивките отстъпиха място на сълзите и неутешимата болка. Днес мястото носи името връх Шапекоензе, а сред отломките от разбития самолет е и възпоменателният кът, посветен на шампионите на небето.
1: След като изведе отборът на Европа срещу света напред на Лейвър Къп, пред погледа на Роджер Федерер и Анди Мари, Карлос Алкарас получи предложение, от което си забрави мисълта. След края на двубоя с Тейлор Фриц, в който Алкарас спаси два матчбола, фен от публиката предложи на испанеца да се ожени за сестра му. Това шокира Карлито, който дори забрави въпросът на журналиста на корта. Испанецът добави, че е твърде млад. И за финал Григор Димитров ще се изправи срещу 260-ят в ранглистата Даниел Ринкон в първия кръг на чаленджера в Порто. Спокойна вечер!

Здравейте! Предимно ясно ще бъде времето през нощта. Повече облаци ще има в крайните югоизточни райони, където до полунощ все още ще превалява. Жълт код е в сила за силен вятър и морско вълнение по цялото Черноморие. На места скоростта му ще достига до 72 км в час, а вълнението до 4 бала. Сутринта температурите ще са между 9 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Утре слънцето ще преобладава, но след обед над източна България на места ще завали. През нощта срещу вторник дъжд ще обхване и централните райони. Вятърът ще бъде умерен от северо-исток, а на изток временно силен. След обед максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В столицата максималната температура ще бъде около 19 градуса. В планините ни очаква променлива облачност, а по високите части ще бъде и ветровито. След обед над 2000 метра ще превали дъжд, а над 2300 метра валежите ще бъдат от сняг. Облачно, ветровито и по-хладно от обичайното ще остане до края на седмицата. На изток вятърът ще бъде често силен. Във вторник ще превалява главно в източните и планински райони. Над 2000 метра валежите ще са от сняг. В следващите дни преваляванията ще обхванат повече места. В четвъртък и петък е възможно да са значителни в централна и източна България. Сутрешните температури ще са между 7 и 12 градуса, дневните между 18 и 23 градуса. Тази вечер включваме последната за този сезон прогноза за полените на експерта Мариела Христова. Вече всички нива са ниски. Не е изключено през октомври да се случат отделни дни с слабо повишение в концентрациите, но само на изолирани места. Алергичните към полени хора вече могат да си отдъхнат до новия сезон, който ще започне след нова година. Толкова за капризите на времето. А вие останете с BTV.

0: Здравейте! От петък, когато започна кампанията за президент, всичко е избори. Казват обаче, че животът е това, което ни се случва между два избора. Защо сме все по-недоволни от услугите на ВИК дружествата? Защо формулата на минималната работна заплата отново разпали ожесточени спорове? Защо? С мен Жени Марчева започва. Мой гост тази вечер е омбудсманът Велислава Делчева. Добър вечер. Здравей.
1: Добър вечер.
0: Благодаря, че приехте поканата. Помня, че разговаряхме с вас тук, в това студио, в самото начало на тази година, която изключително модерна беше темата кой ще е новия служебен премиер на България. Тогава вие категорично отказахте тази примамлива длъжност. Съжалявате ли сега, че го направихте 10 месеца по-късно?
1: Не, в никакъв случай не съжалявам, защото през това време смятам, успях да помогна на много хора и веднага ще дам съвсем три кратки примера. Още за парламентарните избори успяхме с ЦИК да наложим тактилни шаблони за хората с увреждания. Получихме обаждания за това, че някои от хората с зрителни проблеми за първи път от 20 години гласуваха на тези избори. Съвсем наскоро с министър на транспорта и с кметовете, така успяхме да направим така, че учениците, които по принцип трябва да се движат безплатно в градския транспорт в цялата държава, да имат техническата възможност това да се случи, защото имахме жалби от ученици, че когато е издадена карта в София за градски транспорт, не може да бъде използвана в Бургас. И от миналата седмица съвсем един пример. Имах така препоръка към правителството. Те бяха направили така, че на помощите, енергийните помощи
0: за дървата за огрев
1: да бъдат изплащани на два пъти. Те направиха първата крачка и всъщност вече за семействата без доходи тези помощи ще бъдат изплащани на веднъж.
0: Тоест, чувствате полезност в тази си роля повече, отколкото ако бяхте станали служебен премиер.
1: Убедена съм в това.
0: От юли сте на този пост. Повече ли са жалбите към вас като омбудсман?
1: Да, към момента са над 12 000. Никога в институцията на омбудсмана не е имало толкова много жалби.
0: От какво хората са най-недоволни?
1: Към момента жалбите за така потребителските и бързите кредити взимат връх, но традиционно си остават потребителските услуги, съответно топлофикация, ВИК, проблемите с ВИК операторите излизат на първо място. Това са обичайни неща.
0: Сега, като казвате потребителски теми, имаме нов шериф в квартала. Това е новия председател на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова, която работи най-вече по тези теми и която, между другото, беше ваш съперник в битката за омбудсман. Приемате ли я като конкуренция за сърцата на потребителите и на гражданите или ще работи?

0: Рамо до рамо.
1: В никакъв случай омбудсмана няма конкуренция. Освен това, Майя Манолова е предшественик, е мой предшественик. Тя много добре знае какви са правомощията на омбудсмана. И всъщност смятам, че ние ще бъдем една много добра комбинация, защото тя пък има като председател на КЗП правомощия, които омбудсманът няма. Тя може да налага много сериозни санкции тогава, когато потребителите са ощетени.
0: Можете да се допълвате.
1: Точно.
0: Добре. Така. Горивата е тема от седмици номер едно. Цените вече преминаха всякакви психологически граници. Има ли жалби до вас като омбудсман за цените на горивата, високите цени на горивата?
1: Към момента при нас няма такива жалби. Предполагам, че омбудсмана не се разпознава като източник на такива жалби. Но ето една тема, по която с Комисията за защита на потребителите може да работим.
0: За сметка на това обаче, жалбата на гражданите, недоволни от услугите на ВИК операторите, доколкото разбирам, са нараснали с над 30%. Защо? От какво на хората наистина им дойде вече до гуша, свързано с водните режими, лошото качество на водата?
1: Еми, вие ги изборите много добре. Това са системни проблеми, които стоят от десетилетия. И все още не намират решения, или ако има решения, те са частични, не вършат работа. Най-много така жалби имаме от Добрич, наскоро от община Балчик имахме така доста жалби, но наистина няколко неща правят впечатление. Водните режими не престават, дори към момента, преди 3 седмици бях в Кюстендил. Кюстендил и в момента е на воден режим. Необяснимо защо. Хората се оплакват за това, че когато нямат информация за продължителността на водните режими. Освен всичко друго, нямат достатъчно информация за това, например, как ще се осигурява алтернативно водоснабдяване. Бих казала, че ВИК операторите така в голяма част от случаите избягват от отговорност за отношение.
0: Говорихме, ако не се лъжи, при предишната ни среща с вас за тези промени в закона за ВИК, които останаха клан недоклан, защото властта се смени и те останаха само на първо четене. Сега ясно е, че депутатите ще се занимават с избори, но щом свърши предизборната кампания, е ясно кой е президентът на България. Призовавате ли депутатите моментално да се захванат с промените в ВИК сектора?
1: Аз не виждам причина това да не се случва едновременно. Паралелно, защото...
0: Добре, вие сте оптимист.
1: Аз съм оптимист, защото това наистина вече е дотегнало на хората изключително много. Миналата година ние имахме подписки от 500-600 човека, които наистина вече нямат търпението да продължават да се къпят и да си готвят с туби с вода. В Плевен продължава проблема. Ловеч, Павликени, Свищов, това са места в страната, където няма разрешение на проблема.
0: Кои са институциите, които трябва да се събудят и да си свършат работата, за да може тези хора да са спокойни и да се къпят и да се перат и да си готвят?
1: Трябва да започнем с законодателните промени. Тоест, ако предишното правителство не успя и парламент не успяха да приемат този закон, наистина призовавам сегашния парламент да вземат спешни мерки и да започнат веднага да работят по него. Само законодателни мерки няма да свършат работа. Трябва да започне нещата да се случват наистина и на практика. Отново казвам, контрола върху това как ВИК операторите изпълняват своите инвестиционни програми, защото продължаваме да се... Всички знаем, че голяма част от проблемите е за това, че тръбите са стари, водата изтича в земята, тя не достига до хората и не можем постоянно да продължаваме да се оплакваме или да се оправдаваме с това, че лятото нямало достатъчно дъжд. Не приемам такива обяснения.
0: И свързана тема с това, само че с обратен знак, топлофикациите и проблемите също сякаш изглеждат като вечен потребителски проблем. През зимата хората в София месеци наред нямаха парно. Сега през лятото същите хора или друга част от софиянци нямаха топла вода в най-големите жеги. Чух ви да призовавате Топлофикация София да им даде компенсации. Как си го представяте това, че дружество с милиони евро вече загуби доброволно ще отпусне компенсации на своите клиенти? Смятате ли, че това ще се случи?
1: Той на мене вече ми омръзна да пея стария рефрен всяка зима, всяка година, защото наистина топлофикация остава така в фокуса на работата на омбудсмана и към момента и жителите и на Дружба, и на Младост, и в квартал Изток има аварийни ремонти, които би трябвало в рамките на 48 часа да бъдат приключени, а всъщност като се погледне на страницата на топлофикация, тези ремонти продължават 4-5, в някои случаи почти месец. Смятам, че отговорността, която топофикация трябва да поеме за това, се изразява точно в тези компенсации. За момента за все още нямам отговор от нито от тях, нито от правителството, дали ще бъдат предприети стъпки в тази посока. Когато имаме лошо качество на услугата, когато въобще не се предоставя такава услуга, би трябвало на срещната страна да обещите по някакъв начин на софиянци.
0: Ако мълчанието и на топофикация и на останалите институции продължи в следващите седмици, да не кажа и месеци, как ще реагирате? Имате ли лостове, по които да влияете?
1: Един от основните ми лостове е да бъда досадна. Да продължавам.
0: Това е много силен лост.
1: Да продължавам да изисквам от тези, които крайна сметка получават заплащане, за да ни предоставят тази услуга, да си свършат работата и да получиме компенсации. И ще използвам и медиите, защото вие всъщност сте един от начините, по който даваме гласност на проблемите.
0: Добре, до тук са старите рефрени. Хайде един нов рефрен. Електрическите тротинетки. Виждам сега, че законодателите започват да пишат нови, по-строги правила именно за това как се използват тези тротинетки. Има най-различни предложения в законопроектите. Водача на такава тротинетка да има задължително шофьорска книжка, задължително да бъде спиран и да подлежи на проверка за алкохол или за наркотици. Знам, че вашата институция подготвя становище по тази тема. Какво е то?
1: Да, ние успяхме да го пуснем в петък, защото на мен наистина ми мръзна всяка седмица да имаме новини, които са свързани с това как някое дете е паднало, ударило се, закарано е в Пирогов и не дай се Боже е станало нещо по-лошо. Статистиката, която ми предоставиха моите колеги в институцията е, че почти 500 деца са вече по някакъв начин пострадали от карането на тротинетки и аз ще подкрепа всякакви по-сериозни мерки, свързани с карането на тротинетки, защото виждаме, че законодателството към момента не се спазва. Родителите купуват тротинетки на децата, те са непълнолетни, въобще не говорим за това, че не спазват изискването за 16, че трябва да са на 16 години. Карат по двама, по трима, без каски и това очевидно в момента не може да бъде контролирано. Затова ще подкрепя всичко, което е свързано с по-строг контрол.
0: Дефинирайте по-строг контрол. Какво искате да видите?
1: На първо място искам да видя наистина всички тротинетки регистрирани. Защото това е едно от нещата, които трябва да се случат по сегашното законодателство. Ще подкрепя предложението за свидетелство за правоуправление за тези лица и по-строг контрол и налагане санкции на родителите, които позволяват непълнолетни да карат тротинетки.
0: Какви санкции? Финансови санкции.
1: Това трябва да спре. Защото включително в квартала, в който живея, виждам как и през нощта се карат тротинетки, което по закон пък е абсолютно забранено. В тази връзка ще говоря и с министъра на вътрешните работи да видим как бихме могли по контрола да бъде по-строг по кварталите, защото дори да не са по големите булеварди, в малките улички по кварталите, децата съвсем безнаказано и безконтролно си карат тротинетки.
0: Ами ако напълно се забранят тротинетките?
1: Мисля, че това няма да бъде възприето безапелационно, така че нека да опитаме с свидетелствата за правоуправление и с по-големи санкции към родителите. Ако се наложим, ще трябва да минем и към тази санкция, но мисля, че сега е още рано да бъдем толкова категорични.
0: Добре, да сменим темата с друга важна. Защо формулата за минималната работна заплата е ясна, но размерът ти все още е пълна тайна? Сега, в петък се случиха странни неща в Народното събрание. На трибуната излязаха депутати, размахваха се едни празни листа, имаше ожесточени спорове. В крайна сметка депутатите приеха окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвеждат нови критерии, които определят минималната работна заплата, но никой не знае нейният размер. Защо, госпожо Обудсман, как си го обяснявате?
1: Никой не знае нейният размер, защото всъщност формула, точна формула все още няма. В предложенията, които бяха приети миналата седмица, имат 4 критерия, които ще бъдат използвани в следващата година за определен размер на минималната работна заплата. Само, че никой не знае в каква тежест ще има всеки един от тези критерии. Също така, тези критерии трябва да имат някакви статистически показатели, някаква стойност, която ние трябва да знаем предварително, за да може предвидимо да знаем каква ще бъде в през следващия период минималната работна заплата. За съжаление, към момента всичките тези въпроси са оставени за по-късно и ще бъдат уредени през съответната наредба. Това, което мен ми притеснява, е, че в един момент ще се окаже, че тежестта на критериите, техните стойности ще бъдат определени след това няма да бъдат определени всъщност от народните представители. Аз смятам, че определенето на размера на минималната работна заплата е нещо изключително важно и народните представители трябва да имат глас в...
0: А от кого ще бъде определена?
1: Наредбите обикновено се приемат от министър или министерски съвет. Тоест, това решение няма да бъде подложено на гласуване в парламента, което за мен е недопустимо, защото минималната работна заплата за хората е изключително важна. На следващо място бих искала да кажа, че това, което към момента имаме като някаква информация, която излиза, е, че за следващата година заплатата, минималната работна заплата ще бъде 660 евро. Как точно правителството стигна до тази
0: размер? Доколкото чух в петък, основателно или неоснователно, аз не мога да преценя, но се притеснява, че при всички положения тя ще бъде по-малка за голяма част от работещите хора. Те изчисляват, мисля, че беше 876 евро годишно. Над половин милион работещи ще получават по-малко. Което е сериозно, не което си затворим очите.
1: Което е сериозно и в ситуация, в която цените постоянно се покачват, намаляването на работната заплата не мисля, че ще се отрази добре на българските граждани. Имайки в предвид, че имаше възможност все пак за следващата година за минималната работна заплата да се използва старата, бих казала, формула, да не се прибързва. Ние в момента сме в ситуация, в която имаме 4 критерия, в които не знаем какви стойности имат, защото Националният статистически институт не е готов с някой от тях. И едно число, което витае от въздуха и не знаем как се стигнало до него.
0: И тук само искам да припомня, че лятото вие като омбудсман дадахте на Конституционния съд именно отмяната на механизма на минималната работна заплата и трудовия стаж, който ще се определя в часове. Сега, Конституционният съд все още не се е произнесъл, но хайде да кажем, ако Конституционният съд се съгласи с вашите аргументи по тези два пункта, какво би се случило?
1: Това, което трябва да се случи за следващата година, да започне да се използва старата формула, и след това вече, когато бъде приета новата наредба с определените критерии, техните стойности, тежестта на определените критерии, да започне да се използва новата формула.
0: Обратната хипотеза, ако Конституционният съд не зачете вашите аргументи?
1: Тогава вече правителството може да използва формулата, която в момента е приета.
0: Добре. И хайде да завършим с един тест по математика. Казвам го шаговито. Промените, които бяха направени в Закона за потребителския кредит и които отнесаха доста критики. Сега вие го казахте по-меко, аз ще го кажа малко по-директно. Очевидно някои от депутатите е бягал от част по математика, защото лихвите по така наречените малки кредити, т.е. до 3 заплати работни, се увеличиха и то драстично, а не се намалиха.
1: Така е.
0: Какво ви притеснява и може ли това да бъде моментално изправено или ще си остане като
1: Надявам се депутатите да си направят по-добре сметката и между първо и второ четене все пак да променят тези текстове, защото сте права, ако в момента 3 работни заплати са в рамките на 1890 евро и вие вземете кредит в този размер, по старите правила, т.е. общия разход на кредита, ако се изчислява по така нареченият годишен процент на разходи, вие бихте платили 1920 евро. Но, ако се приемат новите правила, които според които които таванът би могъл да бъде 20%, тогава вие ще трябва да платите около 2232 евро. Това са над 300 евро оскъпяване на кредитите на хората. И наистина призовавам депутатите още веднъж да си направят сметката дали това е правилният ход за изваждане на хората, които са влязли в този кръговрат от бързи кредити, да им се помогне.
0: Добре, това е изключително важна тема. Все още има време между първо и второ четене депутатите да си свършат по-прецизно работата. Аз ви благодаря за този разговор. Тук трябва да си кажем довиждане. На вас спокойна вечер. Останете с Гласът на България.

0: Понеделник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Мантинели, полети и политически престрелки. В студиото бившият министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Как данъчните реформи ще се отразят на джоба ни? Гостува Любомир Дацов. Необичайна спасителна акция. Полудива коза оцеля след близо месец на скала край Балчик.
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по BTV Радио.